0: Ja da, medlem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Kutt på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Fix and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive! Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Det er podden P4s radiofrokost. 4. mai har det blitt første mai-sending for vår del, og den har vært mai-farga, den.
3: Og jeg er fortsatt litt sjokka over det du fortalte, som vi skal høre etterpå, hvor på en måte dum du har vært. Unnskyld at jeg sier
2: det rett ut
3: deg, Øystein.
2: Ok.
3: Det finnkjøpet ditt.
2: Oh, ja.
3: Det, for det var det dummeste laget, altså.
2: Nei, det, altså, det ja, var jo godt. Ja, ikke sant, du skal få
0: ikke
2: høre det da.
0: Ikke spoile nå.
2: Ikke spoile nå.
0: Nei.
3: Si det til deg selv, det er ikke jeg som sitter og spoiler. Jeg bare sier det var det dummeste laget.
2: Ja, ok.
3: Så skal du begynne å argumentere. Bare la det ligge der.
2: Nå skal få høre det i dagens ja. Sending da.
3: Det minner meg om mora mi som vi var i Sverige. I Luleå, vet du.
2: Skal vi ta det etterpå, etter at du har hørt historien, kanskje?
3: I Luleå. Og da skulle jeg kjøre over til Finland for å kjøpe røyk, for det var så mye billigere der.
0: Ja.
3: Ja. De bensinpengene ja, de brukte sant? Over dit da.
0: Ja. Min mor har et nedlatende, et sannsynligvis kvinnefientlig ord på dette, som heter Milchmädchenrechnung på tysk. Det er en jenta som leverer melk, som tydeligvis ikke er den smarteste kniven i skuffen.
3: Ja.
0: Som,
3: hvorfor det? Ja,
0: det er jo det å for eksempel kjøre 100 kilometer for å fylle litt billigere bensin. Det er, men Øystein, vi skal jo først høre på sendingen da.
3: Ja, da. Vi er glad i dem, og husker det da.
2: Endelig mai. Måneden mai er i gang, og P4s radiofrokost for første gang i mai, og mange har en tendens til å glede seg til mai.
0: Åh, ja, mai. Mai, måneden hvor endelig åker slipper taket, og den miljøfartstjenesten på Ringveien er opphevet. Det er deilig det. Det er mai for meg.
3: Ja.
2: Hva gleder du deg til, mai, Eirin?
3: Jeg gleder meg utrolig til dugnad i sammeie, altså. Det er 10. mai, så det blir en høydare. Nei, jeg gleder meg til å ta på meg bunaden igjen, for jeg hadde den på nå i konfirmasjon, og når man tar på seg bunad, så føler man seg så fin, og da gleder jeg meg til at jeg skal ha den på meg, i hvert fall på 17. mai. Og nesten så jeg håper at det ikke blir så varmt.
2: Ja.
3: Blir det for varmt, så kan man ikke ta på bunad.
0: Ja, men bare da man får den på seg, det er jo en god nyhet.
3: Ja, men den var faktisk litt trang. Det er litt kosekilo på meg, altså. Og det er alltid spennende hvert år. Det er sånn, oi sånn, nå var den slapp.
2: Ja.
3: Og så er det sånn, oi sånn. Nå var det litt trangt her.
2: Men det var så fin farge på, litt sånn brunlig.
3: Senja-drakten har jeg, den er ganske uvanlig. Fordi i Harstad så har jo alle nesten en blå eller en grønne nordlandsbunaden. Men jeg har senja-drakten, den er brun og beige. Veldig fin.
2: Men hva gleder vi oss til i mai sånn ellers? Kollega Dyvek har vært ute og hørt med folk.
4: Ja, juni og juli. Nei, jeg gleder meg til 17. mai selvfølgelig. Spise is, pølser. Og så ser jeg om bunaden passer i år også.
5: Hva tror du?
4: Jeg tror jeg i år, altså. Ja, tror jeg.
5: Gleder du deg til noe spesielt som skjer i mai?
6: Ja, det er jo den gode våren og varmen. Og det spirer, og ja, blir ordentlig grønt. Det er vel det som er det viktigste.
5: Hva med deg?
7: Jeg skal på 10-årsreunion med ungdomsskolen i Stryn.
5: Og hvor lenge siden er det dere har sett hverandre?
7: Da er det 10 år, mange av deg faktisk, men jeg har jo fortsatt gode venner fra ungdomsskolen som jeg ser støtte ofte.
5: Møter folk opp?
7: Ja, foreløpig så er det mange som har trykt skall på Facebook-arrangementet.
5: Er det noen bestemt du gleder deg ekstra til å se igjen?
7: Nei, det er jo bare å møte og samle hele gjengen igjen da, og virkelig få den ungdomsskolefølelsen tilbake. Det blir gøy.
0: Åh, det er jo alltid moro å se. Herregud, så gamle alle har blitt. Ja. Var jeg smål, men
3: ja, ikke vi da, sier vi til venninne. Ikke oss da, men de andre.
0: Ikke sant,
3: ja,
0: de andre.
3: Det blir ikke på seg selv.
8: Fem kjappe.
9: Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Bjørn Grande, som bor i Åsbygda i Jevnaker, og er på vei til jobben som driftsjef i Kor. God morgen, Bjørn.
10: God morgen, god morgen.
0: Har ansvar for vaktmestere som jobber rundt omkring på kjøpesenteret, men... Fortell hva du holder på med akkurat i øyeblikket hjemme.
10: Nei, vi har jo kjøpt oss små bruk og restaurerer låve, så vi har jo beisa i ukesvis her og bytta vegger og tak. Og...
2: Herlighet.
0: Oi, for en jobb. Så du kjører en almås, men blir det geiter, eller hva slags dyr blir det?
10: Nei, fruen nekter meg å ha høner, så forløpig så blir jeg bare bikkja en korgi.
0: Ja. Men blir det hest?
10: Nei, det blir det ikke. Jeg lager meg et lite pub-lokal i stallen i stedet, tenker jeg.
0: Ok, stallen pub er fint. Men hvilket bilmerke er det som har bildet av en hest?
10: Det er en Ferrari.
3: Yes, Ferrari. Og Ferrari-gutten husker mange fra 90-tallet. Du får litt hjelp av Øystein her hvis du trenger det. Vi tar fem kjappe om kjøretøy. Hvilket land kommer Volvo fra?
10: Sverige.
3: Sverige. Hvilket kjøretøy kan du kjøre hvis du har AM på førekortet ditt?
10: Motorsykkel, eller M-en er vel moped.
2: Ja, det er
3: riktig det. Hva sitter du i hvis du kjører en John Deere?
10: Da kjører du traktor, det må jeg vite, så det kjent som å bruke.
3: Ja, det må du vite. Men hvor er det du kjører hvis du kjører med målenheten Knop?
10: Da kjører du båt.
3: Ja, da kjører du på vannet. Da er vi på siste, bare hør litt på den her. Hvem er det som skal sove i bilen sin da, som synger dette?
10: Det er vel Rosetta.
2: Rosetta! Ja! 1, 2, 3, 4, 5, helt på egenhånd, Bjørn. Dette kan du kjøre til her og gå på.
10: Ja, jeg hadde over 80, nei, over 80. Jeg hadde over 500 biler, tror jeg, siden jeg var 18 år.
2: 500?
3: Hva sa du nå?
0: Rune Rudberg har hatt over 1000, ikke nok? Ja, det var ikke en bil.
2: Nei.
0: Men Bjørn, hvorfor så mange?
10: Nei, jeg har alltid hatt de lav alt motorisert, så stort sett gamle minimoriser, og nå er jeg Karo Harley Davidson.
3: Hvor mange har du nå, da? Kjøretøy?
10: Ja, altså, jeg har tre minimorister, med en KGM pick-up nå, så er det bobil. Ja,
0: du trenger et småbruk til å ha alle bilene dine, Bjørn. Takk for at du var med, og her skal du få litt hvis du får tid til å se på TV.
9: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
3: Hør nøyheter. Du som sitter i bilen, altså, hør. Du som kjører forbi en rundkjøring nå, hør. Det er ikke noe tuting. Hver mai så pleier å tutes ekstra mye i rundkjøringer over hele landet. Nå er det stille. Det er russen som pleier å sitte der og ta seg en slurk øl for hver tut de får. De er ikke i gang enda. De er ikke i gang natt til 1. mai denne helgen her.
2: Fryktelig rart, og det er jo særlig oss andre som kjenner. Jeg vet ikke hva russen selv kjenner på nå, men jeg synes det er stille og trist. Og vi skal jo irritere oss over halve natta, og så skal vi glede oss over å tute litt på morgenen, og så må de drikke og shotte og kose seg. Ja. Det er jo det vi pleier nå.
0: Så du vil irritere deg litt.
2: Men skal vi heller irritere oss i juni nå, da er det det som er greia?
3: Ja, for nå starter jo ikke Oslo-russen før 15. mai. Da smeller det på Tryvann igjen etter at de har hatt pause i en 7-årstid. Russetiden da starter mellom 13. og 15. mai de fleste steder i Norge, men et sted startet de jo den helgen her, Øystein, og det var Landstreff i Stavanger.
2: Ja.
3: Der var det ca. 12 000 russ der, har du vært også?
2: Jeg var der for 24 år siden. Nei, det begynner å bli lenge siden. 24 år siden var der med russebussen Ordrus fra Oppegård. Dette var jo da Ordrus-saken pågikk, med en gullforgylt ullsokk i monter, blant annet. Og en av sjåførene, ja, det var mye greier der. Men da skulle vi jo hjem på søndagen, altså i går, for 24 år siden, og da var det påfallende mange av sjåførene som blåste gult, og som hadde blitt med på festen og ikke fikk lov til å kjøre tilbake til hovedstaden før godt ut på ettermiddagen kvelden der, også inkludert, så det var en lang, seig søndag. Men nå blir det slutt på det også.
3: Det blir slutt på det også, for Stavanger de slenger seg på sen start fra neste år, så da vil jo alt være i rute. Men når skal russen gi seg?
2: Ja.
3: Fordi vi hadde jo vårt store klimaks. Altså det var natt til 1. mai vi startet, så det var klimakset 17. mai. Da var vi slitne, gikk vi toget.
2: Ja.
3: Men når skal russen nå gi seg? Det må vi jo ut og spørre russen om, rett og slett. Men det er veldig mange som sier da til Aftenposten her at de har leid den bussen i en måned. Så fra rundt 15. mai da, til rundt 15. juni når de er ferdige på skolen. Ja,
2: så skal det fade ut, liksom.
3: Skal det fade ut? Bare fise ut i sånn. Det er ikke noe gøy. Altså,
0: jeg har jo hatt en sønn som har vært russ. Og det, man går jo på med frist mot og tenker, 3 ukers fest, det er ikke noe problem.
2: Nei.
0: Ja,
3: du blir så sliten.
0: Selv i 18-19-årsalderen så blir du sliten til slutt. Så det er kanskje ikke så dumt at man heller bare har en litt mer begrenset feiring fra med 17. eller 15. mai da, og så har man kanskje en uke eller noe, så feider
3: den
0: ut.
3: Nei, Bjørn, da har du tro på at de kommer til å gi seg etter en uke.
0: Ja, altså, ja, de fleste land så er det jo en dag eller
3: ja,
0: to.
3: Ja, men de kommer nok til å holde på en liten måned, ja.
2: Ja, natt til første begynte vi jo i gamle dager, og så avslutta vi natt til 17. altså 16. dager, så 2 uker bør holde det, altså da er vi jo på starten, altså natt til 1. juni for eksempel, alternativt 6.6. går vi fra vettet, som vi vet de synger i sangen, og det kan det var en fin avslutning.
3: Kanskje.
2: Don't stop. Believe in at det fortsatt er gode penger å spare på å gjøre et brukt kupp. Er det egentlig det? Jeg har investert i brukt i helga og plottet det inn i Excel-arket mitt og funnet ut hvorvidt det egentlig smart å gjøre såkalte kupp på Finn. Mm-hmm. For nok en hagehelg over, nok en Finn-helg for mange, og mange har nok som meg oppdaget at putekassa i år har blitt for liten. Man har stadig flere puter som skal oppi der.
0: Ja, det som bunaden. Den blir fort for liten på våren.
2: Ikke sant? Problemet at putekassa dyrt. Det overraskende dyrt. Koster mange tusen kroner. Yes. Og tar også overraskende lang tid å montere putekassa. Så hvordan får man både billig og også ferdig montert putekassa?
3: Min venn Finn.
2: Din venn Finn.no. Men regnere lønner det seg egentlig? Jeg har regnet på det her, ja. Hadde jeg kjøpt ny putekasse, så hadde det kostet 3000 kroner og cirka 2 monteringstimer. Henger med forløpig?
0: Ja.
2: Så henger du med?
3: Ja.
2: Lyst
3: det var dyrt. Lyst det var veldig dyrt.
2: Nå, sjekk putekasse nytt. Det jo mega dyrt. Ja,
3: jeg har montert sånn plastputekasse. Nei, gå videre.
2: Pusekatt tenker du på.
3: For det er noe annet. For det er for tidlig.
0: Ja. Pusekattene, de monterer seg selv, ja.
2: Ja, de gjør det.
0: Men man kan jo vente til de kommer på tilbud. De gjør ofte det.
2: Ja, ikke sant? Og det kan være et smart resultat av det hele her.
3: Ja,
2: kjøpte brukt putekasse, 1600 kroner. Ikke sant? Det kjempegilt, nesten halv pris. Null monteringstimer. Forløpig da så har jeg spart 1400 kroner og spart 2 timer jobb. Dere henger med.
3: Mm.
2: Men kassa i Fettsund. Fettsund langt unna der jeg bor. Kassa stor. Jeg må ha kasse bil for å hente putekasse.
3: Ja.
2: Kasse bil koster, og dette ikke tull altså, 1100 kroner, overraskende dyrt, hyre. Oi. Kassebilen må ha diesel, koster 200 kroner. Kassebilen passerer bom, koster 100 kroner. Kassebilen står på andre siden av byen, koster 100 kroner tur i elsparkesykkel og komme dit og tilbake igjen. Tidsbruk hjemmefra til kassebil til Fettsund, hjem og levere kassebil, 3 timer. Så da brukte jeg da, totalt hvor mye blir dette her? Over 3100 kroner og 3 timer i jobb, så jeg gikk altså i minus.
0: Ja, og her kunne jeg sagt et eller annet, jo, men du sparte jo miljø... Nei, vent nå, du kjørte diesel hele veien,
2: ja. Ja, ikke sant?
3: Jeg trodde du var...
2: Jeg prøvde
3: jo! En smart
2: fyr. Prøvde å være smart, men ta det regnestykket før neste gang.
3: Og jeg ser de putekassene, de ganske dyre.
2: De mega dyre.
3: De superdyre.
2: 4-5 tusen kroner skal du ha med sin navn. Så viser det seg altså at blinklyset ditt avslører hvem du er. Det en ny uke i bilen, det en ny uke med blinklys, hvis du bruker den slags. Men hvis du bruker blinklys, så det forskjell på hvordan vi hører blinklyset. Velkommen til Blinklys Boogie. Høres jo ut som en deilig låt med verdens beste artist.
0: Øystein Sunde, selvfølgelig.
2: Ja. Han har sin barkebilleversjon. Vasselina har jo også sin... Bilopphugger, men nå altså blinklys-buggy. For hvordan du hører blinklys avslører hvem du er. Jeg begynte å filosofere over dette da jeg blinka, for jeg blinker faktisk med min Tesla, Irene.
3: Yes.
2: Nå er jeg helgen. La oss slå på blinklyset. Og det her dere tester dere selv. For her spørsmålet. Hører dere nå jevn blinking? Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hører dere 2 og 2? Blink, blink, blink, blink. Høyre, venstre, høyre, venstre. Hører dere blink, blink. Vent da. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. 3 slag av gangen? Eller det?
0: Tung, lett.
2: Ikke sant?
3: 2.
2: Eller det?
3: Jeg hører 2. Ja.
2: Ok, eller det? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg måtte undersøke litt, og forskerne har undersøkt på noe, fordi hvordan du hører dette her, sier noe om hvem du er. Og du, vi kan begynne der. Du hører 2 og 2.
3: Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink.
2: Dette for folk med framdrift. Dette for folk som har kjappe hjerner. Det ikke turen. Mens...
3: Ja da!
2: Hvor du av, Bjørn? Du på
0: nå må jeg selvfølgelig si det samme, for jeg vil ikke være noe annet.
2: Jo da, men
0: jeg ble veldig fascinert av din tunglett.
2: Ja.
0: Men egentlig tenkte jeg nok mest at den ene ligger litt høyere frekvens enn den andre. Så,
2: ja, ok. Men hør her da, for du kan høre 3 også, for da blir det plutselig vals. På denne måten. Lett.
0: Ja.
2: Hvis du hører det på denne måten, så har du den valsehjerne. Du mer svevende. Du glad i mønstre. Du ikke så god på rundkjøringer. Du mer en kunstnertype. Mens jeg, og da jeg hørte dette i helgen, så hørte jeg 4 og 4 slag. 1, 2, 3, 4. Og da blir det mer sånn... Inn med blinkeren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. entotreffer, entotreffer. Og da du musikalsk og kommers. Dette klassisk pop. Og helt seriøst, jeg hørte da 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4 på den måten.
3: Ja, fordi du jo musiker.
2: Musiker ofte.
3: Du musiker, ja, du, vet du. Du hører musikk overalt, du.
2: Så legg merke til det neste gang. Du blinker.
3: Ja, ja, ja. Fascinerer meg, altså. Den hjernen din, Øystein.
0: Det er altså en metronom, det ikke det det tross
2: det er musikker som holder pakten. Ja, ja, ja. Skal vi ta hele låta, eller?
3: Ja!
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi skal til Golia Oppsal og til Fredrik Meti. God morgen, Fredrik.
8: God morgen.
2: Morgen i Oslo. Hjemme i pappaperm. Er det avslappende, eller er det stressende, eller?
8: Ja, begge deler. Full kjør.
2: Ja, og hvordan bruker dere dagene og dagen i dag, for eksempel? Hva skal dere da?
8: Nei, hvis det blir veldig fint vær, så må vi jo uten tur, kanskje leke litt, få se litt. Hvis det blir noen penger her, så må vel han kanskje få seg en ny leke eller et eller annet.
2: Ja, godt tøy!
3: Morslig. Men triller du rundt med andre fedre og sånn nå? Har du funnet en liten gjeng?
8: Litt innimellom, men stort sett mest alene. Det er jo vanskelig med sånn søvnrytme til ulike barn og sånn. Så.
2: Ja, det er det. Det er det. Men, nei, men det er bra, det er noen som er ute og ruller. Ikke russen da, men Fredrik, når han er til vanlig, jobber du hos FHI og snart tilbake der. Men først nå så har vi tenkt å teste deg på noen spørsmål, for i dag er det altså duket for Met Gala. Hvilket kjent bygg holdes den i?
8: Det er jo i The Met, da.
3: Ja, det er riktig, og vi setter i gang jackpotten med 10 spørsmål til deg. Starter med denne lyden her.

0: Hvem var det?
1: John Farnham.
0: John Farnham er riktig. Ligger Kanaløya Jersey nærmest England eller Frankrike?
1: Frankrike.
0: Frankrike er riktig. Hvem var den til Eurovision på denne dagen i 85 med Lade Svinge?
1: Bobby Sox.
0: Bobby Sox er riktig. Hvilken bilprodusent står bak elbilen Leaf?
1: Nissan.
0: Nissan er riktig. Hva er en skate?
1: En fisk.
0: En fisk er riktig. I hvilken by var Al Capone gangstersjef under forbudstiden?
1: Chicago.
0: Chicago er riktig. Hvilke gutter ga ut albumet Pet Sounds i 1966?
1: Beach Boys.
0: Beach Boys er riktig. Hvem debuterte som regissør med Buddy i 2003 og har senere laget The Imitation Game, blant annet?
1: Morten Tyldum.
0: Morten Tyldum er riktig. Hvem er manager i fotballklubben Paris Saint-Germain?
1: Luis Enrique.
0: Luis Enrique er riktig. Siste spørsmål. Hva heter den tyske pasifisten som vant Nobels fredspris for i 1935, men ble nektet av nazisten?
1: Carl von Ossietzky.
2: Carl von Ossietzky! Det er jo helt enormt. La oss bare... Der er tida ute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100 000 kroner, Fredrik.
3: Wow!
1: Wow!
0: Ja,
1: det blir en fin leke.
2: Jeg får gåsehud. Hva slags leke skal du kjøpe da?
1: Ja, det blir spennende å se.
2: Wow.
3: Wow.
0: 100 000 kroner. Wow.
2: Ja, du, dette, shit. Du, altså, er du sånn quizmester, eller er du...
1: Ja, jeg lager litt quizbøker på si, så...
0: Du gjør det, for den siste, de to-tre siste der var veldig imponerende. Louis Henrique og Carl von Ossietzky. Wow!
2: Oi, flate. Ja, dette var veldig imponerende. Altså, hva heter ettåringen?
1: Han heter Gustav.
2: Hils Gustav og si at han fortjener en ordentlig fin gave fra pappa i dag.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Ja, men tusen takk.
2: Herlig, gratulerer!
1: Ha det! Ha det.
4: Gratulerer! Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi tar ikke så ofte med oss mikrofon på bar i helgen, men derimot så driver vi innimellom med litt revolverjournalistikk her på morgenen.
5: Ja, og det er åpen mikrofon, de er klar over det.
2: De er faktisk, ja. Og vi trekker raskere enn vår egen skygge til en del av gjestene våre, som Stig Henrik Hoff, som for eksempel var her, sist sett i spillet. Og da spurte vi ham om hva slags kjøretøy han hadde.
6: Å, herregud, han var 6 stykker, så det er alt for mye.
0: Hva?
6: En Husky, og, altså en Husqvarna, 250 crosser på skaven, en Harley, en pickup truck fra 76, en Alfa Romeo, en Land Rover, en Chevy, godt liv.
0: Wow! Hæ? Ja,
2: til Husky trodde jeg var en hund, men det viste seg ikke være det heller.
5: Ja. Og da tenker vi jo at 6 stykker, som Hofferen sier her, altså kjøretøy, det er vanskelig å overgå. Vi kan ta en kjapp runde her. Hvor mange kjøretøy har du her inn?
0: En.
5: Et kjøretøy. Hva slags kjøretøy er det?
0: BMW i3.
5: Bjørn,
0: rask litt av råtte.
5: Klarer å overgå den bra, Bjørn?
2: Ja, vi har jo 2 biler da. Men jeg bruker jo stort sett bare en av gangen.
5: Ja.
2: Og så har jeg en sykkel, men den har jo ikke sett noe særlig luft i dekken de siste par årene.
5: Nei.
2: Så det er dårlig med kjøretøy. Hva med deg?
5: Så på 3, altså jeg har en bil jeg også, samme som deg. Og så har jeg en elsykkel, og så har jeg en Bosch gressklipper. Og det er
2: det teller, ja.
0: Jeg visste at det kom noe artig for deg også. Jeg ventet med at du skulle komme en liste med 14 stykker og dra i gang noe ordentlig haraball her.
5: Ja, det er hjul og motor, så det er jo framkomstbilen på sitt vis, men jeg kan ikke sitte på den dessverre. Nei, så jeg har bare 3 altså.
0: Ok.
2: Men er det noe som kan slå dette? Vi har spurt på Facebook blant annet, og du kan gjerne sende oss en melding nå også på 1904 og starte med frokost og fortelle hvor mange kjøretøy er det du har. Og Svein her for eksempel, han sier 2 biler, en veteran 68-modell, 2 mopeder, 2 gråtasser, altså, hva er en gråtass?
0: Traktor,
2: ja. Og en traktor til! Nei, jeg har ikke gårdsbruk for øvrig. Legger han til.
0: Ja. Min teori er jo at har du mange biler eller mye kjøretøy, så synes du også det er litt gøy å fortelle om det. Så det er jo mange som ramser opp her.
5: Ja.
0: Men Bjørn Brun har jo 90 biler og en elsykkel, står det her på
2: film. 90 biler!
5: Er det mulig? Du får en god følelse av flere kjøretøy. Jeg har vårt inntrykk på de som har mange kjøretøy.
0: Og jeg har så lyst på en ny bil, ja. Og jeg synes det er så gøy med bil. Og hvis jeg hadde hatt masse penger, så hadde jeg kjøpt meg en tøff bil. Jeg hadde kjøpt meg en rask bil. Men akkurat nå så har jeg litt lyst på sånn der Mini Cooper.
5: Åja,
2: ok.
0: Ja, for den er så mini, og jeg er jo så mini.
5: Ja.
0: Så det er litt karakter, ikke sant? Jeg er 1,55, litt av terte, kjører en liten mini.
5: Og det er jo også statistisk sett de som råkjører mest, mener jeg å huske.
0: Passer meg helt utmerket.
5: Ja,
2: jeg mener at du har jo BMW nå, og jeg tror det er de som lager mini også.
0: Det er det, så jeg sto mellom en BMW og en mini, for de hadde samme forhandler.
2: Ja, du sto mellom dem også. Du valgte den ene. Nå velger hun kanskje den andre. Hva vet jeg? Det kan være vanskelig å velge, men da kan du ta løsningen til Bjørn eventuelt, som vi har med oss fra Åsbygda. Han var på fem kjappe tidligere i dag. Og du, Bjørn, hvor mange kjøretøy har du?
3: Skal vi se, jeg har en KGM pickup som jeg kjører til jobb, en Renault Savoy som fruen bruker, to. Tre Mini Morriser, en Corvette, en bobil og en Harley Davidson custom.
5: Det er åtte kjøretøy, det begynner å bli mye greier dette her, og dette til to personer. Dere trenger dere egentlig dette, Bjørn?
3: Jeg har to barn med lappe nå i tillegg, så...
5: Ja. Så er det to kjøretøy per pers.
3: Såpass må det være, ja.
2: Men kan du huske din aller første?
3: Det kan jeg. Det var en Volvo 142-68-modell med lystgassanlegg.
5: Lystgassanlegg?
3: Ja, den var sprek helt til motoren røyk.
2: Ja, ok. Men det var bare den første. Hvor mange sånn cirka har du hatt i alt av kjøretøy, tror du?
3: Jeg tror jeg har passert 500. Jeg drev å kjøpe og solgte litt en stund, men jeg drev mye med minia, og på det verste jeg hadde 16 minia på en gang.
2: Verden.
0: For en dyr hobby?
3: Nei, faktisk ikke. Å drive med veteranbiler, det har jo, spesielt etter covid, da doblet jo prisene seg, og da var det greit å ha noen på lager. Da.
0: For en god investering, mener jeg.
2: Ja,
5: og hva blir ditt neste kjøp nå, Bjørn?
3: Bygge om en Jensen Interceptor, som er en veldig spesiell bil.
2: Hva er det for noe?
3: Det er en engelsk bygd, håndbygd bil med italiensk karosseri og amerikansk V8.
2: Okay.
5: Wow.
2: Dette er for viderekommende, skjønner jeg.
5: Ja.
3: Det er det.
0: Ja, men hva slags biler har de aller, aller rikeste i landet? Hvor mange har de, og hva er den vanligste milliardær der bilmerke?
5: Ja.
0: En av tre i studio eier av det samme som Fiffen, og det er en av de to på østkanten, det vil jeg bare si.
2: Ok.
0: Speil på veggen der. Hvor mange biler har de rikeste i landet her? Jeg sitter med min favorittavis Kapital. Jeg fant den ute ved kaffemaskinen. Ja. Her er det en artikkel på milliardærenes bilpark, siden vi prater så mye om dette med bil i dag. Får jo lyst på ny bil, gjør jo det.
5: Ja.
0: Og så er jo nysgjerrig på rikingene.
2: Ja, Petter Stordalen for eksempel, jeg har hørt rykter om å ha kjelleren full.
0: Langt ned på lista, seks biler.
2: Hva? Bare seks biler?
0: Ja. Øverst på lista, Johan Bennan Ugland. Hvem er det da?
5: Pass.
0: 42 biler har han i hvert fall.
5: Oi.
0: Ole Ertvåg, vet du, pappaen til hans skuespilleren.
5: Ja.
0: Kristoffer Ertvåg heter han vel. Han har 31 biler.
5: Han fra Stavanger?
0: Ja. Men det er litt forskjell på milliardærene her også, fordi noen...

0: Mercedes-Benz.
1: Ja,
0: øverst. Okay. Og så nummer to da, så har vi den bilen som Mikael Andreas snakker om å kjøpe seg.
1: Porsche.
0: Porsche. Så det er Mercedes-Benz, Porsche og BMW. Ja, ja, ja, okay. Det er det de flotter seg med her til lands.
1: Ja, ja, ja.
2: Lyden av helgen.
1: Kanskje den aller fineste lyden klokken fem på en helgedagsmorgen, det er
3: Klokka fem. Ja, da må det være.
0: Fineste lyden er kaffetrakteren.
1: Det er stillheten.
0: Å, ja. Oh, ja, ja.
1: Det er stille fravær av denne pipelyden. Men det er jo ikke alltid, selv på fjellet, at man slipper unna pipelyden. Hør på denne vekkerklokka. Den hadde jeg faktisk ikke hørt før.
0: Rype?
1: Akkurat denne lyden her var veldig, veldig spesielt. Og vi bare, nei, hva er dette for noe?
3: Herlighet.
1: Vi kjenner jo de andre greiene, men fant etter hvert ut at det finnes også svart spett på det norske fjellet.
3: Svart spett, dette?
1: Ja, ja, ja. Så det får jeg være tillit for denne gang, men han kan godt synge et annet sted neste gang. Men jeg må si at ellers at det er veldig, veldig... Den tiden her på året er jo helt fantastisk når man går rundt og så hører den...
0: Sildringen
1: overalt. Og kanskje litt kvittring i tillegg, sånn her og der. Altså, glade fugler som koser seg. Dette er ekte opptak da fra fjellet nå. Jeg må si at... denne tiden på året er jo den aller fineste. Det er mulig de synger sånn It's the most wonderful time of the year om jul, men altså det fine med å dra til fjells også på den tiden, som jeg så sier folk, ja, men hvorfor dra lete til vinter nå fortsatt? Ja, men da får du oppleve våren på en måte litt mer sånn slow motion,
0: ja.
1: Fordi det går så fort. Mens når du drar opp der, så setter du tiden litt tilbake, og så får du bli med en gang til på den deilige vårfølelsen. Så kom igjen, både svartspett og alt annet. Dette vil vi gjerne våkne til.
3: Er du litt trøtt mandag morgen? Frykt ikke, her kommer endelig et treningsmål for deg. Trøtte type, og som også passer andre trøtte typer som Marin Skarstein her, som Jesper litt, og Bjørn Forlund, ikke minst. Bjørn vil jo ikke være med på å ha treningsmål som Birken, Marcialonga, Vasaloppe, sånne kule konkurranser.
1: Så deilig det er når dette nærmer seg, når andre gruer seg, kan man si. Nei, det skal jeg sannelig meg ikke.
3: Nei.
0: Den minste motstandsvei.
1: Når det er sånn der, er det ikke noe sånn løping igjen nå til helgen i Oslo, da skal jeg ut av byen.
0: Holmenkollen.
1: Jep,
3: stafetten. Helt riktig. Men i helgen så var det et mesterskap du burde vært med på, Bjørn. Det var nemlig VM i powernapping. Det var VM i høneblund. Du prøver jo å kvalle dit hvert år rundt, hver dag rundt lunsjtider.
1: Ja, jeg øver jo hardt på dette. Ja. Og det viser seg at øvelse gjør mester.
0: Ja.
1: Ja, man blir bare bedre og bedre til høneblunder.
3: Og hva er oppskriften? Hvordan går du fram der egentlig?
1: Nei, det beste er jo å bli eldre selvfølgelig. Ja. Da er jo det å falle i søvn stadigvæk. Det skjer oftere og oftere.
3: Ja.
1: Men nei, det er jo å finne roen, å klare å finne roen på kort tid.
3: Bli med til en park ved Han-elva i Seoul nå på lørdag. Vi er i Sør-Korea. Det var altså mesterskap da i høneblund, arrangert av kommunen for å understreke hvor viktig det er å høneblund i løpet av dagen. Koreanerne, de sover svært lite, sitter mye på mobilen og jobber veldig mye, og da er det viktig å ta en powernap i ny og ned. Konkurransen foregikk ved at alle deltakere hadde pulsmåler, så var det da første man ned i sovepuls. Og det er en morsom konkurranse, som jeg for øvrig hadde som partyleke i eget bryllup, som hvis du skal arrangere festleker i mai, prøv det, sett forskjellige deltakere med pulsklokke, og så er det om å komme ned i puls. Og hvis du må ned, så blir du stresset og klarer ikke å dra ned, ikke?
0: De hadde det på Mesternes Mester noen år.
3: Ja, så gøy. Men her var det da en stuptrøtt 80-åring fra Seoul som først sovna, og som vant dette mesterskapet.
1: Ikke rart.
3: Slo så vidt en 37 år gammel kontorarbeider. Men her synes jeg du skal bli med neste år, Bjørn.
0: Ja, sovna eller nesten. Det
1: er
0: bare
1: liksom, det hjelper selvfølgelig også da, at det skjer litt kjedelige ting rundt den, at det ikke er noe spesielt som skjer. Ja. Og det var vel president Ronald Reagan som sa en eller annen gang at du kan vekke meg når som helst hvis det er noe viktig, om det så er midt i et møte.
0: Fra Pute-TV. Så blir det nå Pute-radio for de ømfintlige sjeler som er litt sarte for det, for vi skal til serien til Janne Formoe og Triana Iglesias. Bedre sex heter den.
3: Ja.
0: Fått greie anmeldelser egentlig, leste jeg her. For man blir jo kanskje litt nysgjerrig. Vår reporter Inger Dahle, hun har snakket med damene og spurt om et sommertips til dere to, godt gifte karer.
3: Oi, oi, oi! Ja vel?
0: Ja da, så da er det bare å spisse ørene og ta de der høretelefonene godt på nå, gutter. Vi starter med et tips fra Janne Formoe til deg, Bjørn.
2: Ja, hej Björn. Du är ju vant till

0: golfkølle. Kast den. Du skal få en ny, altså en pole dance. Det er jo en slags stang da, men den står fast. Jaha. Jeg tenker at kan ikke han og kona dra på et pole dance-kurs? Hadde ikke det vært noe sneksent og gøy? Så jeg utfordrer dere til å gjøre det på vei til golfen.
1: Men Bjørn, vet du hva pole dance er?
2: Nei, jeg antar at det er en sånn der, sånn, ikke sånn som brandmennene bruker, men sånn stang som man da svinger seg rundt på sånne strippekuller. Jeg vil kombinere det med trening til golfen. Det er veldig viktig å stretche, vet du, for å få bra baksving. Man må holde rundt en sånn og så bare, sånn der.
1: Ja, øve litt på baksvingen.
2: Ja. Ja, jeg sier ikke mer.
1: Nei, og så da Øystein, om sommeren så er jo du veldig glad i fjellet, hyttetur, camping, campingvogn kanskje. Her får du et tips fra bedre sexprogramleder Triana Iglesias.
3: Okay.
4: Hei Øystein, først må jeg bare si at det høres helt sinnssykt deilig ut å være i denne campingvogna. Veldig rolig, men ja. Jeg vil gjerne oppfordre dere til å ta et lite tantrakurs før dere drar på campingtur neste gang, for da lærer man et par øvelser som man kan sitte og puste synkronpust mens man connecter gjennom hjertet, og da må man kan komme enda nærmere hverandre, og dette er utrolig vakkert og intimt. Så det kan dere gjøre mellom kryssordløsning og utleir.
1: Okay. Og Øystein Sunde-spilling på radioen. Billy, billy, billy.
3: Ja, men det jeg har sett noen klipp av, det er vist nok veldig effektfullt. Altså, så tantra-pusting i campingvogn, det ble sommeren min.
1: Du satt på musikk der med en gang.
3: Ja, jeg kan stoppe den her hvis du vil si noe mer om det.
1: Har dere ikke noe mer å si til disse flotte tipsene, gutter? Øystein, hva sier du?
3: Altså, puste synkron. Jeg har aldri prøvd det. Jeg har ikke noe, har noen av dere prøvd det?
1: Sett på musikk.
2: Da kan du faktisk connecte gjennom hjertet.
3: Ja,
2: det er ikke verst.
3: Ja. Hvor det nå blir mannemote for et viktig spørsmål reises i Dagbladet i dag, siterer Tønsbergs Blad, hvor debatten har gått i Vestfoldbyen de siste ukene. Spørsmålet er, kan menn over 50 år egentlig bruke hettegenser? Hettegenser, er det innenfor eller ikke? Det er en herlig type som heter Eigil Kittang Ramstad fra Tønsberg som har skrevet en kommentar om dette i Tønsberg Blad. Han forteller at hele livet så har hettegenseren vært hans hjem. Den er deilig å trekke seg inn i. Du har en hette du kan titte inn under og varme deg på. Du har en lomme på magen, en deilig muffe, og han har hele livet synes at det har vært kjempedeilig. Så har han merket at i det han passerte 50, så har flere, særlig yngre folk, barn og ungdom, sagt at menn over 50 skal ikke komme hettegenser. Han har blitt såpass oppgitt over dette at han rykket inn en kommentar i Tønsberg Blad for en måned siden, og reaksjonen har altså stått i kø. Hva tenker dere om menn over 50 hettegenser?
1: Jeg tenker at hvis du er på vei til fra treninga, du har en liten sånn der joggebukse og noen sneakers, da skjønner jeg poenget.
2: Ja, eller hvis du er en sånn tech-milliardær. Fordi de etter hvert som de begynte da de var 20 år gamle i en eller annen garasje et eller annet sted i California. Nå er de søkkerike mange milliardærer, venner av Donald Trump og hva vet jeg.
3: Ja.
2: Og da går de fortsatt i hettegenserne sine, sånn som Jeff Bezos, han er ikke sett som i hettegenser forresten, men han sponsorer jo nå Met-gallaen i dag, altså motegreia i New York. Så det er klart at hettegenserne, det er inn for alle.
3: Ja, og reaksjonene på denne kommentaren til Eigil i Tønsberg Blad har vært tydelige også. 1300 kommentarer, nesten utelukkende støtteerklæringer fra andre menn i hettegenser over 50, som skriver jeg har gått i dette, jeg er 60, snart 70, går i Iron Maiden hettegenser, og så videre, støtteerklæring. Så jeg gir tommel opp, jeg altså synes dette er helt knall, elsker hettegenser selv og nærmer meg 50.
1: Og det er så deilig når man sitter og ser på TV-en og er litt sånn hustre og sånn, og da kan man ta hetta over sånn og snøre igjen, så er bare øya sånn, kan sitte og kose deg.
2: Jeg synes jo folk ser litt skummelt. Hvis jeg sier Mustafar, Alderaan og Endor, hva snakker jeg om da?
1: Er det noen av de som dere kjørte den andre bilen i Flåklypa Grand Prix?
3: Nå, det kunne vært. Det er ikke noe Aladdin, noe fra Aladdin, Disney.
2: Nei, men vi skal ut på et eller annet vis ut i verdensrommet.
3: Oi.
2: For alt dette er nemlig himmellegemer i Star
3: Melkeværen.
2: Wars.
3: Oh, ja.
2: Mustafar, en vulkansk planet. Endor, der er evokene fra. Og Alderaan, en fredelig planet som blir sprengt av dødsstjernen.
3: Oh.
2: Jeg skjønte aldri noe av Star Wars enda.
1: Jeg har ikke sett enda, jeg.
2: Sønnen min prøvde å forklare meg dette. Men det er jo dagen i dag.
3: Dagen i dag.
1: Åh,
3: May the fourth be with you. Og du mener at ethvert ordspill trumfer interessen for selve temaet på en måte?
2: Jo, men det blir aktualisert i dag også.
3: Okay.
2: Fordi nemlig NASA-sjefen vil ha noen tilbake.
3: Ja.
2: Nemlig...
0: Pluto!
2: En ekte planet! Eller det var det i hvert fall inntil den ble sprengt av dødstjernen. Eller de vedtok at det ikke lenger skulle være en planet.
3: Ja.
2: Men den nye NASA-sjefen vil ha... Pluto tilbake som planet.
3: Dette er vel også fordi den eneste som planeten som blir oppdaget av en amerikaner er Pluto.
2: Ja, det er så, helt riktig.
3: Dette er litt sånn Trumps tilnærming.
2: Det kan nok godt være det at Donald har et ord med i laget der. Ja. Det er ikke så rart det når det er Pluto som er involvert.
1: Og der vil jeg bare slenge meg på, for hvis planeten i solsystemet hadde hett noe med Disney, så hadde jeg husket alle.
3: Enig.
1: Snipp, snapp, snut, holdt jeg på å si. Snipp og snapp, og Pluto blir ikke for langbeina.
2: Det som taler mot det er jo at det finnes sannsynligvis noen tusen andre der ute som også er lignende Pluto, blant annet en som heter Eris. Lille Eris.
1: Eris Ramazzotti.
2: Ja, og her er en skikkelig, veldig bra Eris Ramazzotti. Kunne det vært, men jeg har en skikkelig gammel referanse til Lille Eris, som var en sang, en ung jente som sang «Jeg vil ha en liten hund».
3: Ah, er det Eris?
2: Og det er selvfølgelig Pluto hun ville ha.
1: Ja.
2: Eris og Pluto der ute, et eller annet sted i verdensrommet, kanskje de snart blir planeter.
3: Hvor det nå blir debrief med en som startet uka med å vinne 100 000 kroner direkte her på P4. Vi må tilbake til Fredrik Mehti i pappaparm stadig på Oppsal i Oslo. For la oss først høre hva som skjedde for 2 timer siden i dagens jackpot.
1: Hvem var det?
5: John Farnham.
1: John Farnham er riktig. Ligger Kanaløya Jersey nærmest England eller Frankrike?
5: Frankrike.
1: Frankrike er riktig. Hvem var den til Eurovision på denne dagen i 85 med Lade Svinge?
5: Bobby Sox.
1: Bobby Sox er riktig. Hvilken bilprodusent står bak elbilen Leaf?
5: Nissan.
1: Nissan er riktig. Hva er en skate?
5: En fisk.
1: En fisk er riktig. Hvilken by var Al Capone gangstersjef under forbudstiden?
5: Chicago.
1: Chicago er riktig. Hvilke gutter ga ut albumet Pet Sounds i 1966?
5: Beach Boys.
1: Beach Boys er riktig. Hvem debuterte som regissør med Buddy i 2003 og senere laget The Imitation Game, blant annet?
5: Morten Tyldum.
1: Morten Tyldum er riktig. Hvem er manager i fotballklubben Paris Saint-Germain?
5: Luis Enrique.
1: Luis Enrique er riktig. Siste spørsmål. Hva heter den tyske pasifisten som vant Nobels fredspris for i 1935, men ble nektet av nazisten?
5: Karl von Ossietzky.
3: Karl von Ossietzky! Det er jo helt enormt. La oss bare... Der er tida ute.
0: Tid igjen!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rette! 100 000 kroner, Fredrik!
2: Wow!
3: Ja, dette skjedde altså for 2 timer siden, og Fredrik, du høres ut som en quizmaskin her. Var det så lett som det hørtes ut?
6: Nei, men jeg var jo litt heldig med spørsmålene, og siste spørsmålet er jo vanskelig, men jeg har jo flaks at jeg har... Da jeg gikk på studiet, så hadde vi en case-studie om han, Karl von Ossietzky, så litt tur må man jo ha.
2: Ja, for jeg hører på stemmen din der, at bare, yes, der satt den!
1: Jeg fikk ikke lest ferdig engang, og det skal jo være i jackpotten, så er det jo vanskeligere til slutt, antageligvis.
3: Mm.
1: Ja. Så liksom, man var veldig spent da, men var det noen du bare gamblet på, eller?
6: Ja, jeg var faktisk usikker på om Jersey var nærmest England eller Frankrike.
1: Ikke sant?
6: Når man spør sånn, og den tilhører jo England, så er jo svaret ofte det kanskje man ikke skulle tro.
2: Selvfølgelig. Ja.
3: Og nå som du har rukket og fordøyde hele, Fredrik, hva går de 100 000 kronene til?
6: Nei, det har jeg jo ikke funnet ut enda, men jeg lovte jo at jeg skulle kjøpe en leke til sønnen min, så det blir jo spennende å se hva de har i den prisklassen.
3: Ja. Det blir noen bra greier.
1: Men min siste quiz her nå, hva sa kona, eller samboeren din, da du ringte og fortalte dette?
6: Nei, hun ble veldig overrasket i hvert fall. Så, nei, hva sa hun egentlig? Wow, din syke mann, sa hun.
3: Wow, din syke mann, Fredrik Mehti. Gratulerer igjen med 100 000 kroner og ha en fin dag, da.
6: Jo, tusen takk for det, dere også.
3: Det var P4s radiofrokost, 4. mai.
2: Ja.
1: Ja.
2: May the force be with you.
3: I morgen så skal vi hjem til Ståle Solbakken. Fantastisk, nå har han endelig visst nok åpnet sitt hus. For at vi skal få komme på besøk. Åh,
2: sitt hjem, det. Ja. Det er se og høre greia. Sånn som i gamle dager så pleide de å si at vi kan ta en hjemme hos reportasje, da får du lov til å invitere noen venner av deg, så kommer vi med sånn svært sånn skaldbuffet og noen museer og noen greier.
3: Ja, men det er ikke langt unna.
2: Så hva har du med deg til Ståle, som gjør at du slipper inn?
3: Nei, det er et godt spørsmål. Vi er jo offisiell VM-kanal. Jeg vet ikke om det har noe med saken å gjøre, men jeg må ta med noen snacks selvfølgelig til tinn Ståle.
1: Kan du ikke være sånn der utrolig frekk, eller bare sånn der skikkelig snokete? Bare gå litt rundt i huset og sette deg i sofaen hans og titte inn på soverommet og legge deg i senga hans. Og...
3: Er det noen jeg er redd for, så er det Ståle Solbakken.
1: Ja, det var der de jeg også føler.
3: Han har en sånn aura, han har også sågar skjelt ut aura. Paul Gordon, vår kollega her på huset i sin tid, da han var NRK-reporter, det jo et legendarisk YouTube-klipp, hvor han kommer inn i garderoben der og misfornøyd med at han ikke har fått intervjua Ståle rett etter kamp, men da har han jo gått på et forsmedelig tap Ståle og forbanna, og ber Paul dra hjem til mora si og gråte der.
1: Ja, men det det min frykt nå kommer du hjem til han. Ja. Det litt intimt, ikke sant? Intimt. Hjem sånn. Og så jeg bare føler at han kommer til å liksom blokke, bare sånn. Nei, altså, nei. Hvorfor spør du om det? Nei, har ikke noe på det.
3: Men det fordelen.
1: Nei, det sånn. Altså bare, at han bare bang, bang, bang, bang, bang. Jeg glad for at det du som drar og ikke meg, fordi jeg hadde blitt nervøs selv, jeg svettet og armet.
3: Ja. Men fordelen jo at dette direkte, og at han vil framstå relativt ok. Hvis det opptak, så vet alle at dette kan klipse litt til og sånn. Men jeg tror han har en viss, et visst ønske om å framstå sympatisk.
1: Ja.
3: All den tid, den lønnen han, som jo ganske feil, trenger ikke å snakke om den i morgen, men den jo vi og breddefotballen som betaler 10 millioner kroner i året.
2: Jeg tror,
1: 10 mil?
2: Ja.
1: Ja,
2: det var ikke så ille da. Det kan jo være, vi kan jo risikere at han faktisk sympatisk.
3: Også at han usympatisk.
2: Men det også noe med hvor mye man, vi har dette fæle ordet levere, ikke sant? Altså, når du typ artist da, så du på sånn promorunde og snakker om plata di, da vil du fremstå som en sånn, jeg har lyst til å kjøpe plata til den og den. Men Ståle
1: han
2: vet at...
1: Han trenger ikke å levere.
2: Han trenger egentlig ikke det. Så,
1: og i hvert fall de der fotballfolka, de har så, det går så mye integritet i å være seg selv, og hvis du en sur jævel, så kan du være en sur jævel, føler jeg. Ja. Det ikke så mange som, fordi alle har sitt image. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, men,
1: og, de trenger ikke å geite seg til.
3: Nei, deilig.
2: Og så det jo også, har det jo lagt seg til, jeg husker i hvert fall spesielt for noen år siden, så var det sånn, hver gang så var det bare prestasjonen som stemmer. Og sånn, altså, det er sånn, ja, det er så kjedelig ut.
3: Ja.
2: Det sånn der, wow, det blir kjempeglad. Nei, prestasjonen var god i dag.
1: Ja, ja.
2: Ja vel. Det liksom sånn, det sånn, det sånn cirka når de snakker om, når de holder på i sykehjem og snakker om produksjon, hvor mange de klarer å behandle av gangen.
1: Ja,
2: liksom. Ja altså, men det blir så klinisk da.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi får se. Vi har følelser.
1: Ja, jeg gleder meg til å høre, altså. Jeg håper du får lokket han ut.
3: Jeg gruer meg til å høre.
1: Hæ?
3: Ja, jeg gruer meg til å høre. Det blir bra. Jeg tror han en fin fyr, Så det blir spennende. Altså.
1: Kanskje han myk og god, har rosa fluffy puter som han går og lager sånn hakk i, sånn som Håvard Bakke. Det kan jo hende.
2: Ja.
1: Det vet vi ikke.
2: Nå
1: får vi komme hjem til han.
2: Han skal jo vi også for øvrig møte om litt.
1: Ja.
2: Håvard lære hvordan vi gjør det med putene. Kakke med Bakke, skal det hette.
3: Herlig. Nei, men da høres vi i morgen, eller?
1: Ha det.
3: Hei, sånn, sus.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: For ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Det en jeg kjenner.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Dette er Lyd av Norge.
5: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei Inge, det Reidar Bjørkefiken som ringer fra Statens plantetilsyn.
2: Ringer de fra Statens?
1: Plantetilsyn.
2: Plantetilsyn?
1: Ja, du oppført som kjøper av et parti bøkehekk.
2: Ja, stemmer.
1: Vi har fått en melding fra leverandøren der, nemlig det noe sykdom på den.
2: Å, fader.
1: Har du plantet den ut?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja, det problematisk, for den må leveres inn for destruksjon.
2: Ok, hva betyr det?
1: Det betyr at du må jo da grave det opp igjen og levere det inn til destruksjon hos oss.
2: Ja.
1: Hvor stor hekk det vi snakker om her?
2: 20 meter.
1: 20 meter, ja, det innebærer ganske stor smitterisiko, så det egentlig bare å begynne å grave opp.
2: Ja vel, det sånn at det må gjøres fort?
1: Ja, den så smittsom at svaret dessverre ja.
2: Ja.
1: Har du lagt merke til på bladverket om det noen små, røde, litt vortelignende utvekster?
2: Det har jeg ikke sett, altså, men jeg har ikke sett så mye på den de siste heller, så det burde jeg måtte se til.
1: Ja, for sjansen nok så stor for at hvis du eller andre har vært i nærkontakt med dette, så vil du få lignende på huden selv.
2: Ja, ikke sant.
1: Har du noen røde prikker eller noe sånt på hender, eller...
2: Jeg tror det noe myggstikk da, men mulig at det ikke er det.
1: Til å begynne med så ser det litt ut som myggstikk, men etter hvert så blir det mer som sånne lengre røde vorter som stikker litt ut da.
2: Ja, nei, jeg har ikke fått det nå, så jeg har ikke merket meg det. Jeg får sjekke litt med familien og sånn, se om de har merket noe.
1: Ta en grundig sjekk av hvis du har noe dyr, og hele familien, sjekk dem grundig for lange røde vorter. Og gå gjerne innom det du har av naboer også, og sjekk dem.
2: Ja, men er det andre som har blitt rammet av dette her også? Eller?
1: Det ikke for å skremme deg, men det en veldig, veldig smittsom sykdom.
2: Mm-hmm.
1: Smitte på tvers av både planterik og dyrerik.
2: Det ser ikke bra ut.
1: Telefonerus lurus heter den.
2: Har du noen bilder av dette, sånn av de vortene, eller? Som gjør at jeg kan liksom...
1: Jeg kan sende deg bilder, så kan du ta med rundt til naboer og vise.
2: Ja.
1: Men de veldig udelikate.
2: Ja,
1: det ser ut
2: som veldig ekkelt ut sånn her.
1: Det ganske ekkelt. Folk opplever både håravfall og at man mister negler. Ja, i noen tilfeller tenner.
2: Er det noe nytt i Norge her?
1: Det forholdsvis nytt, og det skumle jo at du på en måte gradvis vil bevege deg over i planterik. Altså, det blir en slag, du blir en hybrid, kan du si. Har du merket noe knirking i noe ledd?
2: Nei.
1: For det begynner med disse røde vortene, og gradvis så vil man kjenne en tresmak i munnen i det skjelettet går over i en mer sånn trefiberstruktur.
2: Men er det noen legemidler som kan hjelpe mot dette?
1: Nei, ingenting. Har du hatt noen tresmak i munnen?
2: Nei, jeg kan ikke si at jeg har merket meg det også.
1: Klør.

0: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Endelig mai. Måneden mai er i gang, og P4s radiofrokost for første gang i mai, og mange har en tendens til å glede seg til mai.
2: Åh, ja, mai. Mai, måneden hvor endelig åker slipper taket, og den miljøfartstjenesten på Ringveien er opphevet. Det er deilig det. Det er mai for meg.
1: Hva gleder du deg til, mai, Eirin?
3: Jeg gleder meg utrolig til dugnad i sammeie, altså. Det er 10. mai, så det blir en høydare. Nei, jeg gleder meg til å ta på meg bunaden igjen, for jeg hadde den på nå i konfirmasjon, og når man tar på seg bunad, så føler man seg så fin, og da gleder jeg meg til at jeg skal ha den på meg, i hvert fall på 17. mai. Og nesten så jeg håper at det ikke blir så varmt. Ja. Blir det for varmt, så kan man ikke ta på bunad.
2: Men bare at man får den på seg, det er jo en god nyhet.
3: Ja, men den var faktisk litt trang. Det er litt kosekilo på meg, altså. Og det er alltid spennende hvert år. Det er sånn, oi sånn, nå var den slapp.
1: Ja.
3: Og så er det sånn, oi sånn. Nå var det litt trangt her.
1: Men det var så fin farge på, litt sånn brunlig.
3: Senja-drakten har jeg, den er ganske uvanlig, for i Harstad så har jo alle nesten en blå eller en grønne nordlandsbunaden, men jeg har Senja-drakten, den er brun og beige. Veldig fin.
1: Men hva gleder vi oss til i mai, sånn ellers? Kollega Dyvek har vært ute og hørt med folk.
4: Ja, juni og juli. Nei, jeg gleder meg til 17. mai selvfølgelig. Spise is, pølser, og så ser jeg om bunaden passer i år også.
5: Hva tror du?
4: Jeg tror jeg i år, altså. Ja, tror jeg.
5: Gleder du deg til noe spesielt som skjer i mai?
6: Ja, det er jo den gode våren og varmen. Og det spirer, og ja, blir ordentlig grønt. Det er vel det som er det viktigste.
5: Hva med deg?
7: Jeg skal på 10-årsreunion med ungdomsskolen i Stryn.
5: Og hvor lenge siden er det dere har sett hverandre?
7: Da er det 10 år, mange av deg faktisk, men jeg har jo fortsatt gode venner fra ungdomsskolen som jeg ser støtte ofte.
5: Møter folk opp?
7: Ja, foreløpig så er det mange som har trykt skall på Facebook-arrangementet.
5: Er det noen bestemt du gleder deg ekstra til å se igjen?
7: Nei, det er jo bare å møte og samle hele gjengen igjen da, og virkelig få den ungdomsskolefølelsen tilbake. Det blir gøy.
2: Det er jo alltid moro å se. Herregud, så gamle alle har blitt. Ja. Er jeg små, men
3: ja, ikke vi da, sier vi til venninne. Ikke oss da, men de andre.
2: Ikke sant, de andre.
3: Det blir ikke på seg selv.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hør, hør nyheter. Du som sitter i bilen også, hør. Du som kjører forbi en rundkjøring nå, hør. Det er ikke noe tuting. Hver mai så pleier å tutes ekstra mye i rundkjøringer over hele landet. Nå er det stille. Det er russen som pleier å sitte der og ta seg en slurk øl for hver tut de får. De er ikke i gang enda. De er ikke i gang natt til 1. mai denne helgen her.
2: Fryktelig rart, og det er jo særlig oss andre som kjenner. Jeg vet ikke hva russen selv kjenner på nå, men jeg synes det er stille og trist. Og vi skal jo irritere oss over halve natta, og så skal vi glede oss over å tute litt på morgenen, og så må de drikke og shotte og kose seg. Ja. Det er jo det vi pleier nå,
3: så du vil irritere deg
2: litt. Men skal vi heller irritere oss i juni nå, da er det det som er greia?
1: Ja, for nå starter jo ikke Oslo-russen før 15. mai. Da smeller det på Tryvann igjen etter at de har hatt pause i en 7-årstid. Russetiden da starter mellom 13. og 15. mai de fleste steder i Norge, men et sted startet de jo den helgen her, Øystein, og det var landstreff i Stavanger.
2: Ja.
1: Der var det ca. 12 000 russ der, har du vært også?
2: Jeg var der for 24 år siden. Nei, det begynner å bli lenger siden. 24 år siden var der med russebussen Ordruss fra Oppegård. Dette var jo da Ordru-saken pågikk, med en gullforgylt ullsokk i monter, blant annet. Og en av sjåførene, ja, det var mye greier der. Men da skulle vi jo hjem på søndagen, altså i går, for 24 år siden, og da var det påfallende mange av sjåførene som blåste gult, og som hadde blitt med på festen og ikke fikk lov til å kjøre tilbake til hovedstaden før godt ut på ettermiddagen kvelden der, også inkludert, så det var en lang, seig søndag. Men nå blir det jo slutt på det også.
1: Det blir slutt på det også, for Stavanger de slenger seg på sen start fra neste år, så da vil jo alt være i rute. Men når skal russen gi seg?
2: Ja.
1: Fordi vi hadde jo vårt store klimaks. Altså det var natt til 1. mai vi startet, så det var klimakset 17. mai. Da var vi slitne, gikk vi toget.
2: Ja.
1: Men når skal russen nå gi seg? Det må vi jo ut og spørre russen om, rett og slett. Men det er veldig mange som sier at i Aftenposten er at de har leid den bussen i en måned. Så fra rundt 15. mai da, til rundt 15. juni når de er ferdige på skolen.
2: Ja, så skal det fade ut liksom.
1: Skal det fade ut? Bare fise ut i sånn. Det er ikke noe gøy. Altså,
3: jeg har jo hatt en sønn som har vært russ. Og det, man går jo på med fristmål, så tenker jeg, 3 ukers fest, det er ikke noe problem.
2: Nei.
3: Ja, selv i 18-19 års alderen så blir du sliten til slutt. Så det er kanskje ikke så dumt at man heller bare har en litt mer begrenset feiring fra med 17. eller 15. mai da, og så har man kanskje en uke eller noe, så feider
1: den
3: ut.
1: Nei, Bjørn da, har du tro på at de kommer til å gi seg etter en uke?
3: Ja, altså, ja, de fleste land så er det jo en dag eller
1: ja,
3: to.
1: Ja, men de kommer nok til å holde på en liten måned.
2: Ja, natt til første begynte vi jo i gamle dager, og så avslutta vi natt til 17. altså 16. dager, så 2 uker bør holde, altså da er vi jo på starten, altså natt til 1. juni for eksempel, alternativt 6.6. går vi fra vettet, som vi vet de synger i sangen, og det kan det var en fin avslutning.
1: Kanskje.

0: enten du ikke stoler helt på
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Selv?
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst?
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Og en mini, for de hadde samme forhandler.
1: Ja, du sto mellom dem også. Du valgte den ene.
0: Jeg valgte den
1: her. Nå velger hun kanskje den andre. Hva vet jeg? Det kan være vanskelig å velge, men da kan du ta løsningen til Bjørn eventuelt, som vi har med oss fra Åsbygda. Han var på fem kjappe tidligere i dag. Og du, Bjørn, hvor mange kjøretøy har du?
2: Skal vi se, jeg har en KGM pickup som jeg kjører til jobb, en Renault Savoy som fruen bruker, tre Mini Morriser, en Corvette, en bobil og en Harley Davidson custom.
3: Det er åtte kjøretøy, det begynner å bli mye greier dette her, og dette er til to personer. Dere trenger dere egentlig dette, Bjørn?
2: Jeg har to barn med lappe nå i tillegg, så...
3: Ja. Så er det to kjøretøy per pers.
2: Såpass må det være, ja.
1: Men kan du huske din aller første?
2: Det kan jeg. Det var en Volvo 142 68-modell med lystgassanlegg.
3: Lystgassanlegg?
2: Ja, den var sprek helt til motoren røyk.
1: Ja, ok. Men det var bare den første. Hvor mange sånn cirka har du hatt i alt av kjøretøy, tror du?
2: Jeg tror jeg har passert 500. Jeg drev og kjøpte og solgte litt en stund, men jeg drev mye med Minia, og på det verste hadde jeg 16 Minia på en gang.
1: Verden.
0: For en dyr hobby?
2: Nei, faktisk ikke. Å drive med veteranbiler, det har jo, spesielt etter covid, da doblet jo prisene seg, og da var det greit å ha noen på lager. Da.
0: For en god investering, mener jeg.
1: Ja.
3: Ja, og hva blir ditt neste kjøp nå, Bjørn?
2: Bygge om en Jensen Interceptor, som er en veldig spesiell bil.
1: Hva er det for noe?
2: Det er en engelsk. Bygd, håndbygd bil med italiensk karosseri og amerikansk V8. Åh,
3: okay. Wow!
1: Dette er for viderekommende, skjønner jeg.
3: Ja.
2: Det er det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så viser det seg altså at blinklyset ditt avslører hvem du er. Det en ny uke I bilen, det en ny uke med blinklys, hvis du bruker den slags. Men hvis du bruker blinklys, så det forskjell på hvordan vi hører blinklyset. Velkommen til Blinklys Boogie. Høres jo ut som en deilig låt med verdens beste artist.
2: Øystein Sunde, selvfølgelig.
1: Ja. Barkebille, barkebille, barkebille, boogie. Han har sin barkebille-versjon. Vasselina har jo også sin... Bilopphugger, men nå altså blinklys-boogie. For hvordan du hører blinklys avslører hvem du Jeg begynte å filosofere over dette da jeg blinka, for jeg blinker faktisk med min Tesla, Eirin.
3: Yes.
1: Nå I helgen. La oss slå på blinklyset. Og det her dere tester dere selv. For her spørsmålet. Hører dere nå jevn blinking? Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hører dere to og to? Blink, blink, blink, blink. Høyre, venstre, høyre, venstre. Hører dere blink, blink? Vent da. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Tre slag av gangen? Eller det?
4: Tung, lett.
1: Ikke sant?
3: To.
1: Eller det?
3: Jeg hører to. Ja.
1: Ok, eller det? 1, 2, 3, 4. Jeg måtte undersøke litt, og forskerne har undersøkt på noe, fordi hvordan du hører dette her, sier noe om hvem du Og du, vi kan begynne der. Du hører to og to.
3: Blink, blink, blink.
1: Dette for folk med framdrift. Dette for folk som har kjappe hjerner. Det ikke turen. Mens... Hva, hvor du av, Bjørn? Du på
2: Nå må jeg selvfølgelig si det samme, for jeg vil ikke være noe annet.
1: Jo da,
2: men jeg ble veldig fascinert av din tung lett. Ja. Men egentlig tenkte jeg nok mest at den ene ligger litt høyere frekvens enn den andre. Så, tung.
1: Ja, ok. Men hør her da, for du kan høre tre også, for da blir det plutselig vals. På denne måten. Lett. Ja. Hvis du hører det på denne måten, så har du en valsehjerne. Du mer svevende. Du glad I mønstre. Du ikke så god på rundkjøringer. Du mer en kunstnertype. Mens jeg, og da jeg hørte dette I helgen, så hørte jeg 4 og 4 slag. 1, 2, 3, 4. Og da blir det mer sånn... Inn med blinkeren. 1, 2, 3, 4. Og da du musikalsk og kommers. Dette klassisk pop. Og helt seriøst, jeg hørte da 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4 på den måten.
3: Ja, fordi du jo musiker.
1: Musiker ofte.
3: Du musiker, ja, vet du. Du hører musikk overalt, du.
1: Så legg merke til det neste gang du blinker.
3: Det fascinerer meg, altså. Den hjernen din, Øystein.
2: Det altså en metronom, ikke det? Det det
1: der,
2: musikker,
1: det. Som helt riktig. Ja. Skal vi ta hele låta, eller?
3: Ja!
1: Skal vi ta hele låta, eller?
3: Ja!

0: It was just like a song when we were young.
1: Har du ennå ikke pusset opp hagen, så...
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Skeidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Skeidars jubileumsfest bli din hagefest. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Don't stop. Don't stop. Believen at det fortsatt er gode penger å spare på å gjøre et brukt kupp. Eller er det egentlig det? Jeg har investert i brukt i helga og plottet det inn i Excel-arket mitt og funnet ut hvorvidt det egentlig er smart å gjøre såkalt kupp på Finn. Mm-hmm. For nok en hagehelg er over, nok en Finn-helg for mange, og mange har nok som meg oppdaget at putekassa i år har blitt for liten. Man har stadig flere puter som skal oppi der.
2: Ja, det er som bunaden. Den blir fort for liten på våren.
1: Ikke sant? Problemet er at putekassa er dyrt. Det er overraskende dyrt. Koster mange tusen kroner. Yes. Det tar også overraskende lang tid å montere putekassa. Så hvordan får man både billig og også ferdig montert putekasse?
3: Min venn Finn.no.
1: Din venn Finn.no. Men regnere, lønner det seg egentlig? Jeg har regnet på det i helga. Hadde jeg kjøpt ny putekasse, så hadde det kostet 3000 kroner og cirka 2 monteringstimer. Henger med forløpig?
2: Ja.
1: Så henger du med?
3: Ja.
1: Lyst til å prøve. Det var veldig dyrt. Sjekk putekasse nytt. Det er jo mega dyrt. Ja,
3: jeg har montert sånn plastputekasse. Nei, gå videre.
1: Pusekatt tenker du på. Det er noe annet.
3: Det er for tidlig.
2: Ja. Pusekattene, de monterer seg selv, ja.
1: Ja, de gjør det.
2: Det er, men man kan jo vente til de kommer på tilbud. De gjør ofte det.
1: Ja, ikke sant? Og det kan være et smart resultat av det hele her.
3: Ja,
1: kjøpte brukt putekasse, 1600 kroner. Ikke sant? Det er kjempegilig, nesten halv pris. Null monteringstimer. Forløpig da så har jeg spart 1400 kroner og spart 2 timer jobb. Dere henger med.
3: Mm.
1: Men kassa er i Fettsund. Fettsund er langt unna der jeg bor. Kassa er stor. Jeg må ha kasse bil for å hente putte kasse.
3: Ja.
1: Kasse bil koster, og dette er ikke tull altså, 1100 kroner, overraskende dyrt, hyre. Oi. Kassebilen må ha diesel, koster 200 kroner. Kassebilen passerer bom, koster 100 kroner. Kassebilen står på andre siden av byen, koster 100 kroner tur i elsparkesykkel og komme dit og tilbake igjen. Tidsbruk hjemmefra til kassebil til Fettsund, hjem og levere kassebil, 3 timer. Så da brukte jeg da totalt hvor mye blir dette her? Over 3100 kroner og 3 timer i jobb, så jeg gikk altså i minus.
2: Ja, og her kunne jeg sagt et annet, jo, men du sparte jo miljø... Nei, vent nå, du kjørte diesel hele veien,
1: ja. Ja, ikke sant?
3: Jeg trodde du var...
1: Jeg prøvde jo!
3: En smart
1: fyr. Prøvde å være smart, men ta det regnestykket før neste gang.
3: Og jeg ser de putekassene, de er ganske dyre.
1: De er mega dyre!
3: De er superdyre!
1: 4-5 tusen kroner skal du ha med en fin hand.

0: Ny musikk fra Alex Warren, Fever Dream. Og god morgen, god morgen.
1: Feber. Ja. Oi, feberfantasier.
0: Det kan man få hvis man har gjort et dumt kjøp. For vi hørte jo akkurat Øystein som organ seg nå inni voldsomt til for å få tak i en putekasse på Finn som ble dyrere enn det den hadde vært hvis du hadde kjøpt den i butikken.
2: På grunn av transport, fram og tilbake, leie, Lekking, kassebil, tjo og hei, så det har vært billigere og kortere tid å bare kjøpe den nye.
0: Men du ikke den eneste som har gjort dumme kjøp. Jeg gjør det hele tiden. For eksempel så sliter jeg med å kjøpe bukser, for det en sånn trend om dagen med at damer skal ha så høyt liv. Ja. De skal ha buksene så langt opp på magen. Ja. Det passer dårlig for meg. Jeg kjøpte en bukse her før jul. Prøvde den i prøverommet, da står jeg jo oppreist, tok meg buksa. Norsk merke Holzweiler kostet sikkert 1500 kroner eller sånn. Brukte den i noen timer, satt meg ned på en stol og kjente, ei, den var alt for trangt. Solgte den på Finn nå for en måned siden for 500 kroner. Det var tap rett ut. Jeg var så irritert på meg selv. Jeg fikk ikke bytte den engang.
1: Ja, men så bra at du tok tapet. Jeg liker det.
0: Ja.
1: I stedet for at den bare henger der i skapet i 5 år. For dette sånn klassisk sånn kjøleskapsgreie. Du har kjøpt et eller annet, og så har det begynt å bli litt gammelt, og så lar det stå litt til, og da er det blitt så gammelt at da hiver du det.
0: Ja.
1: Og det samme skjer ofte i skapet. Men så bra at du solgte det.
0: Og dette gjør jeg med mange bukser. Jeg finner aldri riktig bukser, og det går noen dager, så er det sånn, nei, den for trang. Og det, jeg har kastet ut så mye buksepenger ut av vinduet.
2: Ja, eller en som var lang og trang på en gang, som damen sa var, passe, Sunde.
3: Sunde.
2: Men vi nysgjerrige på flere dårlige kjøp.
0: Ja, så send oss hva det dummeste kjøpet du har gjort. Kodord frokost til 1904. Jeg sikker på, Øystein, at jeg og du, vi ikke alene. I hvert fall, la oss ikke henge her alene, er du snill.
2: Håper det, takk.

0: God morgen, det blitt tirsdag, 5. mai, og her P4-nyheten og Anne Siri Nørstebø klokka 6.
1: Helsedirektoratet må rydde opp, det beordrer helseminister Jan Christian Vestre etter Aftenpostens avsløringer om at den sadistiske nettsekten 764 har gått under radaren i norsk helsevesen. Norske barn ned i 10-årsalderen har blitt manipulert til å sende fra seg seksualiserte bilder og presset til å skade seg selv eller andre, men helsetjenestene som skal hjelpe barn ut av akutte kriser har ingen kunnskap om nettmiljøet. Det vår fordømte plikt å ta grep, sier Vestre. Det har vært en kollisjon mellom en buss og en bil i Ålesund. Ingen passasjerer var ombord i bussen, men det skal være flere personer i bilen. Politiet beskriver ulykken som alvorlig. Det svært glatt veibane på stedet, og veien stengt, og det blir etter hvert skiltet omkjøring. Fem personer pågrepet etter at en mann i 20-årene ble ranet på Oslo S i går kveld. Det ble satt i gang en større leteaksjon, og politiet deltok med flere patruljer og fikk til slutt kontroll på de mistenkte i en bil ved Gjettum i Bærum, forteller operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt.
2: Det menn i slutten av 10-årene og i 20-årene. Flere av de kjente for oss fra tidligere.
3: Fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler avhørt. Politiet har formening om hendelsesforløpet og type våpen som ble brukt under ranet, men vil ikke si noe mer av hensyn til etterforskningen. De har også gjort flere beslag.
2: Avhør blir nok mest sannsynlig foretatt i løpet av dagen, så blir det sikret videoovervåkning og andre undersøkelser i saken for å se hvem som har vært involvert og hva slags knytning de har til saken.
1: Reporter i saken, det var Patrik Honningsvåg. Brannvesenet frykter en gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Leka i Trøndelag i natt. Det satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt garasjen på grunn av mulige gassflasker i den, og veien sperret av. Personer i området bes holde seg inndørs, opplyser politiet. Brannen har brannvesenet kontroll på, og det skal ikke være spredningsfare til annen bebyggelse. Et bilfrakteskip, eid av det danske rederiet Maersk, loset gjennom Hormuz-stredet. Skipet Alliance Fairfax seilte under amerikansk flagg gjennom det viktige farvannet og ble fulgt av amerikanske militære styrker, og nå ute av Persiabukta, heter det i en uttalelse fra rederiet, ifølge Danmarks radio. Besetningen uskadet. Og brøytemannskaper nå i beredskap etter meldinger om gult farevarsel for snø på flere fjelloverganger. Trafikkoperatør og Statens vegvesen sier til NRK at bilister gjerne tar kontakt dersom de usikre på føreforholdene. På Haukeli fjell står brøytebilen allerede klare. Snøvarselet gjelder frem til i kveld og gjelder Møre og Romsdal, Trøndelag og i Nordland. Det var P4-nyhetene. God morgen, gjengen i P4s radiofrokost.
4: God morgen.
5: Duoen.
4: Duoen i dag, vi egentlig en trio, men tredjemann ute og farter mer om det snart. På en tirsdag den 5. mai, hvor Erin klager litt over temperaturen. Våren?
5: Ja, det var nesten storm da jeg gikk med Balto i går kveld.
4: Ja, og nå det kaldt også.
5: Ja.
4: Ser Akvakjell, kan fortelle fra Glombekken ved Elverum at det minus 6 grader og sånn.
5: Ja, det er friskt å være mai, altså.
4: Ja.
5: Men hva ditt dummeste kjøp? Kanskje har det noe med temperaturen å gjøre, hva vet jeg. Vi gjorde jeg måtte si jeg fikk litt sånn hakeslepp av Øystein i går, at han fortalte at han skulle kjøpe noe på Finn og måtte leie bil og reise langt, og vinninga gikk opp i spinninga.
4: Mm.
5: Så dumme kjøp vel ikke bare Øystein og jeg som har gjort. Har du noen dumme kjøp som du husker, Bjørn?
4: Sånn umiddelbart så det jo ting som jeg har jo tendens til at jeg plutselig bestiller et eller annet på nett og tenker, åh, det høres så som en god,
5: ja.
4: Og så får jeg det, og så tenker jeg at jeg burde returnere det, men nå etter 4 måneder det kanskje litt sent å gå tilbake til Klas Olsson med den der mobilfest i bilen som ikke virker.
5: Ja, og jeg husker under korona også at jeg gjorde veldig mye dumme kjøp, fordi vi satt jo med, det var jo lav rente, og vi fikk jo mye penger, og hadde ikke noe å bruke de på, så jeg kjøpte mye greier på nett. Jeg kjøpte meg egyptiske bomullsengetøy, det noe greit det, men fargen var altså så utrolig stygg da jeg åpnet opp den. En ordentlig sånn i lysende oransje. Jeg tenkte, jeg har brukt 3000 kroner på det her.
4: Det var litt mye, ja. Ellers så lukker man jo stort sett øynene når man skal sove.
5: Så. Ja, altså, jeg har det enda, men det irriterer meg over det hver gang jeg legger det på, at det var så dyrt, liksom. Herregud. Dumt kjøp.
4: Send oss en melding på 1904, start med frokost, hvis du kan tilstå en av dine dumme kjøp. 1904, start meldingen med frokost.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
4: Det var 2 grader da i Oslo og Kristiansand akkurat i øyeblikket, bare 1 grad i Stavanger, men Bergen og Trondheim har 0 grader, og en 5. mai i morgen, det jo ikke så vanlig. 3 grader i Tromsø og Kirkenes, Nord-Norge har skyet vær i vente i dag med regn, sludd, eventuelt snø, og opp i kuling på kysten. Midt-Norge, regnbyger med snø i høyden, men også litt grann sol innimellom da. På Vestlandet, også regn og sludd, så kommer det kanskje litt grann sol i ettermiddag. På Sør-Østlandet blir det mye sol i dag, men noen skyer passerer midt på dagen, så vi kommer neppe over en 12-13 grader på det meste.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: En halo i morgensolen for Beyoncé.
1: Handler om dumme kjøp i dag, og de fleste av mine dumme kjøp er i kategorien klær. Fordi at jeg er så glad i klær, jeg elsker å kjøpe klær, det er klart jeg bommer noen ganger. Og jeg tror også hvis du har en ekstravagant stil, kanskje gå på litt røde løpere, så kan det hende at du bommer litt. TV 2 har en sak her med dumme kjøp fra kjendiser. Erlend Elias, han forteller at han kjøpte en Versace-veske til 47 000 kroner. Han synes ikke kjøpet var så dumt, men jeg hadde ikke penger i det hele tatt å kjøpe, så jeg kjøpte på kreditkort og måtte jobbe i to år for å betale det ned.
0: Det er dumt.
1: Den er dum. Lily Bendris slenger seg også på her, på rød løper. Lily er jo en flott dame da, men hun mener at hun kjøpte da Tom Ford-støvletter som kostet en formue, men det var alt for høy hæl, så hun har aldri brukt de, og for 13 år siden så kostet de 18 000 kroner.
0: Oh.
1: Da har hun penger å bruke også da, og hun har de fortsatt i skapet, men det er mulig at de stiger i verdi.
0: Ja, det vet jeg ikke noe om. Jeg vil jo ikke tro det er umiddelbart, men jeg blir jo overrasket noen ganger at folk faktisk har noe som
1: gamle, er litt mer verdt. Gamle old fashion.
0: Jeg ser at vi har fått en tekstmelding her fra Markus som sier at jeg kjøpte elsparkesykkel da jeg flyttet til Bergen, men hva er gærent med det? Jo, brosteinfylte Bergen med oppoverbakker. Jeg fikk brukt den en gang, sier Markus.
1: Dumt kjøp.
0: Rister av gårde gjennom Bergens gater.
1: Ja, Berfin sier, dumme kjøp, hvor skal jeg begynne? Sykkel med tre gir, når det bare er bakker der jeg bor. 50 par sko, trenger man det? Akk. Nei, gjør ikke det. Du får selge unna noe på Finn, Berfin.
0: Akk. Send oss en melding på 1904. Start meldingen med frokost med ditt bomkjøp.

0: God morgen, god tirsdag. Det den 5. mai, og bare en kort melding fra Stord. Mellom Bergen og Stavanger hovedveien der, E39, der det veldig glatt over Stordbrua. Det rart på den tiden av året, men det det altså. Flere kjøretøy har bulket på stedet og nødetatene på vei nå til en bil som har fått skader i fronten.
1: Og vi snakker om bomkjøp i dag. Det jo ingenting som så irriterende. Du har kjøpt noe, du har fått med hjem, tatt av lappen, og så får du ikke brukt det. Og jeg har prøvd å solgt ut tallige ting på Finn og gått med tap. Her sier Anne-Britt at jeg kjøpte ting på Wish. Veldig feil størrelse, men vi fikk også en god latter. Nei, Wish, det litt sånn Temu-aktig?
0: Ja, det kanskje det, ja. men mer bare med klær, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg
1: kanskje, eller i hvert fall sånn at du ikke da har kastet bort en formue, da, Anne-Britt, håper jeg.
0: Ja, nei, ja, det jo mulig å returnere, men det spørsmålet om man gidder da, hvis det har vært veldig billig. Løpeline forteller at jeg kjøpte en gang et par løpesko, ikke overraskende, størrelse junior på tilbud, viste seg å være for små og gikk nagsår på føttene. Nå venter jeg på å kunne gi dem til nevø. Foreløpig 5 år, så er det et par år igjen.
1: Ja. Vi har også tatt en tur ut på gata og spurt folk, hva ditt største bomkjøp?
2: Jeg kjøpte en veske fra USA for noen år siden, og den kom til Norge etter flere måneder, og så kostet det en god del penger for å få den til Norge gjennom tollen. Den kom til slutt, men det har ikke vært det.
3: Jeg kjøpte sånn der Classy Walk. Den tror jeg det mange som har gått en smell på, fordi det så jo skikkelig kult ut en periode, liksom sånn driver å rulle på den der maskinen. Men etter kort tid så skjønte du hvor tåpelig du faktisk så ut på den der greia. Det ikke noen kul måte å kjøre den på. Den gikk fort ned i boden igjen.
4: Det sikkert mange småting jeg angrer på, men det som kommer til frontallappen min et hus. Det var mange ting som dukket opp etter at vi tok over boligen, som gjorde at det var et veldig dårlig kjøp. Så det ble rettsak og det ene og det andre, og det endte heldigvis godt, men jeg skulle gjerne vært det foruten.
5: Etter kanskje et glass eller to med rødvin, så klarte jeg også å bestille en tur til Wien, uten å høre med ektemannen min. Og det brakte jo litt overraskelse dagen etter. Dessuten så passet det overhovedet ikke. Så når vi skulle da bestille, så var det veldig lite å få igjen på de 40 billettene og den turen altså. Note to self, bedre å gjøre det kanskje på en søndag formiddag for eksempel.
0: Glass eller to med vin, og så tur til Wien.
6: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: I går delte vi ut 100 000 kroner.
1: I går, ja herregud Bjørn, det var gøy.
0: Ja, det var veldig,
1: klink
0: veldig gøy.
1: Klink inn alle 10 spørsmål på Fredrik.
0: Kan skje i dag også. Det akkurat like store sjanser i dag igjen. Og i den anledning, hva betyr Cinco de Mayo? Hva betyr Cinco de Mayo egentlig? Det jo da en helgedag som feires mange steder. 1904, start meldingen med JP som står for jackpot.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, det tirsdag den 5. mai, det var Sia på P4. I dag det verdensdagen for portugisisk. Det jo alltid en eller annen dag for et eller annet, men i dag det portugisisk, det jo kjempedårlig på, men det snakkes da jo i mange, mange land, og derfor fem kjappe om portugisisk. Og vi lurer først på, det snakkes blant annet portugisisk på Kapp Verde. Men hvilken farge verde? Hvilken farge kan det være, tro? 1904, start meldingen med frokost. 1904, da nummeret frokost først i meldingen, og fortell Kapp Verde. Hvilken farge verde? Og jeg vet at Øystein har vært der, men Erin, du har ikke vært på Kapp Verde, har du det?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har jo vært mye i Portugal.
0: Ja, så du vet hva verde betyr?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Nei, ok. 1904, start meldingen med frokost. Hvis du vet mer enn oss, så har du sjansen til å bli med på fem kjappe da, etter halv syv i dag, og vanskelighetsgraden ikke, som vanlig ikke så veldig høy på denne konkurransen. Du trenger ikke kunne portugisisk.
1: Neida, du får hjelp.

0: God morgen, god tirsdag. Det den 5. mai, klokken 6:30. Anne Siri Nørstebø har P4-nyhetene.
1: Politiet melder om en alvorlig trafikkulykke mellom en buss og en bil i Ålesund. Det skal være snakk om en møteulykke der personbilen har truffet fronten på bussen. Fire personer sendt til sykehus. Det var ingen passasjerer i bussen, kun sjåføren, men det var fem personer i bilen. Det svært glatt veibane på stedet. Og flere våkner til snø og is på veiene i dag. Veitrafikksentralen sier mange veier nå glatte på grunn av redusert vinterdrift. I vest ber veivesene folk med sommerdekk om å la bilene stå. Det jobbes med å salte utsatte strekninger. 33 ansatte i helsevesenet har blitt avskiltet etter at i fjor ble avdekket store mangler i statens helsetilsyns kontroll med utenlandske leger. VG avslørte i oktober at 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet likevel fikk jobbe i Norge. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet, seksuelle overgrep, vold og feilbehandlinger av pasienter. Fem personer pågrepet etter at en mann i 20-årene ble ranet på Oslo S i går kveld. Politiet har avhørt fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler. De mistenkte ble pågrepet i en bil ved Jettum i Bærum. Og skal du ut og reise fra Stavanger Lufthavn i dag, så må du beregne ekstra.

0: Det hørte på nyhetene. Det kaldt. Det ordentlig kaldt. Når det 1 grad føles som minus 3 i Ålesund, for eksempel.
1: Ja.
0: Så det kaldt. 2 grader bare i Oslo og Kristiansand denne morgen. 1 grad i Stavanger. 0 grader i Bergen og Trondheim. Tromsø og Kirkenes har 3 pluss grader. Nord-Norge da har skyet, regn og sludd, eventuelt snø i høyden i vente i dag, og opp i kuling på kysten. Midt-Norge, regnbyger med snø i høyden, og så her litt sol innimellom. Vestlandet, regn og sludd, eventuelt snø i høyden, litt sol i ettermiddag. Sørlandet og Østlandet har det beste vær i vente i dag. Det ser fint ut, men det kjølig her også. Minusgrader i innlandet veldig mange steder. Blir mye sol i dag, men det passerer noen skyer midt på dagen.

0: luft akkurat i øyeblikket, men hvordan det i Hurdal?
1: Ja, der har vi 0 grader og steksol.
2: Ja. Ja. Legger på for en kjenning også. Nei, men det kaldt, men Hurdal.
0: Det ikke sparkfører lenger, det?
1: Nei, vi har sett bort sparken i litt av stund nå.
2: Nei, dette lille tettstedet på Romerike, også kalt Huddalen på romeriksk, det jo kjent for spark-VM. Hva din rolle der, Ronny?
1: Der jeg med å organisere starten på toppen.
2: Så gøy, for jeg har vært der et år. Hvor lang tid bruker disse deltakerne fra toppen da, og så kjører spark nedover til mål?
1: Nei, hvis før jeg er godt, så går det i hvert fall, da jeg husker det, men 8,5 minutter.
2: Såpass, ja, 8,5 minutter, så gøy. Det vel også litt for fest og moro?
1: Ja da, de fleste deltar for moro, de gjør det. Men vi har noen reser som kjører farlig fort.
0: Det kan nok bli litt festligheter etterpå også. Du, vi snakker om portugisisk i dag. Hvilken farge er verde?
1: Verde betyr grønn.
2: Ja, da kjører vi da. 5 kjappe om portugisisk. Litt hjelp av Bjørn får du hvis du trenger det. De snakker portugisisk i Macau. Hvilket land tilhører det nå?
1: Herregud.
2: Ja, det var kanskje litt vanskelig.
0: Vi skal til Asia, til verdens største land. Med flest innbyggere.
1: India, Kina.
2: Kina er riktig, ja.
1: Kina. Kina.
2: Også i Mosambik så snakkes det portugisisk. Det tilhører under hvilken verdensdel?
1: Mosambik.
0: Ja. Samme som Egypt, for eksempel, eller Sahara.
1: Ja, Afrika.
2: Afrika, da vi i Afrika, ja. Og hvilket land Lisboa hovedstaden da?
1: I Portugal.
2: I Portugal, ja. Der spiser mange bacalao, også her i Norge da. Navnet bacalao på portugisisk, det en spesifikk type hvit fisk. Hvilken?
1: Torsk.
2: Torsk, ja. Da har vi bare den her til slutt. Hør nå. You're a good soldier, choosing your path. Spilte akkurat en konsert med 2 millioner publikummere på Copacabana-stranden i Brasil. Men hvem det her?
1: Ja, det jo hun her.
2: Hun der.
1: Bjørn, hjelp meg.
0: Ja, det som å riste på engelsk.
1: Shakira.
0: Ja!
2: Det var godt resonert.
0: Veldig bra. Gratulerer med det, Ronny. Ha en ordentlig fin dag i Hurdal.
1: Tusen takk, og velkommen til vinteren.
2: Ja, vi kommer neste år.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling.

0: dansende inn i tirsdagen i morgensolen på en 5. mai. Og vi er bare to stykker her nå, Eirin.
1: Ja, hvor er du har tatt veien hen av gutten min, Øystein? Hvor er du nå, morgenkvisten?
2: Jeg har sol i øynene, det er så deilig altså. Det er bare en plussgrad her hvor jeg står langs E6-en på vei nordover fra hovedstaden akkurat nå. Står ved siden av en verd trailer, som jeg lærte i fem kjappe, som er på portugisisk betyr
3: grønn trailer.
2: Det er grønn, det er helt riktig. Der, her driver folk og tar og sover, har jeg inntrykk av. En trailer fra Ørlandet, en fra Skollenborg og så videre. Ved siden av en spesiell stasjon, en bollestasjon, som ikke er Espa, som mange har hørt om. Fordi yes. Rett etter klokka åtte i dag, ja det er akkurat det. Rett etter klokka åtte så skal vi da hjem til selveste Ståle Salvatore, guden over fotball. Ståle Solbakken som har ført oss til fotball-VM. Vi skal rett til han rett etter klokka åtte altså. Men når man da skal bo på Hamar, og når man skal mellom Oslo og Hamar, så stopper 9 av 10 for å kjøpe bolle på et spesielt sted, og hvilket er det?
1: Ja, det er Espa det, Bolleland.
2: Det er akkurat det, men det er så mye image, det er så mye staffasje, ja. Og greia er at det er ikke Norges beste bolle, mener jeg. For jeg har smakt den på Espa, men så har jeg også smakt den som er på Nebbenes, her hvor jeg er nå. Og her står Mossa. God morgen, Mossa.
4: God morgen.
2: Vi synes det er litt slitsomt å være tidlig oppe, men hvor lenge har du vært oppe?
4: Siden klokka 11 til nå.
2: Ikke sant? Du har hatt nattevakt.
1: Ja. Oi.
2: Og her holder du altså foran deg det jeg mener er Norges beste bolle. Og er du enig i det?
4: Ja da, det er alvorlig.
2: Men har du smakt den selv? Avslørt. Han har ikke smakt,
1: den.
2: Ja, så akkurat begynt her, flyttet fra Sortland. For det som er greia forrige gang jeg var her, så satt din kollega den inn i ovnen. Så det skal Mossa gjøre nå.
4: Okay.
2: Sette den inn i ovnen. Det som er greia med denne bolla er at det er 6 boller som er flettet sammen. Oi. Det er solskinsbolle med rosiner og sjokolade i en svær bollekake som nå varmes i et halvt minutt. Og som jeg mener her på Nebbenes er Norges beste bolle. Nå skal vi se om du er enig i dem også.
4: Ja, det er Norges beste boller.
2: Ja, du sier det.
4: Veldig mye.
0: Det er altså bryteboller på en måte.
2: Det er helt riktig. Dette er bryteboller. Du selger mye av den, og så forteller du at det er en sammenheng mellom alder og hva slags bolle man kjøper. For hvem kjøper du har rosinboller her, for eksempel?
4: Gamle folk.
2: Gamle folk?
4: Ja.
2: Og så har du sjokoladeboller, og hvem kjøper dem?
4: Unge folk.
2: Ja, mener du det?
4: Ja.
2: Så enkelt er det. Og hvem kjøper denne bryteboller her?
4: Den er alt mulig. Nevn gamle folk også, unge folk mest kjøper den.
2: Og den skal vi kjøpe med hjem til Ståle Solbakken, hvor vi er om halvannen. Nei, en drøy time bare da.
0: Genialt.
3: Etter åtte
0: er Øystein hos Ståle Solbakken med boller.

0: Dansen da var på en tirsdag morgen. Vi straks skal tilbake igjen til langs E6, hvor det visst nok de beste bollene I landet ifølge Øystein, da, som høyst, hva skal jeg si, subjektivt tar en liten test. Men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Reparasjon og skift av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Altså overraskende glatt mange steder på Vestlandet, særlig Ålesund for eksempel, hvor vi altså har hatt buss mot bil tidligere I dag, og det stengt nå hele Lærstadveien fra rundkjøring Bunkeroil og Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen. Ta med også at fra Averøy har det vært en utforkjøring med en bil involvert, hvor de på vei nå med hjelp. Nødetaten har også rykket ut til Stordbrua E39, hvor det har vært veldig glatt, og flere har kjørt av veien. Og en motorsyklist har sklidt av veien på Blomøyveien, der ved Øygarden, også der glatt, og luftambulansen på vei.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, ikke langt fra Hurdal, der vi var I fem kjappe, så finner vi institusjonen Nebbenes Kro. Du mener at man bør stoppe der før Espa Øystein?
4: Ja, Bjarte Kjøstheim lagde jo en tv-serie herfra. Jeg har sett Krumpen kjøre bil her selv. Det mange sterke minner fra Nebbenes, men det viktigste mener jeg, dropp imaget til Espa-bollene. For all del bra jobba, masse boller selger dere der oppe, og det knall, knall, knall. Men minst like god mener jeg at hvis du stopper på det som nå heter ST1 Nebbenes, 3 mil før Espa, da kommer du til Mosa. Kom her, Mosa. Nå har du ikke smakt på din egen Norges beste bolle ennå. Du har smakt på alle andre boller I disken, men først nå smaker du, og ta en bit og fortell hva du synes. Yeah. Han har vært på jobb siden 11 I går. Nå blir han snart vaktskiftet klokka 7. Og hva sier du? Hva dommen?
5: Det fantastisk. Første gang jeg smaker den.
4: Dan, du enig at det Norges beste bolle?
5: Ja, jeg tror det.
4: Ja, jeg mener det, altså. Og jeg ikke sponset, bare så det sagt. Det helt uavhengig.
5: Nei, det smaker veldig bra.
4: Og dette skal vi ta med til Norges landslagssjef I fotball. Det approved? Enig?
5: Ja, ja.
4: Der vi om en drøy time.
5: Sikkert han liker den.
4: Ståle Solbakk, hva sa du?
5: Sikkert han liker den for nytt med denne ballen.
4: Kom til å elske den.
5: Ja.
4: Drøy time, så vi der.
6: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger?
9: Selvfølgelig, det Savannah.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savannah med Z.
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: 10%. 30%.
17: Det liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
17: Det crazy.
18: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
19: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
20: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
21: What is it about you?
20: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
22: P4. Musikk som gjør deg glad.
23: Får meg til å ville synge og danse.
24: Får meg godt humør om morgenen.
22: P4.
25: P4. P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
26: For det liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
25: P4.
27: Godt å få med seg god musikk man liker.
28: Musikk som gjør deg glad.
29: Musikk som gjør deg glad.
30: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad I P4.

0: God tirsdag morgen. Anne Siri Nørstebø her med P4-nyhetene klokken 7.
1: Våkner til snø og is og til mann som ble ranet med skytevåpen. Ja, man skulle kanskje ikke tro det nå i mai, men det advares mot glatte veier også i lavlandet flere steder i dag, for i store deler av landet har bilister våknet opp til snø og is på veiene. Spesielt i Bergensområdet er det nå glatt, forteller trafikkoperatør i vest, Tor Evensen.
2: Det er lave temperaturer og vært bygeaktivitet i natt, så det har fryst på morgenen og ført til svært glatte veier flere plasser.
3: Veivesenet er ute og salter, men vinterdriften er tatt ned nå i mai, sier Evensen.
2: Veldig mange har jo lagt om til sommerdekk, naturlig nok, og når vi får den værtypen vi har nå, så er det utfordrende.
3: Det har allerede vært flere hendelser, og oppfordringen er klar.
2: Tidlig morgentimer så bør den kanskje vurdere å la bilen stå.
1: Ja, i alle fall om du har sommerdekk på, reporter, var Mona Tiller. Og en av stedene det glatte føret har ført til en alvorlig ulykke i dag er Ålesund. En personbil har truffet fronten av en buss der. Fire personer er sendt til sykehus, og det pågår livreddende førstehjelp på en person. Der skal det være glatt på stedet, sier politiet. Mange eldre som bor hjemme opplever mer frustrasjon og utrygghet enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Det viser en ny norsk studie laget av Senter for omsorgsforskning ved NTNU. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmetjenester føler de har lite eller ingen kontroll over eget liv, skriver NRK. Forskerne mener dette bør være en vekker for regjeringen, som vil at flere skal bo hjemme lengst mulig. Inkluder de eldre i beslutninger, er rådet. I Oslo har politiet pågrepet fem personer etter at en mann i 20-årene ble ranet og truet på Oslo S i går kveld. Det ble satt i gang en større leteaksjon etter gjerningspersonene, og de mistenkte ble pågrepet i en bil ved Jettum i Bærum, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Alexander Østerhaug.
4: Det er menn i slutten av 10-årene og i 20-årene. Flere av de er kjente for oss fra tidligere.
5: Fornærmede som ble truet med et skytevåpen og frastjålet en bag med personlige eiendeler er avhørt. Politiet har formening om hendelsesforløpet og type våpen som ble brukt under ranet, men vil ikke si noe mer av hensyn til etterforskningen. De har også gjort flere beslag.
4: Avhør blir nok mest sannsynlig foretatt i løpet av dagen, så blir det sikret videoovervåkning og andre undersøkelser da, i saken for å se hvem som har vært involvert og hva slags knytning de har til saken.
1: Reporter i saken, det var Patrick Honningsvåg. April ga ny elbilrekord for andre måneder på rad. I nybilsalget lå elbilandelen på hele 98,6%, opp fra 98,4% i mars. Og for første gang var elbilandelen over 95% i samtlige fylker, skriver VG. Og aller fleste elbiler ble det solgt i Østfold.
6: Ja, og så har du vært i Østfold og kjøpt deg en elbil, men i det du kjører ut fra forhandleren så tar du feil av drive og revers og rygger rett inn i veggen hele måneden. Hva tenker du da?
0: Ja, hva tenker du da, Erin?
6: Ja, bare negativt, eller? Ja, det er ikke så rart hvis vi gjør det, men jeg skal dele et lite hjernetrikk som litt bjørn.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Ja, vi kan trenge et litt positivt syn på livet etter å ha lest temperaturen i dag, for det er så veldig kaldt til å være 5. mai.
6: Ja.
0: 2 grader bare i starten av dagen nå i Oslo og Kristiansand. Stavanger har 1 grad, Bergen og Trondheim er på 0, og som du hørte på nyhetene, glatt veldig mange steder. Tromsø og Kirkenes er på +3. Og Nord-Norge i dag, skyet, regn, sludd, eventuelt snø i høyden, og det blåser på kysten særlig. Midt-Norge, regnbyger med snø i høyden, men også litt sol innimellom, blant annet i Trondheim akkurat nå. På Vestlandet, også så regn og sludd, og kanskje litt sol i ettermiddag da i hvert fall. Sørlandet og Østlandet får mye sol i dag, men det har vært en kald natt med frost veldig mange steder inne i landet, og vi kommer nett på over en 12-13 grader på grunn av en del skyer som passerer midt på dagen.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Hold deg på veien, glatt på Vestlandet I dag. Det tirsdag den 5. mai.
1: Og noen har sagt at hjernen vår som en borrelås for negative tanker, og som teflon på positive. Så har du fått 10 komplimenter, og en av de var kritisk. Mm, så husker du den kritiske.
0: Den husker du.
1: Ja, det ikke alle de 10 fine du husker. Og det der, det ikke helt bra, så nå skal vi lære hvordan vi kan trene opp hjernen til å snu tankene. Og da det et trikk som heter 1-3-forholdet. Det å tenke 3 fine ting for hver dumme ting. Oi, fader, og jeg punkterte! 1. Så bra at jeg har en bil. 2. Så bra at jeg medlem I NAF. 3. Ja, men så bra at jeg har en telefon jeg kan ringe med. Og det her høres sånn, jeg blir litt sånn der lei av sånn der fjøsete selvhjelpsfolk og beste versjon av deg som gjør det hele tiden, ikke sant? Det litt sånn irriterende. Men poenget her at vi skal lære hjernen vår til å ikke fokusere på det negative. For problemet vårt går jo ingen steder. Vi har jo fortsatt dette problemet, det har jo fortsatt en punktert dekk. Men hvis vi skifter tankesett ut fra krise inn I løsning, så lærer vi da hjernen til å ikke fokusere på det negative, for det vil den gjøre uansett. Vi mennesker, vi har dessverre en trang til å se ting som vi mangler. Vi eksperter på å huske ting I hjernen som vi mangler, ikke på det vi allerede har. Og derfor skal man da tenke på 3 positive ting når det skjer en negativ ting, fordi at vi må triple effekten av det gode, hvis du skjønner.
0: Ja, og det jo et eller annet logisk her også med at vi hjernen vår trenger jo egentlig noe å jobbe med. Vi driver jo frivillig og går inn I vanskelige sudokuer og kryssorder og sånn for å lage oss problemer som vi egentlig ikke har. Ja. Så hvis man da tar det som en jeg punktert, ok, ja. Hvordan skal jeg løse dette best?
1: Ja, og for det handler ikke om å fornekte det heller, fordi igjen da, du har jo et punktert dekk, du må ikke være helt sånn blasert på en måte heller, men vi vil skru om hjernen til å se hva det vi allerede har I stedet for hva vi mangler. Dette jo den der klisjeen med millionærer, ikke sant? De må ha bedre bil enn naboen. Å nei, nå fikk naboen den. Oi, da må jeg enda bedre. I stedet for bare se hva du har. Så et lite eksperiment på deg, Bjørn. Du på redaksjonsmøte, du har satt deg 1,5 time til å snakke om åpenbare ting som kunne vært en mail.
0: Oh.
1: 3 positive ting.
0: Nei, jeg kom ikke på 1, umiddelbart.
1: For det første, du kan jo bare gå.
0: Ja, ok, ja.
1: Det det første.
0: Ja.
1: For det andre, kanskje du lærer noe spennende?
0: Ja.
1: Og så for det tredje?
0: Nei, jeg har allerede gått for lenge siden.
1: Vet du hva, det holder med 1 for deg, Bjørn.
0: Ja, det holder for meg.

0: Vi trener hjernen vår, for hvis du en sånn der glasset halvtomt type, så det ikke så rart, for det sånn som hjernen vår men vi har nå lært at vi skal tenke tre bra ting når noe dårlig skjer. Det kan virke teit, men la oss si du søler kaffe på den nystrøkne skjorta di 14 minutter over 7 en tirsdag morgen.
1: Ja.
0: Bra jeg har flere skjorter. Bra jeg ikke brant meg. Ja, bra jeg har tid til å skifte.
1: Ja.
0: Da, du må ha liksom tre ting bare for å komme deg ut av den negative spiralen.
1: Riktig, og som du var inne på her I sted, når veldig ofte så det noe du uansett må gjøre noe med, så det ikke noen vits I å drive og irritere deg noe mer. Det bare, ok, hvordan løser jeg dette best, og hva slags positive ting kan man eventuelt trekke ut av det?
0: Ja, og jeg kan jo bli irritert av når sånne ting skjer, for da vil jeg gnure I. Men det hadde vært bedre om jeg ikke sølte I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men det må jeg bare legge fra meg. Så da, vi prøver en gang til på deg, Bjørn. Du kommer opp på hytta på Skeikampen I vårstorm. Et tre har sperret veien foran dere, før hytta. Hva tenker du da?
1: Ja, nei, da må treet jo bort da, så da tenker jeg selvfølgelig, igjen, her det mulighet til å få litt gratis trening, jeg har ikke vært på den treningsstudio I månedsvis, så kan jeg endelig øve på å løfte bort. Nummer to at jeg kan jo sage det opp etterpå, så har jeg ved til vinteren.
0: Ja, nydelig.
1: Og nummer tre det treet sto alltid I veien for meg uansett, for sola.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så perfekt.
0: Bjørn.
1: Så heldig at det treet ramlet ned akkurat foran meg.
0: Fy søder, Eirins hjerneskole, du stjerneelev altså.
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Mest hadde han nok vært forbanna.
0: Pass deg, for nå kommer snart Dagotto og henter deg til kompanien Andersen.
1: Men det Cinco de Mayo I dag. Det en helligdag som feires mange steder. Meksiko blant annet, USA og så videre. Men hva betyr Cinco de Mayo egentlig? 1904 start meldingen med JP og bli med på Jackpot. En konkurranse kvart på åtte hvor man kan vinne...
0: 100 000 kroner som Fredrik vant I går!
1: Ja visst, det din sjanse I dag.
3: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Steinsprut.
0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
15: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
24: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
25: Og urmakere.
26: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
29: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggerkjeden Rørkjøp.

0: skrevet av Prince, sunget av Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: På torsdag så får vi besøk av en løpedronning som bemerket seg da hun løp vinmaraton, Emilie Nering.
0: Ja, det må jeg si, det er noe av det morsomste og mest imponerende jeg har sett. Det holder det gående gjennom de der 42 kilometerne med så mye vin.
2: Ja, veldig gøy. Men løpebasilen tar flere og flere, og nå skal vi til skole. Kompisen Mats har jo da tipset om skole da, som skal løpe maraton I Nice og gleder seg veldig. Så da har han vel alle papirer I orden da, eller...
3: Hei skole, mitt navn Jacques Chapoclac. Jeg ringer fra Frankrikes ambassade.
4: Ja, hei.
3: For du har meldt deg på et maraton I Frankrike.
4: Ja.
3: Og så har der det krav om legatest. Det egen test som du har ikke levert der.
4: Jeg har nok stoppet legeerklæringen.
3: Det enten ved fremmøte eller på telefon bare demonstrasjon av at du fysisk kapabel til å løpe.
4: Ok.
3: Ja.
4: Hvem jeg skal ringe og fortelle? Kan jeg si det til deg? Eller?
3: Det kan du gjøre til meg.
4: Ja, ja jeg har løpt mange maraton før og skulle løpe et halvmaraton på søndag, så det ikke bekymret for det hele tatt.
3: På telefon med meg så må du da klare 10 spennstopp.
4: Det sant?
3: Ja, da kan jeg krysse av at det gjennomført.
4: Ok, det kan jeg gjøre. Må gjøre det nå.
3: Du må gjøre det nå, og for at jeg skal høre at du gjør det, du må synge en sang mens du gjør det, så jeg hører at du gjør det. Ellers får ikke jeg krysset av.
4: Så...
3: Kan du for eksempel Frère Jacques, som heter vel på norsk, den Fader Jakob, for eksempel?
4: Ja, det kan jeg gjøre. Ja.
3: Jeg kan telle hvis du synger mens du tar dem, ok?
4: Ja, ok.
3: Du, tror jeg.
4: Ok. Fader Jakob, Fader Jakob, sover du, hører du en klokke, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Fader Jakob, sover du, hører du en klokke, ding-dang-dong,
3: ding-dang-dong. Det bare hørtes ikke ut som hele spennstopp der. Var det ordentlig med fingeren ned I og opp I lufta?
4: Det var ordentlig opp.
3: Du ærlig med meg nå?
4: Jeg ærlig for at jeg hoppet opp og ned.
3: Ja, og så når det kommer til det franske språk, du har fått tilsendt en gloseliste der som du kanskje har sett på?
4: Jeg har ikke sett på den nå, men gjør det før løpet.
3: Det viktig at jeg vet det nå, at du vet for eksempel det franske ord for ribbensbrudd, hva det?
4: Det helt sant?
3: Ja, ja. Det så sant som at min mor hadde et forhold til Madame Curie.
4: Ah.
3: Det ikke A.
4: Ja, nå skjønner jeg den der.
3: Hva mener du?
4: Nei, nå skjønner jeg den Mats, ja.
3: Jeg sa jo mitt navn Jacques Chapoclac fra den franske ambassade.
4: Ok.
3: Eller tror du kanskje Mats har tipset P4 om at skole skal løpe og kanskje ville gå fem på?
4: Det kan stemme.
3: Men du har nydelig fremført det.
4: Jo, takk, takk. Nei, altså, jeg blir bare sjokkert om byråkrati lenge før I Europa. Så, ja, det kanskje sånn det skal være, da. Ja, greit det, liksom.
3: Det bra du på tilbudssiden, da.
4: Ja, må jo være det, må jo være det.
3: Lykke til med maraton I Nice.
4: Tusen takk. Det sa det bra.
3: Åh, oh, hello!
4: Ok. Yeah, ha det bra.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: du med meg? Og nyhetene nå klokken 7:30. Dette P4, her Anne Siri Nørstebø.
1: La bilen stå med sommerdekk på, og norsk bistand øker. Men først, flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller Norgesferie i år. Det viser en reiseundersøkelse opinionen har gjort for P4. Og folk på gata i Oslo legger sommerferien til Norge.
2: Jeg er veldig glad å gå i fjellet og sånt.
3: Jeg blir Norgesferie.
4: Bil og ferie.
3: Besøker familie i Stavanger.
5: Og at mange nordmenn skal feriere her hjemme, musikk i øra til reiselivsbransjen.
6: Norge et fantastisk ferieland.
5: Sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horrigmo.
6: Vi har jo tro på en god sommer.
5: Hun oppfordrer folk til å sjekke ut andre steder enn de typiske turiststedene.
6: Vesterålen har mye å by på. Vestlandet har jo mange skjulte perler, og det jo god plass i innlandet på Sørlandet.
1: Reporter i saken her, det var Katrine Berge Tollefsen. Og i store deler av landet så har bilister våknet opp til snø og is på veiene i dag, spesielt i Bergens

0: 36 personer ble smittet, og det var flest menn som ble smittet. Klimaendringer og at flere brukte mer tid utendørs i pandemiårene kan være årsaken til at flere smittes, ifølge Folkehelseinstituttet.
1: Ja, og senest i går møtte jeg en nabo med en hund som kom fra skogen og sa «Ah, det er så mye flott allerede», og plukket masse av hunden da. En hannhund. Ja. Nei.
2: Selvfølgelig. Det er vi som er mest utsatt for den flåtten, som er altså da, den har jo da 8 bein, og ikke 6 bein, så det er, de er mest i slekt med edderkopper og skorpioner. Skorpioner. Det er altså det nærmeste vi kommer skorpioner i Norge, tror jeg. Bortsett fra noen sånne bittesmå saker som vi har.

0: Det nærmer seg fotball-VM, og veldig mange gleder seg. Og det en mann som skal lede oss i strid.
1: Ja, Ståle Solbakken. Det også en mann av disse tre her i studio som har fått fin audiens hos denne mannen, Ståle Solbakken. Øystein skal møte han snart hjemme på Hamar. Men vår produsent Dyveke, hun tok turen ut på en fotballpub. Det var på Martins pub i Lillestrøm. Og i Lillestrøm liker de Ståle Solbakken der, jeg tror.
2: Nei, han ble kalt for Gud, da. Så det var jo helt rått. Han spilte her fra 94-97, var det vel? Og han herja i de årene han var på Lillestrøm, så det var helt fantastisk. Ståle Solbakken.

0: God morgen med Delara på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Overraskende glatt mange steder på Vestlandet, hvor minusgradene plutselig har kommet tilbake igjen, og noen steder har også kommet litt snø. E39 Stordabrua har jo hatt flere uheld, og broen nå stengt på grunn av at de ikke vil ha mer bulking der, så hovedveien mellom Bergen og Haugesund og Stavanger altså stengt akkurat i øyeblikket. Fyllingsdalen, dalen med stor F, som, eller det, var det veldig hvert fall?
3: Ja, var det det.
0: Lærte vi her i dagen. Øvre Fyllingsvei nummer 58, der det også glatt, men det på grunn av diesellekkasje. Og Frogntunnelen i Akershus, der har det ligget en madrass inne i tunnelen, den nå fjernet.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nå det ikke mange minutter igjen til jackpot, vi skal ha Coldplay før det, men vi må jo bare høre hva som skjedde i går en gang til.
4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100 000 kroner, Fredrik!
5: Wow!
3: Haha, 100 000 på Fredrik i går. Nå håper jeg ikke det legger stort press på Håkon, som dagens deltaker, men Håkon har allerede vunnet i mine øyne. Fordi Bjørn, han har en hund, han har en beagle, og vet du hva han gjør med den hunden? Han bruker den til å spore vilt, som for eksempel skadet eller påkjørt. Du vet, da det jo ganske kritisk at man finner det dyret ganske fort. Ja. Der har du vunnet, Håkon, for en nydelig fyr, og for en bra måte å bruke bikkja på. Så vi ser da, om det blir penger i tillegg.
6: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
16: 10%. 30%.
17: Det liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
17: Det crazy.
18: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer.
5: Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling.

0: Klokka slår 9 på 8.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi skal til Fredrikstad, til Håkon Stengrimsen. God morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Jobber i forsvaret, men på hjemmebane så har du mye med Dennis å gjøre. Hva har dere holdt på med i dag?
2: Nei, i dag så har vi vært ute og gått en morgentur, så han en 2 år gammel beagle.
3: Å ja, det en artig alder, du.
2: Det det, det midt i 10-åra.
3: Ja, da har de litt selektiv hørsel, og alt det fine du har lært den opp til, det har han plutselig glemt, eller?
2: Ja, det veldig opp og ned på dagsformen, har jeg skjønt.
3: Ja.
0: Og beagle, de har jo veldig, veldig, de har nesen i bakken hele tiden, har ikke det?
2: Jo, det veldig mye sniffing der, ja.
0: Skal det luktes her og der? Det ikke noe med løpetiden der i den øyeblikket?
2: Jo, det tror jeg det var i dag. Det var veldig vanskelig å få med seg.
0: Ja, jeg skjønner.
3: Ja, min hund kan sitte i vinduet og pipe når det løpetid.
0: Men nå skal vi se om vi klarer å løpe gjennom 10 spørsmål like bra som Fredrik i går. Han snakket med 100 000. Hva betyr Cinco de Mayo?
2: Det betyr rett og slett 5. mai.
3: Ja, det hele dagen som feires i Mexico og mange steder i USA i dag. Så da kjører vi på 10 spørsmål her og starter med dette. Hvem var det?
2: Det var Mr.
3: Cutting Crew. Er skogsdue en av fuglene som synger i alle fugler små de er?
2: Nei.
3: I hvilket fylke ligger Andøya?
2: Nordland
3: er riktig. Hva kalles vind som blåser over 32 meter per sekund?
2: Orkan.
3: Orkan er riktig. Hvilken nasjonalitet hadde filosofen Søren Kierkegaard?
2: Dansk.
3: Dansk er riktig. Hva slags brennevin Bacardi og Havana Club?
2: Rom
3: er riktig. På hvilken øy ble Napoleon Bonaparte født?
2: Korsika.
3: Korsika er riktig. Hva heter den videregående skolen i NRK-serien VGS?
2: Pass.
3: Vergeland. Hvem fikk sitt gjennombrudd i rollen som politimann Tom Hansen i TV-serien 21 Jump Street på slutten av 80-tallet?
2: Johnny Depp
3: er riktig. Hva heter Disney-figuren Rikerud på engelsk? Siste spørsmål.
2: Rikerud på engelsk? Pass.
3: John D. Rockerduck.
0: Rockerduck. Den fikk vi ikke, men hvor mange ble det da? Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3: 7! 10 000!
2: Det går an.
3: Det går an det, Håkon. Klink rett inn. Godt jobba.
2: Jo, takk for det.
3: Fytter og kanskje skal si det regner ut av jackpotten om dagen. Veldig bra.
2: Ja, det var jeg fornøyd med.
0: Ja, det bra. Du har en nese for gode svar, akkurat som Dennis har for damen din om området ditt.
2: Ja, det det.
0: For du koser dere, og gratulerer nok en gang.
1: Gratulerer. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: countdown mot sommeren i gang. Mange skal på ferie.
1: 9 uker countdown! Yay! Til det ferie. Men hvor vi skal i året? Det vet nyhetene.
0: Ja, og noen skal til byen som kjent blant annet for et stupetårn, men han skal et helt annet sted, Øystein 8.

0: Der fader Alan Walker ut. Det tirsdag den 5. mai klokken 8. Her P4-nyhetene med Anne Siri Norstebø.
1: Flere ulykker på glatt føre og velger Norge fremfor utlandet. Mer om det straks, men først. Det at Norge har blitt så rikt gjør at det også blir mer korrupsjon i landet, sier korrupsjonsjeger og jurist Eva Scholli. Etter Epstein-avsløringene flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon, noe de alle nekter straffskyld for. Scholli tror det mange i den politiske eliten som lar seg forføre.
2: Verdens største afrodisika, det makt, penger og sex. Og det mye rikdom uten kontroll.
3: Og Scholli peker på at institusjonene våre ikke tilpasset det rike samfunnet vårt.
2: Vi må skjønne at selvkontroll ikke lenger nok.
3: Den mangeårige korrupsjonsjegeren mener derfor at vi må lage det hun kaller for et demokratisk kontrollorgan på politikernes formue- og interessesituasjon, slik som de for eksempel har i Frankrike.
2: Den offentlig tilgjengelig. Alle kan sjekke hvilken formue hvilke som helst minister har.
1: Om en time så møtes den uavhengige granskningskommisjonen etter Epstein-avsløringene for første gang. Vi skal direkte til Stortinget om en halv time. Reporter i saken, det var Frøya Grøndal ved oss. En motorsyklist sendt til sykehus etter å ha sklidd og havnet under et kjøretøy i motgående kjørefelt i Øygarden utenfor Bergen. Skadeomfanget ikke kjent. Det satt to personer i bilen, og begge uskadet. Det meldes om svært glatte veier flere steder i Vestland, Midt-Norge og Nordland nå i morgentimene. Norsk bistand øker, men globale bistandskutt rammer hardt, viser en ny rapport fra Norad. Norge ga i fjor nesten 60 milliarder kroner i bistand, og eneste land i verden som gir over 1% av bruttonasjonalinntekt. Mest støtte går til Ukraina, som i fjor mottok 11,7 milliarder kroner, sier Norad-direktør Gunn Jorid Roseth.
4: Der vi jo inne både med humanitær bistand til de som virkelig rammer direkte av krigshandlingene, men også med støtte innenfor energisektoren og sivilsamfunn.
5: Men samtidig har det vært et dramatisk fall i internasjonal bistand. Kuttet verre enn det både Norad og OECD fryktet, og skjer på et tidspunkt hvor behovene større enn noen gang, sier Roseth.
4: Kuttet har rammet humanitær innsats og de fattigste landene verst. Det har jo da alvorlige konsekvenser for de som allerede lever på marginen og mister livsviktig hjelp i alvorlige kriser.
1: Reporter i saken, det var Patrick Honningsvåg. Mange nordmenn planlegger Norges ferie i år. Flere enn hver tredje nordmann velger vekk utlandet og tar heller ferien innlands, viser en reiseundersøkelse Opinion har gjort for P4. Og folk på gata i Oslo, de legger sommerferien til Norge.
6: Jeg er veldig glad i å gå i fjellet og sånt.
7: Jeg blir Norges ferie.
8: Bil og ferie.
7: Besøker familie i Stavanger.
9: Og at mange nordmenn skal feriere her hjemme, musikk i øra til reiselivsbransjen.
10: Norge et fantastisk ferieland.
9: Sier reiselivsdirektør i Visit Norway, Åse Marte Horrigmo.
10: Det mange tilbud, det mye å finne på. Vi har jo tro på en god sommer.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Og Øystein i P4s radiofrokost, han også ute og reiser.
11: Han tatt turen til Hamar.
12: Ja, hvor du nå, Øystein?
13: Jeg et sted på Hamar for å hente inspirasjon til sommerferien i år, kanskje. Og her sitter en Hamar-ambassadør. Ser man kanskje egentlig håper at flere skal dra til Kongsvinger, hvor han født. Ståle Solbakken, god morgen.
14: God morgen.
13: Landslagssjef i fotball. Hvorfor bør man legge sommerferien til Hamar nå til sommeren, egentlig?
14: Nei, det kan jo være mange gode grunner til det. Vi har jo det famous stupetårnet som koster tett på 20 millioner, så det må jo alle prøve. Bade i Mjøsa.
13: Har du turt å stupe derfra, du eller?
14: Nei, jeg har ikke vært der. Jeg har ikke tørt enda.
13: Nei, ikke sant. Og så avslørte du da også akkurat, Ståle, for jeg spurte deg hvor mange grader det her i dag, og da gjettet du hvor mange?
14: Nei, jeg gjettet på cirka 10, for jeg så sola var ute, men det var feil tydeligvis.
13: Ja, for det bare så vidt over null, for du har ikke vært ute enda. Du rett ut av senga, eller?
14: Jeg rett ut av senga, nei, det det ikke. Altså, jeg har sendt kona, går det på jobb og det hele, så nei, jeg har vært oppe en stund. Jeg må gjøre forberedelser da dere kommer.
13: Ja, ok. Og hva har du forberedt deg på?
14: Tøffe spørsmål.
13: Ja, det blir det, det er helt riktig det. Ståle Solbakken, landslagssjefen for fotballgutta, han frokostgjesten vår i dag, direkte fra huset stua til Ståle på Hamar.
15: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
12: Ja, det har vært minusgrader I Hamar-området, akkurat som på Vestlandet, hvor det altså meget kjølig og vanskelig kjøreforhold, som du hørte på nyhetene. Nord-Norge også kjølig med skyet, regn, sludd og snø litt ettersom hvor du hvor det blåser kuling på kysten. Midt-Norge, regnbyger med snø I høyden, men også litt sol innimellom. Jeg har sett sola I Trondheim allerede I dag. På Vestlandet også regn og sludd, men kanskje litt sol I ettermiddag særlig. Sørlandet og Østlandet får mye sol altså I dag, og en opp igjen 12-13 grader, så står det for rett til slutt. Men det kan nok passere noen skyer midt på dagen, som gjør at det blir litt kjøligere likevel.
15: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Morten Abel fra Vikingbyen, men nå...
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 37 dager igjen.
0: Nå skal vi til en kamerat på Hamar, Øystein.
2: Ståle Solbakken, landslagssjefen vår, han frokostgjesten vår I dag, og når du hører her at det sies 37 dager igjen, Ståle Solbakken, hva føler du da?
3: Jeg føler at det nærmer seg, men vi har en del jobb å gjøre før da, så det kommer til å gå fort I de dagene.
2: For du sier det så mye andre greier, at du rekker nesten ikke å tenke på kampen.
3: Jo, altså, ja, vi ser jo veldig mye fotball, da. Det det som jobben vår, og så skal vi jo sette sammen en tropp, og så har jo FIFA en del krav til oss som vi må prøve å innfri, sånn at vi jo litt ferske I gamet, så vi skal jo henge med der også, men der har vi ansatt, eller har ansatt veldig gode folk inne i fotballforbundet som jobber døgndrift med det, og så det en del andre ting som dukker opp.
2: Spesielt Teams-møte I dag, blant annet klokka 9 med FIFA, det skal vi komme tilbake til litt grann senere, men frokostgjesten vår I dag, han ikke bare den første som har ledet oss til selveste fotball-VM på 28 år. Han huskes også som, ja, hvordan tror du de beskriver deg på fotballpubben på Lillestrøm den dag I dag, Ståle Solbakken?
3: Nei, hvis I Norge så tror jeg at det fortsatt et ok renommé på fotballpubben I Lillestrøm.
2: La oss dobbeltsjekke, vi var på Martins nå I helgen, hør her.
4: Ståle Gud. Rett og slett fordi han var en fantastisk spiller.
5: Han var jo supermann.
6: Regjerte midtbanen.
7: Han ble kalt for Gud da. Han herja I de årene han var på Lillestrøm.
6: Jeg husker han som den store helten.
7: Vi hadde sang En Gud, Ståle Solbakken. Det var så viktig han var for Lillestrøm.
2: Gud, supermann. Hvordan det å høre det?
3: Nei, det veldig, veldig hyggelig. Jeg hadde jo 4 fantastiske år på Lillestrøm, og gleder meg egentlig litt hver gang jeg drar tilbake til Åråsen og ser både gamle ledere, trenere og hilser litt på fansen.
2: Nå bor Gud altså på Hamar. Vi sitter I en svær hvit villa med hvitt stakittgjære, 200 meter ned her til morgenbad I Mjøsa, kvarter å spasere til Norges mest omtalte stupetårn, kvarter til fotballpubben, kvarter til jernbanemuseet. Hvilke av de tre frekventerer du mest, Ståle?
3: Det 0, 0 og 0.
2: Okay. Ja, for alle vil ha en bit av deg. Tør du gå ut egentlig?
3: Ja, det ikke noe problem. Jeg nå da, nå bommer jeg litt på gradantallet I dag da, men nå bruker jeg mye sykkel om dagen, så jeg mye ute. Ja.
2: Du har en rar jobb.
3: Det en rar jobb, men som jeg sa, det har du også. Ja,
2: det har jeg også. Vi blir bedre kjent med landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, fra hans eget frokostbord denne morgenen.

0: Kvart over åtte, Kyrie Eleison, og det altså noe religiøst også over besøket ditt, Øystein. Du har fått lov til å besøke selveste fotballgud, som vi hørte nettopp, Ståle Solbakken.
1: Han blir kalt det fortsatt av Lillestrøm-supporteren, og flere andre har også religiøse sammenligninger. Jeg prøvde å servere selveste Gud litt bollekake fra Nebbenes, Ståle Solbakken, landslagssjef, men da takker du pent.
2: Nei, da takker jeg høflig nei, foreløpig.
1: Ja, fordi hva er planene nå denne formiddagen?
2: Nå er det bare dere kommer der ut, så er det Teams-møte med FIFA klokka ni, og så er det litt, tenkte jeg skulle trene litt.
1: Da skal du trenes, ikke sant? Så da kan du ikke ha bolle i magen når du skal trene. Nå blir det morgenrevolveren, det kjappe spørsmål og det kjappe svar, og det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i inndørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
2: 15.
1: Ja, det husker jeg. Det var 15 mål på 5 kamper, det er helt riktig. Her trekker vi...
3: Morgenrevolveren.
1: Kjappe spørsmål, kjappe svar altså, Ståle Solbakken. Hva spiser du til frokost?
2: Banan.
1: Når jeg sier frokost, tenker du morgenmad?
2: Ja, ofte gjør jeg jo det.
1: Ja, for du har bodd over 15 år i Danmark som spiller og trener. Er det sånn at du tenker på dansk?
2: Av og til så er det nok en del danske ord og vendinger som henger igjen, ja.
1: Moské, hva er det kuleste danske ordet du kan?
2: Bakspeilet.
1: Hva betyr det?
2: Nei, du ser bakover hva som har skjedd. Da kikker du i bakspeilet.
1: Ja, kikker i bakspeilet. Synes du det er kult eller kleint at man må passere bolleland for å komme til deg?
2: Nei, det må bare være kult.
1: Enig. Er du enig at fotball kan bli kjedelig innimellom fordi det skåres så få mål sammenlignet med for eksempel håndball?
2: Nei, det er jo det som er litt, skal jo koste litt da. Håndball er det alt for lett å skåre.
1: Ok, hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
2: Der er jeg dårlig, men skru på skjermen.
1: Når skrudde du på skjermen sist?
2: Hvis du spør hun, så er det sikkert et stykke siden, men jeg prøvde litt på fredag.
1: Okay. I hvilken ikke-fotball-setting har du det aller best?
2: Det må være da jeg kan være med barn og nå barnebarn.
1: Det er koselig, gratulerer som bestefar. Hva spiser du, og hva ser du på TV fredag kveld?
2: Fredag kveld, så er det vel litt sånn, da er det ikke så mye fotball, så da er vel, jeg tror nytt på nytt, det er liksom obligatorisk.
1: Og taco, eller?
2: Nei, det er veldig sjelden taco.
1: Hva er det da?
2: Nei, det kan være alt fra en god biff til en god fisk, så det er veldig sjelden taco.
1: Og siste spørsmål, hva er ditt forhold til sommerdyner?
2: Det er obligatorisk.
1: Ja, fordi der er det en historie som du ganske snart skal få høre, fordi sjefen, han har sine krav når det kommer til fotball-VM.

0: Bruno Mars på P4.
1: Øystein er på storfint besøk i Hamar hos sjefen over landslagsgutta, Ståle Solbakken, og nå er jeg så spent på alle disse FIFA-kravene, og vi er jo så ferske i game, og...
2: Ja, det skal vi straks komme til, direkte fra den hvite lekkere villaen, et par hundre meter fra Mjøsas deilige bredd, hvor morgensolen er på vei opp, opp på en blå, blå himmel. Og da nærmer det seg jo sommer, Ståle, hva er ditt forhold til sommerdyne, for å ta det først da?
3: Det er jo at jeg kjører egentlig sommerdyne hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
3: Fordi jeg er en varmblodig person, tydeligvis. Da.
2: Ja. Ok, det får være greit. Men samtidig så har da NRK vært med på landslagets materialforvalter på VM-pakking, og da står det da en egen koffert hvor det står NB, Ståles sommerdyne. Hva er greia med det?
3: Nei, greia med det er vel at vi bor jo på Store Hotel, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da... Måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, den, så det er ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
3: Nei, ellers så tror jeg er veldig lett å ha med å gjøre. Da, ellers så bare følger jeg flokken, men dyna er viktig.
2: Ja. Nå er det altså sånn at du venter på et viktig møte med FIFA nå klokka 09.00. Du skal på Teams-møte med FIFA, og da skal du blant annet lære om noen nye ting siden det er lenge siden du var inne på det, så vidt det er lenge siden vi har vært med i VM sist. Og hva er det det dreier seg om da?
3: Nei, det skal, altså, da er det jo likt for alle land. Da er det rett og slett, nå er det rett og slett å bli innsatt i de nye reglene. Altså, det er jo en water break halvveis i hver omgang som du kan benytte deg av. Og så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, ellers så går det til motparten, så jeg tror de skal fortelle oss det. Wow. Og så tror jeg de skal fortelle oss at hvis VAR kan nå gripe inn hvis det er klar og tydelig feil ved corneret. Og noen andre små ting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilket tidsaspekt du kan bruke der.
2: Ja, for dette med innkast, når vi da leder 1-0 over Irak, så vil du tidligere sagt til Haaland, bruk litt tid på det innkastet, så nå drøyer vi litt grann her.
3: Ja, og det kan du jo nå, men da går innkastet til motstander.
2: Det er spennende. Ståle Solbakken, lykke til i USA, god tur.
3: Tusen hjertelig.
4: Og det er altså bare...
5: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 37 dager igjen.
6: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden at det rød. selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
21: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
22: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
23: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
24: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
25: Nei, men...
23: Hva med Volt?
26: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggerkjeden Rørkjøp.

0: Ja, Teigen. På en tirsdag morgen, klokken 8:30, P4-nyhetene denne morgen med Anne Siri Nørstebø.
1: Første møte for Epstein-kommisjon, og mer rikdom gjør Norge korrupt. Om en halvtime møtes den uavhengige granskningskommisjonen etter Epstein-avsløringene for aller første gang. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes, og det skjer på Stortinget. Der er du også reporter Mona Tiller.
2: Ja, denne kommisjonen skal undersøke norsk utenrikstjeneste i kjølvannet av de alvorlige avsløringene i Epstein-dokumentene. Forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993 skal granskes, og dette sies å være den grundigste og viktigste granskningen i dette store sakskomplekset. Kommisjonen ble oppnevnt av Stortinget for tre uker siden, og den består av 7 medlemmer og ledes av tidligere sjefredaktør Amund Djuve, og de skal legge frem en rapport innen 31. januar 2028. Og dette skjer da samtidig som Økokrims etterforskning av diplomatparet Mona Juul og Terje Røde Larsen og tidligere statsminister Torbjørn Jagland, at den fortsatt pågår for fullt.
1: Det er mange i den politiske eliten som lar seg forføre, det mener korrupsjonsjeger og jurist Eva Jolie. Etter Epstein-avsløringene er flere profilerte nordmenn nå siktet for grov korrupsjon, og Jolie tror at rikdommen i landet vårt også åpner opp for mer korrupsjon.
3: Verdens største afrodisiaka, det er makt, penger og sex. Og det er mye rikdom uten kontroll.
4: Og Jolie peker på at institusjonene våre ikke er tilpasset det rike samfunnet vårt.
3: Vi må skjønne at selvkontroll ikke lenger er nok.
4: Den mangeårige korrupsjonsjegeren mener derfor at vi må lage det hun kaller for et demokratisk kontrollorgan på politikernes formue- og interessesituasjon, slik som de for eksempel har i Frankrike.
3: Den er offentlig tilgjengelig. Alle kan sjekke hvilken formue hvilken som helst minister har. Du oppgir når du starter alle dine interesser, det vil

0: Fires radiofrokost nå også.
1: Direkte kontakt med en stjerne. Altså, jeg hadde 14 år gammel Eirin visst hva som skulle skje på jobben forrige uke, så hadde, ja, hun hadde blitt skolens mest populære.
2: Oi, såpass, ja.
1: Det var den største dagen min på lenge, Bjørn.
2: Ja, hva kan dette være for noe?
1: Direkte kontakt med en stjerne. I tell you.
2: Ja, men er det stjerne rent fysisk?
1: Nei, okay. Mye større.
2: Mye større enn det? Ok, straks etter siden.

0: The Greatest og Sia, og apropos det.
1: Bjørn, jeg husker enda hvor jeg var da venninna mi møtte Leonardo DiCaprio. Jeg og bestevinna mi, vi serverte I en konfirmasjon I Fetsund tilbake I mai 2014, da Camilla ringte og sa søsteren hennes hadde blitt plukket ut av utelivskøen der. Plukket ut, hentet av vakter, bare you are a pretty girl, rett opp på bordet til Leonardo DiCaprio. Kunne det skje søstra til Camilla, så kunne det skje meg. Det ble ikke servert noe dessert på den konfen der. Vi fikk hakaslepp alle sammen.
0: Wow.
1: Og nå, for ikke så mange dager siden, så fikk jeg direkte kontakt med en stjernebjørn via vår lytter. For vi har jo jackpotten hver dag, og der hadde vi et inngangsspørsmål som handlet om Backstreet Boys. Så var Vibeke, vår deltaker, så sier hun da at hun kjenner Backstreet Boys. Hvordan da, spør vi?
2: Ja, jeg kjenner Nick Carter veldig godt.
1: Veldig kjenner. Godt? Jeg skjønner ingenting.
0: Hva er bakgrunnen for dette?
2: Jeg ble kjent med han første gang de var I Norge, for vi har bursdag på samme dag, blant annet. Og samme år.
0: Ja, men det holder ikke.
2: Så det var veldig, veldig gøy. Oh, ja. Og så har vi hatt kontakten siden.
1: Ja, siden? Hva mener du? Sender du sms til Nick Carter, liksom?
2: Nei, jeg var og besøkte han I Las Vegas I januar.
1: Nå I januar I år? Ja, altså, ikke sant? Jeg fikk ikke prate ferdig med Vibeke, for vi måtte jo til jackpotten.
0: Ja, og det mulig. Dette ville jo ikke vært så stort for meg, men for deg dette liksom helt...
1: Ja, Bjørn, jeg vokste jo opp med Backstreet Boys, og hadde liksom... Altså, vi hadde jo plakat

0: etter at vi var på konsert av de gutta i A-klassen av The Band, og det er en peak 90-tall liksom, og Nick var jo den kjekkeste. Så vi skal fortsette praten med Vibeke og få høre litt mer hvordan hun ble kjent med de gutta, men det som skjedde meg var at vi fikk en melding dagen etterpå, Bjørn. Her står det fra Vibeke. Hei dere. Snakket med Nick Carter i går ettermiddag, og han syntes det var gøy dere snakket om Backstreet Boys, og skulle hilse spesielt til Eirin! Hadde Eirin 14 visst at Eirin 41 skulle få hilsen av Nick? Å, Bjørn, det er så stort for meg.
1: Ja, det er nesten så Eirin blir 14 igjen, faktisk.
0: Ja, fantastisk. Men la oss nå høre litt mer om Vibekes historie da, etterpå.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det er crazy!
6: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
21: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling.

0: Jeg skal bli bestevenn jeg nå med Celine Dion. Okay. Fordi etter at du hører det vi skal fortelle om nå, så kan du tenke at det mulig å bli bestevenn med store verdensstjerner. Vi har jo veldig mange spennende lyttere, og i konkurransen vår Jackpot hver dag kvart på åtte, så var jo Vibeke deltaker en dag som vi hørte i stad. Hun fortalte at hun kjenner Backstreet Boys, for det var inngangsspørsmålet, og det måtte vi grave mer i, for hun var da 16 år, litt tilbake i tid, og fortell om kvelden du så Backstreet Boys for første gang.
1: Jeg var egentlig bare med en venninne som hadde en ekstra billett. Jeg visste jo egentlig ikke så veldig mye hvem de var. Jeg var jo mer på liksom East 17.
2: Ja, men, stein over deg.
1: ja, men så havna vi vel egentlig bare på et nachspiel, og da ble jeg jo kjent med dem da.
0: Ja, så du ble kjent med Nick Carter via nachspiel, via fest, og hva skjedde etterpå? Altså, dere har jo holdt kontakten i alle disse årene, men da han skulle spille i Spektrum, og du skjønte hvor stort dette her var, hva sa du til venninnene dine liksom?
1: Nei, altså en av venninnene mine kjenner han AJ veldig godt. Så...
2: Herlighet!
0: Ja. Så dere egentlig gamle groupies?
1: Det vel det det kalles, ja.
2: Ja. Men Vibeke, uten å grave for mye her, altså, men er du kjæreste med Backstreet Boys, Nick?
1: Absolutt ikke.
2: Er ikke det, nei? Ok, måtte bare spørre. Nei,
1: altså det hadde ikke gjort meg noe for noen år siden. Det hadde det ikke, men nei.
0: Og når du var på besøk hos han nå i januar i Las Vegas, hva gjorde dere da?
1: Nei, vi var egentlig mest hjemme hos dem. De har jo basseng og det var sol der, så da har jeg solgt så det gøyeste som har skjedd sammen med Nick har egentlig skjedd her i Oslo.
0: Hva da?
1: Han kommer til å bli så sur når jeg forteller det, men det er kjempegøy. Vi var på Aker Brygge først, og så syntes han at det var veldig rart at folk var veldig redd måker. Og jeg forteller jo om disse måkene, og han tror meg ikke. Så jeg var sånn, nei, da får du bare la være å tro det. Og så vandret vi videre til Bjørvika. Og så var han sulten. Han skulle ha burger. Det skulle en måke også.
2: Ja.
1: Så den måka angriper jo Nick Carter. Og det hylet han setter i, og du ser lifeguarden til Nick Carter knekker sammen og holder på å tisse på seg. Det er det morsomste jeg har vært med på noen gang. Og da bare sånn, og det er derfor vi er redd måker i Oslo.
2: Yes. Men hvis vi skal spille en Backstreet Boys, hvilken mener du og Nick er den beste?
1: Jeg liker veldig godt den som heter The One.

0: skulle hilse til Eirin. Ah. Nick Carter.
1: Ja. Og dette var favoritten, både hans og Vibekes, skjønte vi, som altså da en friend of the stars.
0: Ja.
1: Men nå...
2: Siste nytt fra trafikken. Presenteres av... Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Kjempeglatt på Vestlandet har vi også hørt. Jeg vet ikke om det grunnen til at en personbil har kjørt i autovernet på nye Nygårdsbro i Bergen, og politiet i hvert fall på stedet. Fører våken og bevisst, og bilberger bestilt, men trafikken hoper seg opp. Og ta med også fra Indre Østfold i Askim at Løkkekroken der har vi akkurat fått melding om en trafikkulykke. To biler involvert, og nødetatene på vei der også.
2: Trafikken ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Snart til dagens bursdagsbarn som slo gjennom som 19-åring har da vært popstjerne halve livet, så da det bare å gjøre det regnestykket. Nå har ikke jeg så god på 19-gangen, men straks så får du henne på P4.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Dagsto, skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke Feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Denmark.no.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Dagens bursdagsbarn, Adele, Easy on Me på P4. Da klokken blitt ni, det Anne Siri Nørstebø som har P4-nyhetene.
1: Og akkurat nå klokka ni så møtes kommisjonen som skal granske utenrikstjenesten etter Epstein-avsløringene for aller første gang. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene i dokumentene. Det mener Amund Juve som skal lede Stortingets granskning. De skal se på forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993.
2: Det er et viktig arbeid, og vi går løs på dette arbeidet med størst alvor. Og norsk offentlighet fortjener å få et svar på hva som skjedd, og fortjener at vi er i stand til å gi et mest mulig helhetlig bilde av det som har skjedd, og at vi også kan komme med gode vurderinger for læring og forbedring som en del av dette arbeidet.
3: Det er et omfattende mandat. Hva ser du på som det viktigste å finne ut av for å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste?
2: Det er at vi får etablert et faktagrunnlag som befolkningen har tillit til, og at vi med utgangspunkt i det faktagrunnlaget kan komme med forslag til læring og forbedringer.
1: Reporter på Stortinget, det er Mona Tiller. En kvinne på elsparkesykkel er sendt til sykehus etter å ha fått sleng på sykkelen, og så falt over et rekkverk og videre ned en skråning i 10-12 meter i Øygarden ved 8-tiden i dag. Kvinnen har smerter i ryggen og ble stabilisert opp på en båre og fraktet i ambulanse til sykehus. Nordmenn vil heller at oljefondet tjener litt mindre penger dersom de bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. 73% svarer at de vil dette, kommer det frem i en undersøkelseresponsanalyse har laget på oppdrag for flere hjelpeorganisasjoner og fagforbundet. Den lanseres samme dag som finansminister Jens Stoltenberg skal i høring i Stortinget om oljefondets investeringer. Dersom Marius Borg Høiby får sone med fotlenke, vil det øke faren for brudd på besøksforbudet han har mot den såkalte Frogner-kvinnen. Det sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten. I morgen avgjør retten om kronprinsessens sønn får sitt ønske oppfylt om å sone resten av varetektsperioden med fotlenke fra kronprinsparets eiendom på Skaugum. Så skriver ungdommer styggere og dårligere nå enn før, sier en rektor på en skole i Stavanger til NRK. Han har sett seg nødt til å ta grep i skolen og fokusere mer på skriving for hånd i alle fag. Elevene selv erkjenner at de skriver mer slurvete og mange feil når de skriver for hånd. Og så er Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener, melder nå både NRK og Adresseavisen. Rosenborg har én seier, to uavgjort og fire tap i Eliteserien så langt, og kritikken den har haglet. Nå tar klubben affære på trenerfronten. Johansson føyer seg inn i rekken av trenere som ikke har fått det til hos Rosenborg.
4: Ja, jeg fikk det ikke helt til i går, jeg heller. Ikke nok ikke om fotball, men jeg skammer meg. Jeg har ringt til kundeservice, ja. Og da blir man alltid fyllesyk litt etterpå.
0: Gjør man det?
4: Ja.
0: Det, ok, vi er ikke helt sammenheng, men vi får høre snart.
5: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Jeg er litt i bakrus når det gjelder sommeren også. Vi hadde noen fine dager veldig mange steder i landet, og så plutselig er det blitt veldig kaldt igjen. Frost mange steder i natt, og veldig glatt på veiene på Vestlandet, blant annet. Vi starter som vanlig i Nord-Norge. Der er skyet med regn og sludd og eventuelt snø i høyden, og det blåser kuling på kysten. Midt-Norge, regnbyger med snø i høyden her også, men også litt grann sol innimellom, blant annet rundt Trondheimsfjorden akkurat i øyeblikket mange steder. Vestlandet har regn og sludd i vente også, men kanskje litt grann sol, særlig i ettermiddag. På Sør- og Østlandet, der er det sol, mer eller mindre overalt, ser vi nå på satellittbildet, og så det er bare å hygge seg med sola. Det kan nok passerer et par skyer midt på dagen. Vi når kanskje en 12-13 grader i lavlandet.
5: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Listen to your heart. Det er tirsdag på P4.
1: Og jeg ble ordentlig forbanna i går, Bjørn. Jeg hadde Telenor-problemer med både nett og TV. Og det er jo litt som syvende far i huset. Du må helt til han som henger i hornet. For å få den hjelpen du trenger hos Telenor, så må du ringe opp 6 ganger. Du må taste feil 6 ganger, du må snakke med 6 rådgivere, og rett før du kapitulerer så ordner det seg heldigvis. Okay. Så i går så måtte jeg altså da sitte i telefonkø fordi at det bygges så mye i Lørenskog, at plutselig så er det sånn, vi trenger å jobbe litt, får man varsel, vi er ferdige om 24 timer, da får dere tilbake internett. Det var bare at internetten hos oss var borte fra onsdag til søndag, tror jeg.
0: Jeg så akkurat den saken hvor mange som graver i hagen sin, og så er det plutselig en kabel der.
1: Det er det, vet du.
0: Og det husker bak på telefonkatalogen, for de som husker den, stod og spør først, grav siden.
1: Ja, og det er greit at man får vite at nå blir internett og TV borte i 24 timer, ok, da kan vi legge opp dagen vår, men ikke mange dager. Og det der å komme hjem og være sliten og gjort alt du skal og sette seg ned for å se spillet på TV 2 for eksempel, og du får det ikke opp, og du har ikke nett til å streame det, altså, hva skal han gjøre? Lese i bok? Som i gamle dager?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ah, jeg fant jo fram den der dumme boka mi da, var superirritert her. Så var den jo litt spennende likevel. Men uansett, jeg måtte jo løse TV- og internettproblemene mine selv, for det viste seg samme da at alle hadde fått det tilbake. Men jeg blir jo, jeg har jo temperament til en sulten 3-åring på en måte. Så da det sto at det er lurt å ta ut liksom strømkablene, la de vente i, ja, 1 minutt kanskje, og så sette inn igjen. Jeg prøvde det, og det gikk fortsatt ikke, og da ble jeg så banna, Bjørn, at jeg tok ikke bare ut strømkablene. Jeg nappa ut alle ledninger i TV-boksen, i modemet, i TV-boksen, i frame-boksen, ute i sikringskapen, nappa ut alt. Så tenkte jeg, nå skal jeg vente, i hvert fall 10 minutter. Så ventet jeg 10 minutter, hva skjedde da? Jeg visste ikke hvilken ledning som skulle inn i hvilken boks. Ja. Så da var problemet mitt, og ikke Telenor sitt egentlig. Ja. Og jeg prøvde utallige kombinasjoner. Er det den skarten inn der? HDMI der? Og nettverkskabel? Og jeg ringte jo da opp til Telenor, og linja ble brutt 3 ganger underveis. Til slutt så ble jeg så forbanna, og du får alltid sånn, vil du reservere deg mot denne samtalen? Så tenkte jeg, ikke fader, nå skal nye lærlinger i Telenor få lære hvordan det er å hanskes med vanskelige kunder. Så jeg trykket ikke bort den, og jeg sa, hvis du legger på nå, så klikker det for meg. De ordene brukte jeg. Og så klarte jeg å putte inn riktig kabel, så løste det seg. Da ble jeg så flau. Da fikk jeg så vondt i meg. Og ja, sånn er det alltid, jeg tar det utover de som jobber på kundeservice, og så er det delvis min egen feil.
0: Ja, og det morsomme nå er jo at dette opptaket ligger hos Telenor.
1: Det gjør jo det.
0: Vi kan kose seg med det, både når vi skal ansette nye folk, og kanskje på julebordet.
1: Ja, kjør på.

0: Ja, det altså kundesenter som man ringer og blir irritert. Det har skjedd deg, Erin, nettopp. Du var litt flau, kanskje?
1: Jeg blir alltid det. Er det noen jeg tar ut sinnet mitt på, så er det de som... Når noe feil, så er det jo de som får det, ikke sant? På kundeservice. Ja. Noen blir jo sinte på fotballbanen. Tar ut sinnet sitt der. Jeg tar det ut dessverre på de som jobber på kundeservice.
0: Det må du selvfølgelig slutte med. Ja. Men samtidig så har nok mange litt grann forståelse, for man kan jo bli veldig irritert hvis man ikke får løst problemet sitt, og når man i tillegg skjønner at vedkommende for eksempel sitter på Kreta eller i India og svarer på dine spørsmål som veldig sånn, hva skal jeg si, norskrelatert,
1: ja.
0: Så jeg litt sånn, ja, det kunne kanskje blitt litt bedre. Og noen ganger kan man bli utrolig irritert, for da ringer Marius Kåperud.
2: Ja, jeg synes det veldig gøy å samle opp. Hvis jeg blir utsatt for ubehagelige kundeveiledere forskjellige steder, så tenker jeg at ok, men dette kan jeg bruke til noe. Her det denne personen sier. Dette må brukes i en eller annen sammenheng.
1: Når du lager fem på.
2: Ja, ikke sant?
1: Men jeg lurer på, Marius, når du lager de, og du for eksempel er noe kundeservicemann eller noe sånt, hender det at det, når du har lagt på med de, og de har skjønt at det er en spøk, at de skal liksom bli liksom flaue for at de har blitt sinte også, det som vi ikke får høre?
2: Ja.
1: Ok, bra.
2: Det skjer det også.
1: Det ikke bare meg.
0: kan vi kanskje finne en god bit fra lagret ditt? Vi har jo vært kundeservice et par ganger.
2: Et par ganger, vi skal klare å finne et eller annet der, ja.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drømmer og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Nei, den vassen der er jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
10: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
18: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
19: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: P3.
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggerkjeden Rørkjøp.

0: Wow! Nye fine sko, så hvite de er, sier kollegene mine til meg veldig ofte. Nye fine sko, sier de, for de er så hvite.
1: Ja, det er det.
0: Jeg sier bare nei. Det er inneskoene mine.
1: Innesko? Ja, og du er litt sånn japansk. Du skifter sko når du kommer inn.
0: Jeg skifter sko når jeg kommer inn, og de sneakersene jeg har inne her hele vinteren, selvfølgelig er de hvite. Jeg går jo ikke med de ute. Er ikke det lurt?
1: Jo, men det må jo, eller, og det er jo heldigvis frivillig. Men ikke for alle, skjønner du? For vi ser, det er Budstikka, lokalavisen i Asker og Bærum, som forteller at i Sandvika så får elevene nå anmerkning hvis de går med utesko inne på akademiet videregående.
0: Ja.
1: Og da er det jo, og da er det jo mange som synes at det er litt strengt, og det er foreldre som har kontaktet rektor Liv og sier at det er så vanskelig for mitt barn å huske å ta av seg skoene, så det er fint om du kan stryke de anmerkningene. Og da svarer rektor at hvis ikke din sønn klarer å ta av seg skoene når han går i VG1 og er 16 år, ja, da må han nesten begynne på en annen skole.
0: Åh, ja!
1: For en frekk, hva er det for en frekk rektor?
0: Hyller rektor, altså. Det er maken til hva foreldre skal ha seg frabudt av min sønn ditt og min sønn datt. Nei, for en nydelig dame, og innesko skulle bare mangle, i hvert fall på vinteren. Akkurat nå når det er tørt ute, det er vår, går med joggesko, ok. Ja. Men man skal jo ha godt innemiljø, og da hva koster det deg å skippe av deg skoene og ta på deg noe nye, da?
1: Ja da, så den diskusjonen er jo en annen, om man skal ta seg skoene eller ikke, men det at når man har regler, så må de ha konsekvenser, mener hun da, for ellers så er det jo ikke noe, da er jo ikke reglene der.
0: Nei, og dette her håper jeg vi ser mer av i tiden fremover. Vi har jo en ganske sånn strikt kunnskapsminister nå, som jeg tror mange lærere er veldig fan av, Karin Nessa Nordtun der.
1: Ja.
0: Så vi skal gi lærerne og rektorene litt tilbake kontrollen der. Men nei, man må jo i arbeidslivet også forholde seg til de reglene som er der. Du kan ikke bare holde på sånn som du gjør hjemme.
1: Ja.
0: Du må kanskje til og med gå med uniform. Du må kanskje bytte sko.
1: Og man har regler. Og så vi snakket om Ståle Solbakken før i dag. Øystein har vært hjemme hos ham i Hamar, og han forteller om disse nye FIFA-reglene. Hvis ikke du tar innkastet innen 5 sekunder, ja, da får motstanderen innkastet.
0: Ja. Man må tilpasse seg hele livet.
1: Ja.
0: Ja, veldig.
1: Ikke storme inn i stuen før du har tatt av deg luen.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet? For så ansetter masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
14: Vi vet hvordan det er.
15: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling.

0: Strenge regler i Sandvika hørte vi på videregående. Der skal skoene av og skal på med innesko.
1: Ellers får du anmerkning.
0: Ja, jeg kom ikke her med noen utskillinger. Og da var vi så vidt inne på det, at det er nye regler også som gjelder på fotballen. Og akkurat nå så sitter Ståle Solbakken i møte med FIFA.
1: Ja.
0: På Teams da, riktig nok, hjemme i Hamar. Og der var jo Øystein og lurte på hva de skulle snakke om.
2: Nå er det rett og slett å bli innsatt i de nye reglene. Altså det er jo en waterbreak halvveis i hver omgang som du kan benytte deg av. Og så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, ellers så går det til motparten, så jeg tror de skal fortelle oss det. Og så tror jeg de skal fortelle oss at hvis VAR kan nå gripe inn hvis det er klar og tydelig feil ved corneret. Og noen andre små ting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilket tidsaspekt du kan bruke der.
3: Ja, for dette med innkast, når vi da leder 1-0 over Irak, så vil du tidligere sagt til Haaland, bruk litt tid på det innkastet, så nå drøyer vi litt grann her.
2: Ja, og det kan du jo nå, men da går innkastet til motstanderen.
0: Ja, jeg liker jo veldig godt det når det er sånne klare regler, som for eksempel, ok, da er det motstanderen som får, eller da er den regelen kommet tilbakespill til keeper.
1: Ja.
0: Og at keeperen ikke får lov til å holde ballen i mer enn så mange sekunder, for ellers så går det så lang tid, og fotball kan jo være litt treik noen ganger når det ene laget leder.
1: Ja, det er veldig mange regler, og de har også innført noe nytt nå, så det er at VM-spillerne da vil kunne få rødt kort, hvis de gjør sånn som dessverre har blitt en uting at man dekker til munnen for å skjule for kamera, ikke sant? Når man sier noe stygt, diskriminerende ytringer. Hvis de gjør det, så kan de få gult kort. Og hvis de da forlater banen i protest, så kan de også bli utvist. Ganske strenge regler nå, det er bra det.
0: Ja, jeg synes at den er rar, den der greia som vi har hatt nå i siste med å holde for munnen. Fordi jeg har jo sett lagkammerater gjøre det og sånn. Jeg trodde at det var type at motstanderlaget hadde en leppeleser, og de ikke skulle si at ja, nå har jeg tenkt å gå på venstresiden, og hvis du legger inn der, så kommer jeg løpende der i bakrommet. Men det er altså, de er redde for at de sier stygge ting.
1: Ja, sier stygge ting til hverandre.
0: Så kanskje dette er også en regel som kommer i Sandvika på skolen snart. Ikke lov til å holde.
1: Nei.
0: Hvem vet hva de sier om læreren?

0: Vi skal en tur innom nyhetene.
1: Klokken 9:49. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års fengsel med forvaring. Han dømt for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale av 39 barn. Hør mer i nyhetene klokken 10.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

0: Stalker er The Police, Every Breath You Take.
1: Du kan stalke oss i podcasten nå, da får du høre Bjørns forsøk på positiv tankegang, og det var god, Bjørn, det skal jeg bare berømme deg for.
0: Oi, såpass, ja.
1: Ja, og så har jeg fått et fanmøte. Ja. Jeg sier møte, ja, men det var en melding.
0: Og nå skal vi straks avlytte studio til Jan Normann.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
12: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
13: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
12: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
14: 10%. 30%.
15: Det er liksom ikke helt galskap.
14: 50%.
15: Det er crazy!
16: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore. Dette er P4.
22: Lyden av Norge.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års fengsel med forvaring for overgrep og for produksjon av overgrepsmateriale av 39 barn. Dommen i tråd med påtalemyndighetens påstand. Reporter Ida Gjellerud, hva mer kan du si om hva mannen dømt for?
2: Nei, dette jo først og fremst en sak som virkelig har rystet lokalmiljøet. Denne tidligere idrettslederen i 30-årene skal ifølge retten ha brukt sin stilling til å få kontakt med barn og unge på idrettslag rundt om. Det har i retten blitt lagt fram enorme mengder digitale beviser, og mannen har i retten erkjent så å si alle tiltalepunkter, så han nå altså dømt for produksjon og besittelse av seksualiserte bilder og filmer av hele 39 barn, og i tillegg fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år. Dommen den ikke rettskraftig, men 15 års forvaring det altså det aktoratet la ned påstand om, da de mener faren for gjentagelse til stede.
1: I Tyskland skal mannen som i går kjørte inn i en folkemengde i Leipzig ha blitt skrevet ut fra psykiatrisk sykehus på søndag. Det melder den lokale radiostasjonen MDR. 2 personer mistet livet og 3 ble skadet da 33-åringen kjørte inn i gågata i Leipzig i det øyenvitner beskriver som over 80 km i timen. Norsk offentlighet fortjener svar om de alvorlige avsløringene i Epstein-dokumentene, det mener Amund Juve, som skal lede Stortingets granskning av utenrikstjenesten. Forhold helt tilbake til før Oslo-avtalen i 1993 skal granskes, og kommisjonen møtes for første gang nå i formiddag.
3: Vi går løs på dette arbeidet med største alvor, og norsk offentlighet fortjener å få et svar på hva som har skjedd, og fortjener at vi i stand til å gi et mest mulig helhetlig bilde av det som har skjedd.
4: Man har dårlig tid. Det sviktende hans tillit til viktige norske samfunnsinstitusjoner.
5: Sier leder for kontrollkomiteen på Stortinget, Per Willy Amundsen. En særlov skal gi kommisjonen tilgang på informasjon som ingen andre har.
4: Det tyngste og viktigste arbeidet, det skal skje i denne kommisjonen.
5: Kommisjonen skal legge frem sin endelige rapport innen 31. januar 2028.
4: Den rapporten de leverer, det kommer til å være svært viktig. Hvis vi skal klare å ha en sjanse for å gjennombygge tilliten.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Fiskeoppdrett forurenser norske fjorder kraftig. Nitrogen fra oppdretten forurenser like mye som om 17 millioner mennesker langs kysten av Norge skulle gjort fra seg i vannet, heter det i en rapport fra Sunstone Institute. Avføring fra fisk har ikke de samme tarmbakteriene som avføring fra mennesker, så risikoen for å bli syk mindre, skriver VG. Ole Gunnar Solskjær bør trene Rosenborg, mener RBK-helt Steffen Iversen. Fotballklubben bekrefter nå at svenske Alfred Johansson ferdig som trener etter 2,5 år som trener for klubben. Ifølge NRK-adressa det Alexander Tetti som vil lede laget fremover, men som trener i det lengre løp, sier Iversen at enten Solskjær eller Eirik Horneland vil være 2 gode valg.
0: Ja, da det bare for alle Rosenborg-fans å begynne å øve da.

0: snø i mai. Det vi ikke så glad i. Men det mange som har fått smake på snøen nå, og senest i morges, en by som ikke pleier å få snø i mai. Bergen. Lite melistryss over Bergen i morges. Men det har skjedd før, altså. Og også i mannens minne, som jo vi vet er veldig kort tid. Men i 2020, 12. mai, så kom det litt snø i Bergen, forteller meteorologene. Så det kan komme mer også.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To ja, ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
12: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Dette P4.
22: P4.
21: P4.
22: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
21: Det musikk som får deg god stemning.

0: Nå kan du vinne noe du har bruk for hjemme, på jobben og på hytta.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi skal i gang med dagens bursdagsfeiring uten å fortelle hvem som fyller år. For hvis du finner det ut, så kan du vinne radioen, og du skal få mange hint. Vi starter med noen gjenhør fra det året hen ble født, og aha, toppet hitlistene. Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan. Gro var statsminister.
2: Jeg synes du burde holde deg for god til å forsøke å bløffe på denne måten.
0: TV Norge ble lansert. Den største kinofilmen var Rain Man med Tom Cruise og Dustin Hoffman.
3: Oh, Raymond, out here. Yeah. 18 wheels and a dozen roses. What's the number?
4: D5.
0: Og Celine Dion vant Eurovision for Schweiz. Vi i 1988, så i dag fyller hun 38, og det blir ikke bobler til frokost.
5: I stopped drinking, that's one great way of... of really sort of getting to know yourself as being, you know, drinking water and being sober as anything.
0: Hvem dette stemmen til? Du skal få flere stemmeprøver og andre hint etter Imagine Dragons, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: Diplomis. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
5: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Alle er på internett, sier folk. Men er vi egentlig det? Dagens lunsjfunfact. Vi kan prate litt om internett i lunsjen i dag, hvis du har lyst til det. Internett, som jo ble startet av tidlig start med noe som het ARPANET på slutten av 60-tallet, men det moderne internettet som vi kjenner det i dag ble startet opp sånn cirka midt på 80-tallet. Men i 1990 så var jo fortsatt ikke flere enn 2,6 millioner mennesker i verden som var på internett. Vi passerte milliarden først i 2005. I 2015 så var det 3 milliarder brukere på internett, men i dag, hvor mange som er på internett nå? Jo, i verden da, så er det 5,6 milliarder mennesker, så nei, alle er ikke på internett ennå. Det er jo over 8 milliarder mennesker i verden. Men i Norge så tror jeg det prosenttallet er litt høyere. Dette er Heart

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i tiden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Byggebransjen har vist ikke helt rent mel i posen. Det blir mer om det i P4-nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Produkter
3: lagret. AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
6: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til forvaring i 15 år. Mannen i 30-årene er dømt til fengsel for flere fysiske overgrep og produksjon av seksualiserte bilder og videoer av totalt 39 barn. Mannens forsvarer Bjørge Usterud Tveito sier han var forberedt på en slik dom.
2: Så han tar det sånn sett med fatning.
3: Likevel skal de nå bruke de neste dagene på å finne ut om de skal anke. Mannen erkjente nesten alle tiltalepunkter i retten om flere seksuelle overgrep mot fire barn under 14 og 16 år, samt en stor mengde overgrepsmateriale. Dommen er i tråd med det aktoratet la ned påstand om.
2: Vi registrerer jo at retten har kommet et annet resultat i forhold til forvaringsspørsmålet enn det vi anførte. Så vi tenker jo at nå vil vi bruke den tid som er nødvendig til å vurdere om det er grunnlag.
3: Dette er en sak som har rystet og sjokkert mange. Retten mener han har brukt sin stilling til å få kontakt med barn og unge.
2: Han var forberedt på at dette kunne bli et mulig utfall.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. April ble den varmeste i Nord-Norge noensinne. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver eneste dag. Enkelte dager 5-6 grader over normalen, skriver Meteorologisk institutt. For landet sett under ett ble april den nest varmeste vi har registrert. Aller varmest var det på Kongsberg i april med 26,5 grader. Vår felles sparebøsse er akkurat nå helt avhengig av hvordan det går med noen få selskaper, det sier finansminister Jens Stoltenberg, som i formiddag holdt sin redegjørelse om oljefondet for finanskomiteen på Stortinget. Der viser han til at Norge har tjent enorme summer på aksjer, men at vi også er veldig utsatt dersom aksjemarkedet faller mye.
4: Vi er investert i 7200 selskaper. Det gir god spredning, men 10 av de 7200 selskapene står for nesten 25% av de samlede verdiene i fondet. Og det er Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, disse store selskapene. Og det er også et uttrykk for at det knapt noen har tjent mer på AI-revolusjonen, kunstig intelligens, enn Norge, men knapt noen er mer eksponert mot den usikkerheten de enorme aksjeverdiene også representerer.
1: Konkurransetilsynet har gjennomført razzia mot selskap knyttet til byggevarebransjen. De undersøker brudd på konkurranseloven og har mistanke om ulovlig samarbeid. Under razziaene hos selskapene som ble gjennomført i mars, ble det tatt beslag i dokumenter og annet materiale som nå gjennomgås. For første gang på 40 år legger IKEA ned varehus i Sverige. Det er varehuset i Borlänge som stenges, melder svenske medier. 230 ansatte berøres. Ifølge selskapet skal IKEA i stedet åpne et mindre varehusformat inne i kjøpesenteret neste år. Endringen skjer som følge av at over 20% av salget i dag skjer via internett.
0: Men da er det noen i radiobransjen da, som er jobbsøkere snart.
5: IKEA kunderadio. Da minner vi om at det kun er 8 timer til IKEA stenger.
6: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: bursdagsbarn. Adele, 38 i dag. Et utvidet gult farevarsel om snø har akkurat ankommet fra meteorologene. Yippie, not. Det er Møre og Romsdal og Trøndelag som altså vi har varslet om at det skal komme snø, men nå er det utvidet frem til i morgen klokka 12. Innen den tid så kan det komme opp mot 15 centimeter snø enkelte steder.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
12: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
11: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det er Savanna.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savanna med sett.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop. Litt ditt.
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Blir det sånn godt humør da?
20: P4.
21: P4.
6: Lyden av Norge.

0: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør det glad.
1: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
2: P4.
3: Godt å få med seg god musikk man liker.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: bare en drøy måned igjen nå. Og jeg ganske sikker på at vi hver eneste dag frem til fotball-VM kan presentere et nytt VM-produkt. I går så kunne vi jo fortelle, fikk vi en pressmelding fra Coca-Cola om at de har begynt å selge 033-bokser med de norske landslagsgutta på. I dag så har vi fått en pressmelding fra Sørlandsis, altså Henrik Olsen, om at de har lansert en, det er ikke en VM-kolleksjon, for det tror jeg kanskje ikke det er lov til, men det er i hvert fall en Sørlandsis med Heia Norge på, norske flagget, og selvfølgelig da i rødt, hvitt og blått. Det er vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus. Rødt, hvitt og blått. Ikke helt tilfeldig at den blir lansert når gutta har kvalifisert seg til VM.
1: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 37 dager igjen.

0: Trøbbel på Ring 3 I Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Eller ring Riksvei 150, som den egentlig heter. Tåsentunnelen I retning mot Sinsen har høyre felt vært stengt på grunn av bilberging akkurat åpnet igjen.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei!

0: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
9: Notizibok.
8: Teiprull heter
9: Blakkbandrull.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Hotkaup.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
15: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
16: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
17: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
18: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.

0: Da skal vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi søker 3 deltakere, som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. Og for å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. På denne dato i 1821, altså 5. mai 1821, så døde Napoleon. Han som med sin hær over Alpene dro, vet du. Men i hvilket land var han selvutnevnt keiser? Hvilket land var det? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. I hvilket land var Napoleon selvutnevnt keiser? P4. 1904, så snakkes vi kanskje snart.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
5: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Enten synet ditt forandrer seg...
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kom, mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i innendørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
2: 15.
1: Ja, det husker jeg. Det var 15 mål på 5 kamper. Helt riktig. Hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
2: Skru på skjermen.
1: Når skrudde du på skjermen sist?
2: Prøvde litt på fredag.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: 12, det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
1: Regjeringen melder akkurat nå at de åpner for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. På den måten skal dette fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet og sikre vår felles velferd, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding. Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har tidligere meldt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som en følge av belastningen etter avsløringene om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland er siktet for korrupsjon som han nekter straffskyld for, men advokatfirmaet sier han samarbeider med Økokrim. Den tidligere idrettslederen i Lyngdal, som i dag ble dømt til 15 års forvaring, var forberedt på den dommen, det sier mannens forsvarer Bjørge Usterud Tveito. Mannen i 30-årene er dømt til fengsel for flere fysiske overgrep og produksjon av seksualiserte bilder og videoer av totalt 39 barn.
2: Så han tar det sånn sett med fatning?
3: Likevel skal de nå bruke de neste dagene på å finne ut om de skal anke. Mannen erkjente nesten alle tiltalepunkter i retten om flere seksuelle overgrep mot 4 barn under 14 og 16 år, samt en stor mengde overgrepsmateriale. Dommen er i tråd med det aktoratet la ned påstand om.
2: Vi registrerer jo at retten har kommet et annet resultat i forhold til forvaringsspørsmålet enn det vi anførte. Så vi tenker jo at nå vil vi bruke den tid som er nødvendig til å vurdere om det er grunnlag for.
3: Dette er en sak som har rystet og sjokkert mange. Retten mener han har brukt sin stilling til å få kontakt med barn og unge.
2: Han var forberedt på at dette kunne bli et mulig utfall.
1: Reporter Ida Gjellerud. Læringsplattformen Canvas har hakket igjen, det andre gang på 8 måneder, skriver VG. Ifølge sikkerhetssjefen i selskapet har navn, e-postadresser, studentnummer og private meldinger fra brukerne blitt hentet ut av hackerne før de fikk situasjonen under kontroll. Canvas brukes av over 7000 læresteder over hele verden, også flere norske. Det er 38 dager til fotball-VM starter, og landslagssjef Ståle Solbakken er i teamsmøte med FIFA i dag, blant annet om de nye reglene som skal gjelde i dette mesterskapet. Solbakken sier det blir regler som krever tilvenninger både for trenere, spillere og alle vi som ser på.
4: Nå er det rett og slett å bli innsatt i de nye reglene. Altså det er jo en waterbreak halvveis i hver omgang som du kan benytte deg av. Og så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, ellers så går det til motparten. Og noen andre små ting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilket tidsaspekt du kan bruke der.
5: Ja, for dette med innkast, når vi da leder 1-0 over Irak, så ville du tidligere sagt til Haaland, bruk litt tid på det innkastet, så nå drøyer vi litt grann her.
4: Ja, og det kan du jo nå, men da går innkastet til motstanderen.
1: Og det er dumt. 11. juni starter VM. Norges første kamp begynner midnatt i 17. juni mot Irak. Reporter Reistein Rød Larsen.
0: Gleder oss!
1: Ja, det gjør det.
0: Akkurat nå gleder vi oss til en ny runde jorda rundt på 80 sekunder. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi lurer på i hvilket land var Napoleon selvutnevnt keiser. Hvis du vet det og har lyst til å være med, skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, send den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Normann.
2: Hei, Tore!
3: Hei!
2: Hei, du har vært jorda rundt, du!
3: Ja, du, det har blitt noen ganger. Faktisk første gang med båt med Norsk Amerika-linje som besetning, og senere så ble det med fly, selvfølgelig.
2: Ja, du har jobbet i SAS og vært verden rundt, og ditt favorittsted i verden er...
3: Og det er vanskelig å si, jeg har hatt fantastisk opplevelse i India, i Kina. Men jeg har to favorittland som jeg vil fremheve, og det er Brasil og Meksiko.
2: Brasil og Meksiko, ja.
3: Store land med spennende mennesker, spennende historier, flott natur, variert.
2: Mm. Tipset er notert.
3: Ja.
2: Vi lurte på hvilket land Napoleon var selvutnevnt keiser i.
3: Ja, det var jo Frankrike.
2: Det var Frankrike, ja. Det var ikke på topp tre-lista di. Frankrike, altså.
3: Jo, jeg har ikke vært så mye i den sentrale Europa som jeg kanskje burde.
2: Neida,
3: det har vært lengre bort.
2: Ja.
3: Men Frankrike ligger der. Jeg har jo vært i Frankrike en god del, men ikke så veldig mye, da.
2: Nei. Nå skal vi prøve oss på en rundreise på 80 sekunder. Du får opp mot 15 spørsmål av meg, Tore. Og cirka hvor mange kvadratmeter er slottet Versailles gulvareal? Er det 27.000, 47.000 eller 67.000 kvadratmeter?
3: Jeg tror faktisk det er 67.000.
2: Det er 67.000. Hvilken tidligere sovjetleders datter hoppet av til USA i 1967?
3: Jelena, datteren til Stalin.
2: Stalin er riktig. Stemmer det da at Stalin ikke likte en mann hun forelsket seg i og fikk mannen sendt til Sibir?
3: Det gjorde det sikkert, ja.
2: Ja, det gjorde det. På hvilken planet landet den amerikanske roveren Spirit i 2004?
3: Var det Mars?
2: Det var Mars, ja. Mm. Fra hvilket land kom komponisten John Philip Sousa, blant annet kjent for sine marsjer?
3: Var det Ungarn?
2: Han er fra USA. Finnes det en hunderase som heter Haldenstøver?
3: Ja, det gjør det.
2: Det gjør det. Hva heter festningen i Halden?
3: Fredriksten.
2: Fredriksten er riktig. Hvilken idrett drev Sten Stensen med?
3: Skøyter.
2: Han gikk på skøyter. Hvilken norsk skøyteløper vant 2 sølv og 1 bronse i OL nå i vinter?
3: Nei, du, jeg må si pass.
2: Ragne Wiklund, hvem ga ut låta Tequila Sunrise i 1973?
3: Oi, pass.
2: Eagles, hvilken ørn er Norges største rovfugl?
3: Fiskeørn eller havørn?
2: Havørn er riktig. Til hvilket hav har Syria kyst?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet er helt riktig. Han sier det som er mest naturlige ting i verden. Du har vel vært i Syria, og du...
3: Ja, det var i Damaskus en gang i løpet av alle de årene, så jeg har fått det med.
2: Bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 riktig på deg, Tore.
3: Ok.
2: Yes, det var bra.
3: Ja da, jeg er fornøyd. Det var greie spørsmål.
2: Ja, takk for det.
3: Ja.
2: Ha en fin en, Tore.
3: Takk for deg, Ligmode.
2: Takk. Ha det.
3: Hei.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
6: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
7: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris. Før prisen går opp.
6: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
7: Til gammel pris.
6: Bok designmøte på huseby.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette er P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Leira bru I Lillestrøm, vi I Akershus. Høyre felt stengt I retning mot Oslo. Det en lastebil som har fått stans her. Ifølge veitrafikksentralen så bilberging bestilt, altså vi håper at den kommer ganske snart.

0: her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: AJ-produkter
8: Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
11: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
10: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
11: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
10: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
11: Trygve.
12: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
13: 10%. 30%.
14: Det liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
14: Det crazy.
15: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, vet du hva jeg bare elsker?
18: Ja, sjokolade.
17: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
18: Ja, jeg enig. Det så deilig.
17: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
18: I forskjellige farger.
17: Selvfølgelig, det Savanna.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savanna med sett.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og straks så skal det avgjøres. Snart siste deltaker. Rett etter Michael Jackson. Dette er Bad.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Normann.
2: Hei Jens Petter!
3: Hei, Jan Normann.
2: Hei. Ja, vi tar begge deler også. Det går fint, det. Du, hva tenker du om når du hører på nyheten at regjeringen nå har lyst ut 70 nye leteområder for olje og gass?
3: Vi trenger det. Energi må vi ha.
2: Energi må vi ha, og du har jobbet i bransjen.
3: Ja, jeg har jobbet der i 35 år. Jeg har vært til og med ute i Nordsjøen under Sandi Kjelland-ulykka også. Det var, hadde ikke noe med den jobben jeg fikk etter hvert, men olje er noe vi trenger, og det er umulig også å komme vekk ifra. Alt det vi har rundt oss er jo plastikk eller laget av oljeprodukter.
2: Mm, og du er såpass oljefan du, at du har tatt med deg et lite minne hjem.
3: Ja da, jeg har til og med fra når jeg borret, så tok jeg med en fossil hjem som jeg fant, og så har jeg tatt med litt olje fra Snorrefeltet, eller det fikk jeg da på en sånn, ja, i Stavanger var der. Og det er jo nesten som bensin, altså det er så flyktig og fint.
2: Ja, ikke alle som har skikkelig original olje på flaske hjemme.
3: Nei, og den der er jo fra rundt 90, så den... Det er litt artig.
2: Nå skal vi ha det litt mer gøy, Jens Petter, fordi du er siste deltaker i Jorda Rundt i dag. Det er Tore som leder med 9 riktige.
3: Ja,
2: det
3: er som å hoppe etter virkola, det her.
2: Vi prøver i hvert fall.
3: Men det må vi.
2: Ja, vi må det. Du må ha 10 riktige for å vinne. Og hvilken engelsk konge sa ifølge Shakespeare? Mitt kongerike for en hest, var det Henrik den 8., George den 1. Eller Richard den 3.?
3: Jeg tenkte på George, jeg skal ta den.
2: Det var Richard den 3., han var helt familien, som overtok den engelske tronen da Richard ble styrtet.
3: Jeg vet ikke. Pass.
2: Tudor. Og hvem var den siste Tudor-dronningen?
3: Victoria.
2: Det var Elisabeth den 1., og hvor gammel ble Elisabeth den 2.?
3: Han var 95 år.
2: Ja, du får for den. 96 ble hun. Hva var tilnavnet til Alfred, konge i varierende deler av England fra 871 til 899?
3: Ja, for å si det grusomme, da.
2: Men han var den store han også, som alle de andre. Når ble Tower of London påbegynt? Var det på 1000-tallet, 1300-tallet eller 1500-tallet?
3: Var det 1300-tallet, så?
2: Ja.
3: Ja, jeg tar det.
2: Ja, det var 1000-tallet. Han som satt i gang byggingen het William. Med hvilket tilnavn var det? Erobreren, Bastarden, eller var det begge de tilnavnene?
3: Jeg tipper om begge.
2: Ja, det var begge. Hva står forkortelsen VG for?
3: Verdensgang.
2: Hvor mange representanter fikk Norges kommunistiske parti på Stortinget det første valget etter krigen? Var det ingen, 6 eller 11?
3: Jeg sier 6.
2: Det var 11. Faktisk.
3: Oi.
2: Ja, oi, kan vi si i dag, ja. Det ble 3 riktig på deg, Jens Petter.
3: Ja, det er bunnrekord. Det har vært noen ganger før, og det var... Men det var greit nok. Ja. De var ikke de der spørsmålene om England. Det var noen ferdige greier.
2: Engelsk historie og konger og sånn, ja.
3: Ja, det gikk ikke bra. Jeg har lest litt da, men husker ikke alt.
2: Nei, da kan ikke huske på alt, vet du. Men klappe det, kan vi.
3: Ja, jeg må gratulere han som vant, da. Og nummer 2 også var veldig bra, da.
2: Ja, da. Det ble 9 riktig på Tore som vant, og 8 riktig på Haldis. Det var kjempebra. Men du fikk 3 du også, da.
3: Ja, da. Det var i hvert fall vitt.
2: Og ha en fin dag videre, Jens Petter.
3: Ja, takk for det. Moro å være med, i hvert fall.
2: Moro å ha det med. Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Tore, hører du?
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monika. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
7: Ja, vi elsker. elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
12: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: P4 Mye kule sanger
19: All sang I bil

0: Jeg er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka er ett.
1: Politiet har begynt å etterforske et funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går, det melder politidistriktet i dag. I en bag i et skogsområde bak senteret fant de en beholder med eksplosivt innhold som nå sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, så politiet har så langt ingen mistenkte i saken. Tre gamle gassfelt på Ekofisk skal åpnes igjen. Det ble klart da regjeringen i ettermiddag lyste ut 70 leteområder for olje og gass i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I en pressemelding skriver regjeringen at leteområdene skal fortsette å skape store verdier til fellesskapen, gode arbeidsplasser over hele landet og sikre vår felles velferd. Og når det gjelder gjenåpning av gamle gassfelt pekes det både på krigen i Ukraina og Midtøsten og behovet for å bidra til Europas energisikkerhet og trygghet. Torbjørn Jagland ligger ikke lenger på sykehus, men får fortsatt poliklinisk oppfølging, det opplyser Elden advokatfirma til Dagsavisen. De har sagt at den tidligere statsministeren får langsiktig helsehjelp som en følge av belastningen etter avsløringene om Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein. Jagland er siktet for korrupsjon som han nekter straffskyld for. Nye Norge må forholde seg til flere nye regler i VM, så landslagssjef Ståle Solbakken har vært i teamsmøte med FIFA i dag, for dette er et regelverk som krever tilvenning både for han, for spillerne og for oss som ser på.
2: Nå er det rett og slett å bli innsatt i de nye reglene. Altså, det er jo en waterbreak halvveis i hver omgang som du kan benytte deg av. Så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, ellers så går det til motparten og noen andre småting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilket tidsaspekt du kan bruke der.
3: Ja, for dette med innkast, når vi da leder 1-0 over Irak, så ville du tidligere sagt til Haaland, bruk litt tid på det innkastet, så nå drøyer vi litt grann her.
2: Ja, og det kan du jo nå, men da går innkastet til motstander.
1: 11. juni starter VM med nye regler. Norges første kamp begynner midnatt til 17. juni, reporter Øystein Røe Larsen. Og i VM så har de jo meldt ubehagelig varme, det motsatte av hva mange her i landet opplever i dag. Et siste drag av vinteren så sent på våren overrasker selv meteorologene. Snødekte veier og minusgrader våknet folk til både i Vestland, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Og gaten i sentrum, sentrum av Bergen, de var dekket av snø.
4: Ja, det er ikke helt vanlig, det er det ikke.
5: Nei, statsmeteorolog Unni Nilsen måtte selv sjekke, og på 20 år har det kun snødd i Bergen så sent 5 ganger. For på denne tida er det sjelden det kommer så mye snø, men dessverre er det ikke vår over hele landet helt enda.
4: I Nord-Norge så vil jeg gjette på at der er det rom for enda litt mer som snøbyer. Det er litt kaldere der da. Jeg tenker en dag eller to til da.
5: Men i løpet av, altså når vi nærmer oss nå 17. mai, så kan vi tenke at vi legger vinteren bak oss.
4: Ja da, jeg tenker nok det at i løpet av et par dager nå, så ser det ut som kan få grei temperatur, vil jeg si da.
1: Reporter Ida Gjellerud.
0: Snø i Bergen i mai! Det er straffa det, vet du. For å drive med trommebråket på stadion.
6: P4 direkte med Jan Nord.

0: 10 minutter over 1. Hyggelig at du hører på P4. Straks en sang som har blitt brukt i en rekke reklame, blant annet for Coca-Cola, blitt brukt i masse TV-serier, sportssendinger og var med på FIFA 13, som gjorde at det ordentlig tok av for Imagine Dragons.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy!
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
17: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
18: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Norma.

0: Det hadde vært noe det. Om vi hadde havnet on the top of the world i fotball-VM. I dag tidlig så var P4s radiofrokost på besøk hjemme hos landslagssjef Ståle Solbakken i anledning at det nærmer seg da det store mesterskapet. Og da kunne Ståle Solbakken overfor Øystein avsløre at han har et lidenskapelig forhold til dyner.
1: Det jo at jeg kjører egentlig sommerdyner hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
1: Fordi jeg en varmblodig person, tydeligvis.
2: Ja. Ja. Ok, det får være greit. Men samtidig så har da NRK vært med på landslagets materialforvalter på VM-pakking, og da står det da en egen koffert hvor det står NB, Ståles sommerdyne. Hva er greia med det?
1: Nei, greia med det er vel at vi bor jo på Storo Hotel, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, så det ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
1: Nei, ellers så tror jeg det veldig lett å ha med å gjøre. Ellers så bare følger jeg flokken, men dyna viktig.
3: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 37 dager igjen.

kan jo hende etter et lite bolleraid at du føler deg litt uvel. Kan det hende at du tok en for mye en gang? Eller to? Eller tre? Det har i hvert fall hendt meg noen ganger. Og den beste bolle, hvilken er det? Hvilken type bolle synes du er den beste? Det jo selvfølgelig den du har gjort deg fortjent til. Har du gått en lang tur, og så kommer du frem til stu, og så litt kaldt å drikke, og så en god bolle. Den uansett den beste, men hvis du går på type bolle da, så har NRK nå prøvd å finne ut hvilken som nordmenns favoritt. De har fått inn mange tusen stemmer, og de har hatt liksom en jury med noen ekspert, og bakere og greier, og kommet fram til, ja, vi kan jo ta pallen da, og på en tredjeplass, siden det delt andreplass, så tar vi med tredjeplassen på rosinbolle. 10% stemte på rosinbolla. På en delt andreplass så finner vi solskinsbolle og skolebrød, som egentlig burde vært vinneren, med 16% hver seg, mens den soleklare vinneren i denne undersøkelsen i hvert fall, 27% mener at kanelbolla, eller kanelsnurren, eller skillingsbolla, den beste bolla av alle du får i Norge.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

land hvor det grunn til å både være misfornøyd og fornøyd med været. Litt opp og litt ned, og spesielt en tid på året som dette her da. Men hvem har objektivt sett mest grunn til å være fornøyd med været så langt i år? Nå har meteorologene telt opp antall soltimer rundt om i landet, og vi kan jo ta pallen. Nei, vi tar med topp fire, for det litt gøy at Karasjok ligger på en fjerdeplass med 432 soltimer så langt i år. På en tredjeplass finner vi Oslo knapt foran Karasjok. På en andreplass så finner vi Landvik, der ved Grimstad. Så vidt mer soltimer enn Oslo. Og en soleklar førsteplass. 2026. Så langt. Trondheim knuser resten. 564 soltimer så langt i år. Det bare å gratulere, ikke? You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i innendørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
2: 15.
1: Ja, det husker jeg. Det var 15 mål på 5 kamper, det er helt riktig. Hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
2: Skru på skjermen.
1: Når skrudde du på skjermen sist?
2: Prøvde litt på fredag.
0: Okay. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Hvem var det som vant Melodi Grand Prix i 2023 og ble nummer 5 i Eurovision? Husker du det? Kan få noen minutter til å tenke deg om på. Du får den straks.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

funnet noen eksplosiver bak Skedsmo-senteret I Lillestrøm. Blir mer om det I P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så Mikael her, midt I trafikken.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Det er tirsdag, klokka er to. P4-nyhetene, de får vi av med rett til vikere.
1: Sykehusene våre kan bli overbelastet av eldre pasienter som egentlig ikke har noe på sykehus å gjøre. Det advarer riksrevisor Karl-Erik Kjøtt-Pedersen, som la fram en ny rapport nå i ettermiddag. Han sier vi må snu utviklingen der mange eldre blir lagt inn på sykehus når de heller kunne fått hjelp i kommunene.
2: Vi ser for eksempel at eldre som bor i kommuner hvor det ligger sykehus, i større grad blir henvist videre til sykehus enn eldre i kommuner hvor det ikke ligger sykehus. Vi ser også at der legevakta er samlokalisert vegg i vegg med sykehuset, så blir eldre i større grad henvist til behandling ved sykehus enn i kommuner hvor det ikke er en slik samlokalisering.
3: Ja, så da går det utover sykehustilbudet til resten av befolkningen?
2: Ja. Stortinget har bestemt at behandlingen av eldre pasienter skal skje på et lavest mulig effektivt omsorgsnivå. Og det er bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gi en slik behandling at de skal behandles ved sykehus.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. I Bergen mener politiet å ha avdekket et kriminelt nettverk. 10 personer er siktet så langt. Opprullingen begynte da 4 menn ble pågrepet og fengslet for 8 uker siden. Politiet mener de er del av et omfattende narkonettverk med forgreininger til utlandet. Saken er spesielt grov, og fengslingskjennelsen har vært underlagt referatforbud, så derfor har ikke politiet meldt om saken før i dag. Det er også uvisst hvordan de pågrepne stiller seg til siktelsene. Politiet har ingen mistenkte etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Det var i går ettermiddag. En bag ble funnet i et skogsområde bak senteret. I baggen lå en beholder med eksplosivt innhold som nå er sendt til analyse hos Kripos. Baggen ble funnet ved en tilfeldighet, så politiet har ikke mer informasjon å gi i saken foreløpig. Selv meteorologene ble overrasket over snøfallet i dag. Både i nord og vest og Midt-Norge våknet mange til snødekte veier og minusgrader. Selv gatene i Bergen sentrum var dekket av snø.
4: Ja, det er ikke helt vanlig. Det er det ikke.
5: Nei, statsmeteorolog Unni Nilsen måtte selv sjekke, og på 20 år har det kun snødd i Bergen så sent 5 ganger. For på denne tida er det sjeldent det kommer så mye snø, men dessverre er det ikke vår over hele landet helt enda.
4: I Nord-Norge så vil jeg gjette på at der er det rom for enda litt mer sånn snøbyer. Det er litt kaldere der da. Jeg tenker en dag eller to til da.
5: Men i løpet av, når vi nærmer oss nå 17. mai, så kan vi tenke at vi legger vinteren bak oss.
4: Ja da, jeg tenker nok det at i løpet av et par dager nå, så ser det ut som vi kan få grei temperatur, vil jeg si da.
1: Vet ikke hva hun mener, men hva som er greit, men reporter var Ida Gjellerud.
6: Hva grei temperatur? Altså, det er snøgreiene. Kvart på 6 har jeg time til å skifte til sommerdekk. De skal på!
7: Ja, uansett.
6: Ja, og de vinterskoene og den tjukke jakka, de er pakket godt ned i boden, for å si det sånn. Den boden skal ikke røres for ofte. Så sånn er det bare.

0: I'm out of love og Anastasia i midt i trafikken. Jeg tenker at vi kan nyte en deilig pianoversjon av på en måte som om vi i en hotell-lobby, og jeg spør deg, du har jo opplevd sånn at når du skal ta noen i hånda eller gi noen en klem, så får du støtt.
1: Ja.
0: Ikke
1: ja.
0: Sant?
1: Ja, ja.
0: Det skjer jo stadig vekk, sånn statisk elektrisitet. Mm. Forskjellen på sånne som oss og ordentlige artister, det er at de får noe ut av det.
1: Ok.
0: Maggie Reilly for eksempel, hun møtte da kjæresten sin, de hadde ikke sett hverandre på kjempelenge, de møttes på Mayflower Hotel i New York, og så klemmer de hverandre andre i heisen på vei opp på rommet, og da får de skikkelig støtt, gitt.
1: Yes.
0: Yep. Det hadde vi sagt, oi, nå fikk vi støtt.
1: Ja.
0: Ferdig, glemte. Mm. Mens hun da lagde en sang, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig skrev
0: hun. Hun er jo kreativ, hun er kunstner, i motsetning til oss. Så når du hører henne synge, every time we touch, I feel the static.
1: Ja.
0: Så er det jo to måter å se dette på.
1: Ja.
0: Et kjærestepar som møtes i en romantisk klem i en heis og får støt. Eller et kjærestepar som ikke har sett hverandre på lenge, og det som har gjort mest inntrykk på henne er en klem i heisen når de møtes på hotell. Du kan tenke på det. Sagen kommer snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Garasjeporter i bebe bobleplast. 85% rabatt hos bobleplasteksperten.
6: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
7: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Kom, meg, du skjønne, milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
12: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: P4.
7: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
9: Dette er lyden

0: Every Time We Touch med Maggie Reilly. En kjapp tur til Karmøyveien, Håvik. Der er det nå stengt. Forløpig sier politiet dere i forbindelse med en ulykke. Det er fylkesvei 547 Austevik i Karmøy. Hvordan er kroppen? Du som... altså, du er ikke vant... kroppen din er ikke vant til det samme fysiske belastningen som en håndverker, da, kan jeg si.
1: Nei, du kunne egentlig sagt noe fysisk belastning over hodet.
0: Ja, men jeg prøvde å være ordentlig. Det var vel en hyttedugnad på 1. mai?
1: Det var det, ja. Ja, nei, jeg har mart å holde på her, ja. Ja. Nei, du, kroppen er i orden igjen nå. Det har gått bra.
0: Ja, du har jo hatt 3 dager på den også.
1: Ja, jeg har vært mye tid på sofaen, ja.
0: Men du har gjort det samme med familien?
1: Jeg har gjort det, og det som slo meg da vi holdt på med dette her, sånn, det var jeg og min bror og en fetter og en kusine, og mor og nevø. Det som er litt interessant med det er at mine 3 da, bror, fetter og kusine, de er, en er bedriftseier, den andre er direktør i staten, og den siste er lærer som på en måte bestemmer over ganske mye folk til daglig, liksom har kommandoen, alle sammen.
0: Absolutt, og de er voksne.
1: De er voksne, og vi er jo mellom 45 og 55 alle sammen, ja. Men jeg er eldst.
0: Ja.
1: Og vi har på en måte vokst opp veldig nære, og da vi var små så fikk vi den råden at den eldste på en måte var sjefen.
0: Ja, ja. Det er jo ofte sånn.
1: Og det sitter jaggu igjen nå, 45 år.
0: Ja, det gjør det.
1: 35 år senere.
0: Så gøy.
1: Selv jeg som sitter her, jeg bestemmer ikke over noen. Jeg bestemmer ikke over deg engang.
0: Det er ingen av oss som gjør det. Vi bestemmer over ikke oss som gjør det engang.
1: Nei.
0: Men så, ja, for det er jo innmari interessant at den eldste i søskenflokken, da, på en måte, fortsatt på en måte er lederen.
1: Ja, ja. Ikke noe sånn, du gjør det og du gjør det. Og du. Nei, men liksom, ok, kom igjen, nå må vi komme i gang der, for da må vi bli ferdige her.
0: Ja.
1: Så vi dekker den der skyssbåten som går om 2 timer. Ikke noe, kom igjen liksom.
0: Storebror må ha kontroll. Ja. Få i gang unga.
1: Ja.
0: Ja. Det er veldig gøy. Og jeg synes det var litt interessant. Jeg har jo, holdt jeg på å si, bare. Jeg har en bror, han er 10 år yngre meg, så vi har jo ikke den.
1: Nei.
0: På samme måte. Og da fant jeg altså forskning på dette. Og det er jo sånn at vi har en tendens til å falle tilbake til barndom, altså rollene i barndommen. Og da selv som voksne, så kan den eldste automatisk ta ansvar og kontroll. Her kommer det en forskningsbasert psykologisk analyse, som du vet at jeg går på. Men den yngste kan da fortsatt innta den litt mer bekymringsløse eller opprørske jordande.
1: Ja, kanskje litt, ja.
0: Stritta imot. Interessant her er at forskning på livsløp viser at det ofte skjer et skifte i maktbalansen når vi blir eldre.
1: Ja.
0: Fordi at du har jo vært både eldst og fysisk sterkest, mens her går du litt mot forskningen og har valgt å beholde din overlegenhet.
1: Ja.
0: Og så er det helt til slutt her, det finnes jo belegg for at førsteføtte skårer høyere på IQ-tester.
1: Det gjelder ikke meg.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg forstår du også at den eldste ofte ender opp i lederstillinger. Det gjelder ikke deg det heller. Så her er du et unikum.

0: Survivor og Eye of the Tiger i midt i trafikken minner bare om fylkesvei 547 Austevik i Karmøy. Der det altså stengt på grunn av et trafikkuhell. Nødetatene de der, luftambulansen også på vei. Jeg tenkte siden vi på en måte litt inne i de dype psykologiske analysene, kan det passe fint med en sang om sjelen, om ikke lenge.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om han hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
6: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: 10%.
12: Nei.
11: 30%?
12: Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%?
12: Det crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
20: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
21: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
22: Byråklammer.
21: Plastmappe heter
22: Kunststofftasje.
21: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
22: Preisverd.

0: deg og fakta.
1: Fra sjelen til Dilara, inn i Pinks univers. Ja. Just like a pill.
2: Ja. Og da kommer jeg med to påstander som i grunnen har utgangspunkt i musikkvideoen til låta Just Like a Pink.
1: Ja, den har jeg ikke sett, så her Nei. Har du spillerom.
2: Ja, og vi bare begynner med Pink brukte en elefant i den låta, i den videoen.
1: Ikke et rom, vel?
2: Nei, det er, sånn er det, det er ikke en del av på en måte.
1: Å nei,
2: nei ok. Ja. Det gjorde hun. Er det da enten sånn at denne elefanten vantrivde så voldsomt under innspillingen av den videoen at Pink lovet at hun aldri noensinne igjen skulle bruke en elefant i noen musikkvideo hun skulle lage?
1: Fordi hun bryr seg om elefanten.
2: Fordi hun bryr seg om elefanten. Eller er det sånn at Just Like a Pill ble jo en sånn supersuksess at Pink, overtroisk som hun er, bestemte seg for at hun skulle ha med en elefant i en eller annen form i alle musikkvideoene hun har laget etterpå?
1: Okay.
2: Så da enten en liten elefant-tattis på armen, ja, laget der og da, enten, eller en koseelefant, et lite kosedyr, eller liksom Dumbo når hun fikk lov til det av Disney, eller da en ekte elefant en gang til.
1: Elefanten skal være representert.
2: Ja.
1: Ja, nei, men her er det jo på en måte gode grunner for begge alternativ. Så det er ikke noen sammenheng med sangen på en måte at det kunne vært Jimmy, for eksempel. Nei. Slipp Jimmy fri.
2: Nei.
1: Nei da, men det er greit å luke unna.
2: Ja.
1: Nei, men la meg vurdere de to alternativene.

0: Just Like a Pill med Pink. Og da er det altså sånn at enten så, for hun hadde med en elefant i musikkvideoen, enten så var ikke den elefanten noe glad i det hele tatt, og Pink syns synd på at hun skal aldri bruke elefanter, eller så elsker hun nå elefanter så høyt at hun alltid skal ha dem med i en eller annen form. Jeg tror at Pink er så glad i dyr at hun sørget for at den elefanten hadde det kjempegodt, så nå skal det ha med elefanter i alt.
1: Det hadde vært så søtt og fint.
0: Det var ikke det.
1: Den vantrivdes, så aldri elefanter i Pink-videoer igjen.
0: Nei. Nå tenker jeg jo at noen burde kanskje ha tenkt tanken, trives elefanter på sirkus? Nei, det gjør de ikke. Men en musikkvideo da!
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Vi tar en tur til Sørumsandveien i Lillestrøm. Der er nødetatene på vei rett sør for Sørumsand, for der er det et vogntog med tømmer som da har hengeren har velta. Og da ligger det fort noen tømmersokker strødd i veibanen som skaper ganske store trafikale utfordringer akkurat nå. Det er bergingsbil på vei som forhåpentligvis da får dratt med seg noen av de tømmerstokkene. Men foreløpig så er det trøbbel der. Vi lurer på i dag pulsklokke.
1: Ja.
0: Bruker du det? Ja eller nei? Eller eventuelt hva du bruker den til, ikke bruker den til. Til 1904. Start med P4.
3: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
7: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
8: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
9: Nei, den vasen der er jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
10: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kiloen, Bjertnæs og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
20: Nei.
19: Nei? Ikke ærlig?
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.

0: Hotel California Eagle 7 på 3, og Marius går altså samme vei som jeg kalte Jan for, kanskje han er i ferd med å bli influencer sammen med deg. For dere går altså fra det digitale til det analoge. Dette her er jo en bråvending.
1: Ja.
0: Og armbåndsur.
1: Ja, jeg har nå i flere år hatt en sånn pulsklokketing, en sånn, ja, som måler hvordan det står til.
0: Ja,
1: med formen.
0: Har du noen gang sett ordentlig på den?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, men du ser hvor mye klokka er på den.
1: Jeg ser på mye klokka her, og så ser jeg hvor lang den turen jeg gikk var.
0: Ja.
1: Stort sett der det ligger, og om jeg tok meg, hvilken grad jeg tok meg ut. Begynner å bli litt lei det der, jeg bruker den alt for lite, og jeg synes ikke den er spesielt fin.
0: Nei.
1: Så nå skal jeg gå tilbake, og skal jeg finne fram den gamle, vanlige klokka som jeg har liggende i nattbordskuffen min, få satt i nytt batteri og begynne å gå med den, kutt ut der pulsklokkemasse.
0: Bare så det jeg sagt, når Marius bestemmer seg for å bytte klokke på, nei, bytte batteri på klokka, så er ikke det nødvendigvis sånn at det skjer i morgen. Så nei, det kan jo hende at du har månedsvis foran deg igjen med pulsklokke, men...
1: Ja, det er, eller
0: uten klokke, for det skjer. Ja, for jeg tenker, jeg bruker den hele tiden,
1: ja,
0: og liker veldig godt å bruke den til alt mulig rart.
1: Mm-hmm.
0: Logging av trening, kanskje, først og fremst. Ja. Så det jeg lurer på, er det kanskje stadig flere som begynner å gå over til det gode gamle analoge, armbåndsure?
1: Ja.
0: Har du, eller bruker du pulsklokke? Det lurer vi på i dag, hvis du gidder. Så send oss en melding til 1904, start meldingen med P4, gjerne da hva du bruker den til, eventuelt da hvorfra. Det gidder jeg ikke.
1: Nei.
0: Hvorfor du ikke har lyst til å ha en til 1904, start meldingen med P4, så kan du koste deg med Elton John og Dua Lipa mens du gjør det.

0: Tirsdag ettermiddag, klokka tre, med Rette Vikere i RSP 4-nyhetene.
1: Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt, det melder flere medier nå. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men da det forrige uke ble kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Røe Larsen hadde tatt sitt eget liv, så signaliserte leder av kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen, at høringen kunne bli utsatt. Marius Borg Høyby ber om noe som få andre i varetekt har. Retten skal i morgen ta stilling til om han kan få sitte resten av varetekten med fotlenke på Skaugum. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at det kun er 12 andre siktede som sitter i varetekt som har fotlenke.
2: Nei, det er definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man er i varetektsfengsel.
3: Sier redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud om ordningen som er relativt ny. Ifølge tallene NTB har hentet satt totalt 769 personer i varetekt ved utgangen av april, inkludert Marius Borg Høyby, og kun 1,5% av disse har fengsling med fotlenke.
4: Nei, vi har tro på det.
3: Ja, det sa en av Høybys forsvarere, René Ibsen, til oss i P4-nyhetene forrige uke.
5: Han har lovet noe det samme med det som at man skulle sitte i fengsel.
2: Det avhenger av at tingretten finner at formålet med varetekten blir oppfylt, selv om han sitter i husarrest i gåsøgne, da. For det er jo det dette i realiteten er.
1: Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for det meste alvorlige, reporter Ida Gjellerud. USA forventer at andre land bidrar til å holde Hormuzstredet åpent når USA etter hvert trekker seg ut, det sa forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse for få minutter siden. Søndag kunngjorde Donald Trump det såkalte prosjekt Frihet, der USAs mål er å få skipet trygt ut av stredet. Hegseth understreker at dette er et midlertidig prosjekt.
6: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon, we will hand responsibility back to you.
1: Mange eldre blir lagt inn på sykehus når de heller kunne fått hjelp i kommunen, det slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen sier han at dette skjer stadig oftere i kommuner som har sykehus, og konkluderer med at når vi blir stadig flere eldre, så vil sykehusene bli overbelastet hvis vi ikke gjør ting annerledes fremover.
7: Ja, Stortinget har bestemt at behandlingen av eldre pasienter skal skje på et lavest mulig effektivt omsorgsnivå. Og det er bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gi en slik behandling at de skal behandles ved sykehus.
1: En tilfeldig turgåer har funnet en 1500 år gammel slire av gull i Austrått i Rogaland. Mannen var ute og gikk i et populært turområde da han sparket litt bort til jorda under et tre og avdekket gullfunnet. Slira, som ikke er laget til en kniv, men til et sverd, som man jo brukte på 500-tallet, har trolig tilhørt høvdingen av det området i Sandnes. Turgåeren var en ærlig sjel, så slira er nå overlevert arkeologisk museum, så alle kan få se.
0: Så, sverdslire, Marius. Hva tror du hadde pipi høyest, metalldetektoren din eller pulsklokka da?
8: Nei, kanskje pulsklokka faktisk.
0: Ja, da tror jeg faktisk at hadde dura, altså det tenkt først, denne tenkte å ha den hjemme. Ja. Så hadde det sikkert gått maks en uke, så hadde jeg aldri tørt å sitte på den. Men når det gjelder pulsklokka, så lurer vi på om, bruker du det? Mm. Til 1904, start meldingen med P4 hvis du gidder.

0: The winner takes it all, ABBA. Vi får se da hvordan det går i Eurovision-cupen. De skal jo ut i den, ikke i dag, men de er i kvartfinale med Waterloo. Kvart over fire, ny duell. Nå til fylkesvei 561, Skjærgardsveien i Øygarden. Der har det vært en ulykke som skal ha skjedd like ved bensinstasjonen på Koltveit. Her er politiet på plass og dirigerer trafikken. Pulsklokke. Bruker du det, lurer vi på. Liv sier nei. Det stressmomentet ligger nå i skuffen. Ja. Den gamle, ærverdige gullklokka går nå, som går når armen i bevegelse.
1: Ja,
0: super inn i pensjonistlivet.
1: Nemlig. Lars bruker ikke pulsklokke i det hele tatt, men han har altså 25 andre klokker, vanlige klokker som han bytter på.
0: Oi,
1: etterslett.
0: Ja. Det høres jo så stressende ut at han burde kanskje ha hatt pulsklokke. Ja. Benedikte, du har da smartklokke. Hva er det du bruker den til?
2: Mest for å finne telefonen, men jeg lot den bort.
0: Kunne du ikke bare hatt sånn plystrenøkkelknippe på den da?
2: Jo, kunne jo det, men det er helt genialt. Og jeg har den som helst på lydløs telefon, så da kan jeg se på klokka når den ringer, eller telefonen ringer. Jeg orker ikke å gå med den i lomma. Nei. Og heller ikke gå med en håndveske rundt i huset. Og...
0: Nei, det slår meg som litt upraktisk.
2: Ja.
0: Men er det bare det du bruker den til, eller bruker du den til noe treningsting, eller helseeffekt, eller...
2: Jeg følger meg på mye skritt jeg har tatt i løpet av en dag, men ellers så bruker jeg den ikke til noe annet enn det. Jeg legger tarn til meg, og legger meg en kveld.
0: Ja, du gjør det, så du måler ikke søvnen din og er opptatt av, hvor mye fikk jeg søvnskår i natt?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Da tror jeg kunne fått litt dilla.
0: Ja, for det er jo
2: fort. Ført meg på deg også.
0: Jeg tror det er greit, ja.
2: Det skal sies at vi har veldig stort hus, og det er veldig mye plass å lete på.
0: Ja, ja nei, du prøver å finne en god unnskyldning for at du aldri finner telefonen. Ja, men det er greit, jeg kan bli inn på det, jeg.
2: Og flaks, jeg hadde klokka jo sitt, så visste jeg ikke at du hadde ringt.
0: Nei, nei, men da skal jeg være glad for at du har Apple Watch. Ha en fin dag, ja.
2: Takk skal du ha.
0: Okay,
2: du
0: takk.
2: Ha det bra.

0: Chipfields på P4, kjapt hørt til Fylkesvei 172, da Søndre Østby i Lillestrøm. Det er her alle tømmerstokkene ligger i bilen, så nå er det jo da naturlig nok stengt etter at den tømmerbilen velta. De må få fjernet tømmere. I tillegg så må vi også tømme bilen.
1: Ja, det er det, ja.
0: Berges, selvfølgelig. Hvis du må ha klokke for å se om du har puls, da bør du oppsøke lege, er det noen som mener. For så vidt sant, men du skal straks få møte noen som er avhengig av den. De bruker den alltid. Eller always, som Bon Jovi synger. Handler nok ikke om pulsklokken, altså. Jeg tror ikke det.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innbygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: 10%. 30%.
8: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det er crazy!
9: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
10: Hej, er du klar over at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
11: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
12: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
11: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
12: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
11: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygve.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
15: Dette er P4.
16: Om morgenen er vi på radio.
17: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Always og Bon Jovi i midt i trafikken.
1: Yvonne har ikke en pulsklokke i det hele tatt.
0: Nei.
1: Ikke overhodet ikke en klokke. Bruker mobilen, eller den som henger på veggen.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Hadde hørt det støft ut hvis bare jeg ser på sola.
1: Ikke sant. Så er det som skriver, ja, brukeren alltid, dette tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Det er rester fra et svært aktivt liv med sykling og løping, følger med på søvn, og tror hele tiden at jeg skal begynne å løpe igjen.
0: Mm, ja, men tilleggende har troa. Garmin Enduro 3 styrer livet, er det noen som sier. Altså begynner man å sjekke søvnpoeng. Og HRV på morgenen følger opp med andre verdier utover dagen. Logging av trening er viktig, blir ikke logget, har ikke skjedd.
1: Nei.
0: Men sånn er det for deg og Kjersti. Er det ikke logget, har det ikke skjedd? Er ikke det litt voldsomt?
2: Ja, det er kanskje det, men det er litt sånn der, hvis man er på samme treningsrunden eller er på samme time på treningssenter, så er det liksom gøy å sammenligne da.
0: Ja, ok, så det er litt for å sammenligne med
2: seg selv, ikke sant, om man har blitt bedre eller verre, eller ja, liksom typ hvis man er på Birken eller sånn, så kan man liksom se hva gjorde jeg i fjor, hva gjorde jeg for 3 år siden.
0: Neste gang du skal være med i OL eller sånn, kan du sammenligne med 4 år siden også, ikke sant?
2: Ja, ikke sant, da blir det vel OL i strikking, tror jeg, men
0: så er det jo denne at hvis du ikke har fått registrert den, så teller det på en måte ikke. Er det litt sånn, fader, jeg glemte klokka i dag. Har du noen gang gått hjem igjen da?
2: Jeg har hentet klokka og gjort samme runde en gang til, ja.
0: Du har det, ja.
2: Jeg har det. Ja.
0: For det er liksom ikke verdt det hvis ikke klokka er på.
2: Nei.
0: Men bruker du klokka til andre ting enn trening? Altså søvn for eksempel, kroppsbatteri?
2: Det blir jo litt sånn søvnregistrering da, for jeg jobber jo som nattvakt i helsevesenet, så det er litt sånn greit å følge litt med. Og
0: da har du noen utfordringer når du kommer til søvn, ja, hvis du jobber som nattvakt. Hadde du klart det, tror du, i 14 dager uten?
2: Nei, tror jeg egentlig ikke det. Nei.
0: Så lenge det ikke påfører oss noe negativt, så tenker jeg det er en fin ting, ja.
2: Ikke sant? Det er noe med det.
0: Det er noe med det. Du, ha en fin dag, og så får du ha en god natt neste gang du skal ha nattevakt.
2: Jo, tusen takk. Okay. Ha det bra.

0: Forever Not Yours, Magnhild Skari, over fjellovergangen der. Der er det stengt, for der er det et kjøretøy som har trøbbel på føre, men det er folk på vei for å hjelpe til.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
7: Garasjeporter i bebe bobleplast. 85% rabatt hos bobleplasteksperten.
8: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
10: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser!
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Steinsprut.
17: Lysbilglass. 0909.
18: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Berit Vikre gir oss en oppdatering på nyhetene. Klokka er 3:30.
19: NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist offrenes krav om erstatning. Nå skal 3 av dem som ble rammet av skandalen i 2019, der NAV urettmessig straffeforfulgte over 7000 trygdemottagere, få saken sin opp i Strasbourg. Der skal det vurderes om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Hensyn til familien til Mona Juul og Terje Røe Larsen gjør at Stortingets kontrollhøring om norske forbindelser til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det bekrefter leder av kontrollkomiteen Per-Willy Amundsen. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men utsettes inntil videre etter at forrige uke ble kjent at sønnen til Juul og Røe Larsen hadde tatt sitt eget liv. I Sverige har en av toppene i Foxtrot-nettverket, Poya Shafi, tiltalt for flere kriminelle forhold. Tiltalen omfatter blant annet 3 drapsforsøk, planlegging av drap og grove brudd på våpenlovene, melder Dagens Nyheter. Shafi er del av den innerste kretsen til Foxtrot-lederen Rawa Majid. Han ble utlevert fra Irak til Sverige i oktober i fjor. Og Spania skal nå ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer døde og minst sju mistenkt for å være smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest. Det melder Verdens helseorganisasjon. Etter at viruset ble påvist fikk ikke skipet legge til kai i Kap Verde som planlagt, og det har siden søndag ligget utenfor det afrikanske fastlandet. Det 149 personer fra 23 ulike land ombord. Ingen skal være fra Norge. Men det skal dagens popkonge mest sannsynlig være.
0: Ja, mest sannsynlig så er det nok en norsk konge eller dronning vi får, og vi jo såpass avslappet til royale titler at vi gjerne deler ut en ny hverdag. Hvis du har lyst til å bli med og leke om 10 minutter omtrent, så trenger du bare å sende tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4, og i gave til en nybakt konge eller dronning har vi 6 måneder med gratis Viaplay Total. Sommertid!

0: I want it all. Queen, kort på fire, ikke lenger heller til, jeg vet ikke, jeg tør ikke å kalle det sommer, ja. For at det blir sikkert dårlig vær, så klart. Det blir deilig vårstemning da, med Bruno Mars.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Altså, sol, nyvaska bil og Bruno Mars. Da, det, da heller vi mot sommer.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Trenger for så vidt ikke være helt nyvaska heller. Fylkesvei 172 i Lillestrøm, der dirigerer nå politiet trafikken etter denne tømmerbilen som veltet, fortsatt litt tømmer i veibanen, og en tømmerbil som skal berges, så det kan jo fort være litt tid. Skjærgardsveien, ved Koltveit, der har de fått rydda, men det er fortsatt lange køer. Og så er det flere som ringer politiet angående en løs hest langs E39 ved avkjøringen til Flekkefjord. De er på plass. Veitrafikksentralen har også fått beskjed.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Klokka den er 16. P4-nyhetene, de får du om rett vikere.
1: Hantaviruset finnes også her i Norge. Viruset sprer seg og sprer frykt nå ombord på et cruiseskip i Atlanterhavet, der tre personer er døde og tre alvorlig syke etter et utbrudd. Her hjemme ble det påvist 34 tilfeller av hantaviruset i fjor, forteller lege ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet, Helena Niemi Eide.
2: Hantavirus, det er en familie av virus som kan smitte fra gnagere til mennesker. Og det finnes flere ulike typer av virus rundt omkring i verden.
3: Det er ikke klart hvilken variant som er påvist på skipet, men Eide sier det er nærliggende å tro at det er den farligste varianten som finnes i Amerika.
2: Det vet vi ikke sikkert, men det er vel det mest sannsynlige. I Amerika så har man hantavirus som kan gi litt alvorligere sykdom med alvorlig lungebetennelse.
3: Her i Norge har vi en variant som kalles musepest. I fjor ble det påvist 34 tilfeller av dette.
2: Vi har ikke noen av de alvorlige variantene i Norge. Det er viktig at hendelsen på cruiseskipet håndteres lokalt, men det er ikke noe vi her i Norge trenger å bekymre oss for.
1: Nå i ettermiddag ble det klart at Spania har sagt ja til å ta imot skipet som Kap Verde har nektet å gjøre. Det er altså et cruiseskip med 149 passasjerer ombord der det viruset har brutt ut, reporter Mona Tiller. I morgen skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby skal få slippe ut av fengsel og fortsette varetekten på Skaugum, da med fotlenke. Det er en ordning få andre har. Tall NTB har hentet fra kriminalomsorgen viser at per 30. april gjelder det bare 12 andre.
4: Nei, det er definitivt ikke noen hovedregel at man sitter med elektronisk fotlenke når man er i varetektsfengsel.
5: Sier redaktør i Rett 24 Kjetil Kolsrud om ordningen som er relativt ny. Ifølge tallene NTB har hentet satt totalt 769 personer i varetekt ved utgangen av april, inkludert Marius Borg Høyby, og kun 1,5% av disse har fengsling med fotlenke.
6: Nei, vi har tro på det.
5: Ja, det sa en av Høybys forsvarere René Ibsen til oss i P4-nyhetene forrige uke.
6: Han har lovet noe det samme med det som at man skulle sitte i fengsel.
4: Det avhenger av at tingretten finner at formålet med varetekten blir oppfylt selv om han sitter i husarrest i gåsøgne, da. For det er jo det dette i realiteten er.
1: Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd, nekter straffskyld for de mest alvorlige, reporter Ida Gjellerud. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler har avvist ofrenes krav om erstatning. Nå skal tre av dem som ble rammet av skandalen i 2019 få saken sin opp i Strasbourg. Der skal det vurderes om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. USA forventer at andre land bidrar til å holde Hormuzstredet åpent når USA etter hvert trekker seg ut, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i dag. Søndag lovte Donald Trump at USA skal hjelpe skip ut av stredet, men Hegseth sier nå at det er et midlertidig prosjekt.
7: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
1: Så Pete Hegseth fra USA til Euroland. Det er første kvartfinale i Eurovision-cupen.
0: Ja, nå er det jo bare storkanoner igjen. Altså, første kvartfinale, det er svensk mot dansk. Om ikke lenge, så gjør deg klar. Hvis du har en favoritt, så er det du som må sørge for at den går videre. Vi lader opp med Joan Jett and the Blackhearts.

0: midt i trafikken. Tidenes Eurovision-låt.
1: Første kvartfinale i dag, innledende runder, er over. Mm-hmm. Og så vidt jeg husker, ingen cup-bomber.
2: Nei, ikke det. Det har vært nære, men ingen.
1: Det har vært veldig nære. Mm-hmm. Waterloo holdt jo på å ryke ut allerede i innledende runder. Nå er det bare kanonene igjen, og det er opp til deg. Det er du som må sende en stemme på den du mener bør gå videre til semifinale.
0: Eurovision-låt 1.
1: 1984, år ikke boka. Arne Treholt ble arrestert, og Aleksandersen ga ut Leva livet. Vi ønsket oss bålgenser, og den deilige syntetiske grilldressen ble av en eller annen underlig grunn populær. Det var da Dolly Deluxe som sang Norge til en 17. plass i Eurovision med Lenge leve livet. Det kunne faktisk blitt Linda Hetlevik, men hun ble nekta å synge i Melodi Grand Prix. NRK synes ikke det var noe ålreit, for hun var gravid. Som hun selv sa, jeg er tross alt ikke gravid i munnen. Stemmen er det ikke noe galt med, men NRK sa altså nei. Det hadde nok blitt svensk seier i Luxemburg uansett, for de hadde jo sendt Herreys.

0: Det var Diggelo Diggelay. Vi skal noen år frem i tid. Det største for meg i år 2000 var nok kanskje at PlayStation 2 kom.
1: Ja.
0: Ja. M&M kom med The Real Slim Shady, og buksene skulle sitte så lavt på hoftene som mulig, mens magetoppen skulle være kort. Mm. Mens du kanskje gikk mer for joggedressene i velur.
1: Ja, det var jo mitt plagg, ja.
0: Fra Juicy Couture. I Globen i Stockholm sang Charmed My Heart Goes Boom for Norge, og heller ikke denne gang ble det topp 10. Fra Danmark kom brødrene Jørgen og Nils Olsen, og Danmark vant for første gang på 37.

0: Daido, vi altså midt inne i den første kvartfinalen i Eurovision Cupen, hvor vi skal kåre tidenes Eurovision-låt i god tid før finalen 16. mai. Det står mellom svenske Digilo Digilei, danske Fly on the Wings of Love. En for Digilo Digilei, to for Fly on the Wings of Love. Det fortsatt mulig å stemme litt til.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
16: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
17: P4.

0: Eurovision låt 1.
1: Ok, da skal det avgjøres. Vi skal da finne den første semifinalisten. Mm. Og det står mellom gruppa som gjorde comeback da de feiret 40-årsjubileum for 2 år siden. Harry's. Og danskene som nå i 70-årene, begge to, Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, som vant i år 2000. Fly on the wings. Faktisk et band som heter The Kids, allerede på 60-tallet, lenge før vår egen trønderutgave. Der stenger vi linjene,
2: og vinneren er...
3: Nei, det blir ikke noe gyllene skor i semifinalen også, fordi Olsen Brothers vant dette her veldig, veldig klart. 85% av stemmene gikk til Danmark.
1: Ok, da på en måte den første av de 3 svenske låtene som stod igjen. Det har røket ut. Danmark holder koken inn i en semifinale. Sverige har et par sjanser til da, men det har vi også. Ny duell, ny kvartfinale i morgen. Kan vi puste ut sammen med Metallica?

0: We Found Love, 39 fant i hesten, som vi meldte om litt tidligere i dag ved Flekkefjord, så nå trenger du ikke bekymre deg for om det dukker opp en i veien.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
11: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
12: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
14: 10%. 30%.
15: Det er liksom ikke helt galskap.
14: 50%.
15: Det er crazy!
16: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
17: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
18: Hei, det er Tone Kroken.
19: Og Benedikte Wesselhalst fra Interiørrådet.
18: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da er dette riktig tidspunkt.
19: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
18: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
19: Til gammel pris.
18: Bok designmøte på huseby.no.
0: Halv fem er klokka, da får vi en nyhetsoppdatering fra Merete Vikre.
20: En kvinne i 40-årene mistet livet i en trafikkulykke i Ålesund i ettermiddag. Bilen kvinnen satt i kolliderte med en buss på Lerstadvegen. Det var fem personer i bilen, de fire andre ble fraktet til sykehus med fortsatt ukjent skadeomfang. I bussen var det kun sjåfør som ikke er fysisk skadd. Det var svært glatt veibane da ulykken skjedde, nå er veien åpnet igjen. Regjeringen må innføre full momskompensasjon for idretten og frivilligheten innen neste år, det har stortingsflertallet bestemt i dag. Idrettspresident Zainab Al-Samarai er storfornøyd, sier til NTB at det nå blir mer forutsigbarhet for frivilligheten. For norsk idrett betyr det at klubber og lag får forutsigbare rammebetingelser, som bidrar til å redusere økonomiske barrierer for å delta i idrett, ifølge henne. Mannen som er siktet for å ha kjørt inn i en folkemengde i Leipzig i Tyskland i går, var i behandling på psykiatrisk klinikk like før bilangrepet. Det regionale helsedepartementet sier 33-åringen var frivillig innlagt og ble skrevet ut i slutten av april, og at han under oppholdet ikke utgjorde noen trussel mot seg selv eller andre. Avisen Bild hevder imidlertid at mannen ble bedt om å forlate institusjonen som følge av aggressiv oppførsel. To personer ble drept og tre alvorlig skadd i det politiet mener var et villet angrep. Har du savnet å kunne gå på kino tidlig en søndag morgen, så er dine bønner nå hørt. Den norske kirke sier ja til kino i kirketiden. Dermed kan regjeringen oppfylle sitt ønske om å tillate kinovisninger også før klokken 13 på søndager og helligdager, melder Vårt Land.
0: Wow, kjempeflott. Jeg tror ikke jeg har hørt om noen som har fått bot for å danse på påskaften heller i det siste. Så. Vi er på vei. Boring i murvegg derimot på søndager, det er fortsatt ikke greit. Dette er Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Både Kent og Lionel Richie, etter at vi har vært på Ring 3 rett før Lørentunnelen, der har det vært en liten trafikkulykke, sier politiet, og det

0: Ritchie og Say You Say Me i midt i trafikken. Jeg så en gammel film om igjen i går.
1: Oh, ja.
0: Jeg tenkte, fader, det er lenge siden jeg har sett Seven.
1: Det er jo en av tidens beste filmer.
0: Absolutt, og jeg har jo da definitivt sett den før. Ja. Men da slo det meg, fader, den er grusom. Mm-hmm. Men her er det jo offre for de sju dødssyndene.
1: Ja.
0: Og den scenen, den han, Frotsing.
1: Ja, ja, nemlig.
0: Der ligger han i liksom sånn skitt en helsetrøye, og det er ordentlig skittent rundt han, og han ligger liksom med huet opp i gammel kald mat, så tenkte jeg fader, sikkert gøy å være statist, men den hadde jeg ikke giddet. Det må være kjølig, og ekkelt, og nei, vet du hva, det bare tenkte fader, sånn ekkelt greier.
1: Det er ganske mange eksempler på det. Det er ikke bare statistene som rammes av det, ser du. Selv store stjerner må gjennom de ekleste ting for å tjene til livets opphold.
0: Ja vel.
1: Det finnes i hvert fall tre eksempler på slikt.
0: Ja, men da, vet du hva, da gleder jeg meg til å høre dem.
1: Ja.
0: Om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaljer og et hipt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
12: Byråklammer.
11: Plastmappe heter
12: Kunststofftasje.
11: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
12: Paisved.
13: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
14: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
15: I dag i P4s radiofrokost.
16: Det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i innendørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
17: 15.
16: Ja, det husker jeg. Det var 15 mål på 5 kamper, det er helt riktig. Hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
17: Skru på skjermen.
16: Når skrudde du på skjermen sist?
17: Prøvde litt på fredag.
15: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Det er ikke bare bare å være stor superstjerne på det store lerretet, har jeg skjønt. Det er nok dessverre sånn at også de må gjennom noen ting som for de fleste av oss er ganske ekkelt.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Jeg vil begynne med Poltergeist. Det er en ganske skremmende film, men skremmende historie, og man sier jo at det hviler en forbannelse over den. Det er jo egentlig ganske usikkert om de gjør det. Det som er sikkert er at det er en scene i filmen der mor i huset, der åndene herjer, faller ut i en grop full av vann og skjeletter. Skuespiller Joe Beth Williams tok det som en selvfølge at de skjelettene var laget av plast.
1: Ja, det gjorde jeg når du fortalte det nå også.
2: Det var de ikke. Dette var ekte menneskebein.
1: Du tuller med meg!
2: Nei, det er nemlig slik at produsent, ingen ringer enn Steven Spielberg, fant ut at det var mye billigere å få tak i ekte menneskebein fra borte gata enn å få spesiallaget silikonskjeletter til innspillingen av den scenen.
1: Fader! Men hun måtte ikke øve på å snurre huet trill rundt.
2: Nei, nei, ok.
0: Nummer 2.
2: I filmen The Paperboy fra 2012 så er det en scene der hovedpersonen, spilt av Zac Efron, blir brent av en brennmanett. Det er ikke en hvilken som helst brennmanett heller. Det er en av de som liksom kan ta livet av deg. Okay. Og så blir han reddet av at Nicole Kidman tisser på han, bare som en liten ting. Det funker ikke i det virkelige liv. Ikke prøv det.
1: Gjør det ikke det?
2: Nei.
1: Takk.
2: For å gjøre det mest mulig realistisk, så gjorde jo Nicole da fra seg på sekk i virkeligheten også, satte seg ned. Da regissøren vurderte å klippe bort hele denne scenen, fordi at det kanskje ble for vulgært, så satte Nicole seg på bakbeina igjen, kan man si.
1: Ja,
2: og sa, du fikk meg til å tisse på sekk, da får du meg ta det med i filmen også.
1: Ja, jeg er jo for så vidt enig, men...
0: Topp 3, nummer 1.
2: Nicolas Cage er jo kjent som en ganske intens skuespiller. Han går virkelig inn i rollene sine, så også i Vampire's Kiss fra 1988. I den filmen så spiller Cage en mann som tror han har blitt bitt av en vampyr og er i ferd med å forvandles til igjen, og da skal man jo gjerne spise levende ting. I manuset så tok den enkle løsningen, han skulle spise et rått egg. Det syns både han og produsentene var for pinglete.
1: Det var for spett, ja.
2: Nicolas kom opp med ideen, hva om jeg tar det jeg selv syns er eklest av alt, nemlig kakelakker. Så Nicolas Cage spiste ikke bare én, men 2 levende kakelakker under innspillingen av den filmen der, for de måtte jo ta det 2 ganger da, take.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Du holdt ikke med 1.
1: Nei.
2: Han måtte sluke en ganske god klunk med vodka da han var ferdig, for liksom ikke å for å få vekk resten av smaken og sånn.
1: Ja, selv jeg

0: er klokka fem. Her er P4-nyhetene med Merete Vigre.
1: Emiratene hevder at de utsettes for angrep fra Iran igjen. Landets forsvarsdepartement melder at luftforsvaret jobber for å stanse et iransk drone- og rakettangrep. Også i går varslet de om angrep, det første da på over fire uker. Og nå mener Emiratene dette en alvorlig opptrapping og at de har rett til å svare. Bane NOR skryter i dag av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Og ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%.
2: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet. Da.
3: Så Roger Wold, leder for punktlighet i Bane NOR, mener han derfor i dag har grunn til å smile. Men dette her tall for hele landet, og zoomer man inn på Oslo-området, hvor det ofte verst, var hvert femte tog i rushtida inn og ut av hovedstaden forsinka i april.
2: Vi har noen utfordringer i rushtiden med disse stasjonsoppholdene som tar litt lengre tid.
3: Og selv om Bane NOR kan glede seg over dager med nesten full klaff, har det aldri skjedd at alle tog har gått på skinner.
2: Nei, vi har ingen dager i databasen som har 100% punktlighet.
3: Er det noe du ønsker deg på et tidspunkt da?
2: Det hadde jo vært en drøm som kunne gått i oppfyllelse, det.
1: Vi får se, reporter var Ida Gjellerud. Et dødelig hantavirus sprer frykt nå på et cruiseskip i Atlanterhavet, og det et type virus som vi også har i Norge. Tre personer er døde og tre alvorlig syke, utbruddet som pågår på skipet. I Norge ble det påvist 34 tilfeller av hantavirus i fjor, forteller lege ved avdeling for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet, Helena Nimi Eide.
4: Hantavirus er en familie av virus som kan smitte fra gnagere til mennesker, og det finnes flere ulike typer av virus rundt omkring i verden.
5: Det ikke klart hvilken variant som påvist på skipet, men Eide sier det nærliggende å tro at det den farligste varianten som finnes i Amerika.
4: Det vet vi ikke sikkert, men det vel det mest sannsynlige. I Amerika så har man hantavirus som kan gi litt alvorligere sykdom med alvorlig lungebetennelse.
5: Her i Norge har vi en variant som kalles musepest. I fjor ble det påvist 34 tilfeller av dette.
4: Vi har ikke noen av de alvorlige variantene i Norge. Det viktig at hendelsen på cruiseskipet håndteres lokalt, men det ikke noe vi her i Norge trenger å bekymre oss for.
1: Reporter Mona Tiller. Regjeringen må innføre full momskompensasjon for idretten og frivilligheten innen neste år, det har stortingsflertallet bestemt i dag. Idrettspresident Zaineb Al-Samarai storfornøyd med det, sier til NTB at det nå blir mer forutsigbarhet for frivilligheten. For norsk idrett betyr det at klubber og lag får forutsigbare rammebetingelser som bidrar til å redusere økonomiske barrierer for å delta i idrett, sier hun. Det var siste nytt. Nå har Ole Morten tatt plass, og da skal vel du ta oss videre da?
0: Ja, jeg starter en tidlig lys kveld på P4, allerede fem dager inn i den deilige vårmåneden mai. Velkommen skal du være. Her Cher aller først. Ja!

0: med Ole Morten Føreland.
1: Jeg hadde det bare vært regn så. Men kom mai, du skjønner, minusgrader. Selv meteorologene ble jo overrasket over snøen som kom mange steder I dag. Både I nord og vest og Midt-Norge så våknet jo mange til snødekte veier og minusgrader. I dag, selv gatene I Bergen sentrum var dekket av snø, noe som bare har skjedd 5 ganger de siste 20 årene. Så sjeldne greier, men trøsten for deg som ikke så fan av snøslaps I mai, får vel være at det skal bli varmere nå I løpet av et par dager. Snø eller ikke, håper du har hatt en fin dag så langt. P4 tirsdagen fortsetter med 12.

0: Norgesvennene. Takk til på P4, og jeg et band som også har vært i Norge mange ganger. Jeg husker jeg så de live for første gang for 20 år siden. Og det var litt overrasket over at Keen, bandet Keen, faktisk hadde med seg en gitarrist på scenen, for de var jo kjent for å ikke ha noe gitar i låtene sine. Det var synten som styrte gitaren. Kanskje litt kulere når du først faktisk står på scenen og spiller litt rock, at det faktisk en gitarrist der. Everybody's Changing fra Keen kommer hvert øyeblikk.
1: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy!
1: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Garasjeporter i Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
7: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
8: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
11: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
19: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
18: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
19: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
18: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
19: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
20: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Dette
21: P4. P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
22: P4.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Agder og Flekkefjord har det vært en trafikkulykke på E39, nærmere bestemt ved Austad. Der har en personbil og en motorsykkel, ja, de skal i hvert fall ha vært i hverandre der, i østgående retning. Nødetater på vei til stedet. I Oslo, Ring 3, rett før Lørentunnelen, så var det en liten trafikkulykke for en times tid siden. Nå skal den være rydda opp i. Ser du fortsatt er kø i begge retninger på Ring 3 mot Lørentunnelen, så det kan nok være årsaken, men da skal det løse seg om ikke så alt for lenge. Mer av musikken nå. Her Morgan Wallen på P4.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Snart så blir det alkoholsalg på norske bondegårder. Altså, da kan du kjøre innom en bonde som lager sin egen vin, eller eget øl for eksempel, og kjøpe direkte fra gården. Ja, bra for økonomien til, jeg vil tippe, både bonden og kunden, uten noen fordyrende mellomledd. Hør mer I

0: På P4, Katy Perry også hvert øyeblikk. Nå klokka 17:30. Her en oppdatering fra P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Ja, det har brutt ut brann i Teheran, og nå spekuleres det i om det et motangrep fra Emiratene. De meldte litt tidligere ettermiddag at de var utsatt for et angrep fra Iran igjen, og at luftforsvaret jobber for å stanse et iransk drone- og rakettangrep. Også i går varslet Emiratene om angrep, det første da på over 4 uker, og kaller dette en alvorlig opptrapping som de har rett til å svare på. En 7 år gammel gutt skadd etter at han på sykkel kolliderte med en MC i Færder i Vestfold. Politiet melder at gutten bevisst, men ikke kontaktbar. Han hentes nå av luftambulanse. Omstendighetene rundt ulykken ikke klarlagt. Snart blir det alkoholsalg på norske bondegårder. Det ligger an til flertall for at bønder som produserer vin, øl, sider eller brennevin, som da sterkere enn 4,7%, skal kunne selge det direkte til forbruker. MDG blant ja-partiene og peker på at dette en gyllen mulighet for å produsere nye norske produkter, for økte inntekter til både bonden og lokalt reiseliv, og økt kontakt mellom bønder og forbrukere. Utrykningspolitiet i Ski i Akershus hanket inn 86 000 kroner på 3 kvarter i dag. Det var sjåfører som ikke hadde klart å la mobilen ligge i fred under kjøring som sto for betalingen. 8 bilførere fikk bot i løpet av de 45 minuttene og måtte da ut med forelegg på 10 750 kroner hver, og av politiet fikk de med seg 3 prikker i førerkortet. Flere nyheter blir det klokken 18.

0: snart handle om det man kan finne ute I naturen, når man ja, går tur I skog og mark, og blant mye søppel og gammel moro, så kan man jo en sjelden gang finne gull. Og det mener jeg faktisk ekte gull. Et konkret eksempel fra denne uka og Norge om noen få minutter. Så fortsetter musikken. Bruce Springsteen, Born in the USA, og også Celine Dion på P4.
1: Uheldig bilvirkning.
2: I tredje kvartal så ser vi...
3: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
4: Byråklammer.
1: Plastmappe heter
4: Kunststofftasje.
1: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
4: Paisvedt.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke ærlig?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1.

Nå på våren så dukker det opp mye rart etter at snøen har smelta. Det meste av det nok ikke så veldig interessant, siden jeg har bikkje og går mye tur og snakker av erfaring. Det mye søppel, men blant mye gammel moro så finner man jo en sjelden gang gull. Og det er veldig sjeldent, og da mener jeg altså ekte gull, som en turgård i Austrått i Sandnes, som nylig fant altså en 1500 år gammel sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på Hove på 500-tallet. Altså, denne turgåeren så en sånn forhøyning i jorda under treet, og så pirket han borti det med en pinne, og da så han noe som glinsa der, og forstod ikke helt hva han hadde funnet, som han sier til Universitetet i Stavanger, som har sendt ut en pressemelding på dette her. Men så skjønte han at dette er faktisk et ordentlig funn, og så ble det jo undersøkt da. Og da er det altså det første gang et slikt funn gjør i Rogaland. Og det kun funnet 17 andre i Nord-Europa hittil av lignende ting, og forskere tror at en høvding har brukt denne sverdsliren da. Det mest spennende jeg kan finne av verdi på tur med bikkja er vel plastposer. Ikke at jeg tar de med meg, men nødvendigvis, men vi snakker jo tross alt 7 kroner for hver av dem nå om dagen, så kjøper du en 5-6 poser på butikken, så er det jo samme prisen som en cheeseburger på Mac-en. Men fortsatt et godt stykke unna en 1500 år gammel sverdslire av gull, altså nylig funnet i Sandnes.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savannah.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savannah med Z.
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom byggmaker.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg?
15: Ja.
14: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg, du kjefter!
14: Du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

kan jo ikke vært lett å være Martin Ødegaard denne sesongen i Premier League med et skikkelig skademareritt. Og samtidig, når det også har vart en god stund, så går jo ryktene. Blant annet om han nå bør ja, miste kapteinsbindet i Arsenal. Hør mer i P4-nyheten snart klokka 6 etter denne fremdelen.

0: Som Nights of Fun på P4. Det har blitt kveld den 5. mai. Klokka 6. Og her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Våpenhvilen med Iran ikke over. Det sa USAs krigsminister Pete Hegseth nå i ettermiddag. I går ville ikke USA svare på om våpenhvilen fremdeles står ved lag eller ikke. I går og i dag har konfliktene blusset opp etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet.
2: Ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project. And we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that.
1: Ifølge amerikanske myndigheter har Iran angrepet USA over 10 ganger gjennom våpenhvilen, men de sier det ikke nok til å starte opp igjen krigen. Og finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet kan ramme både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet. Han sier til E24 at han opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Stoltenberg frykter olje- og energikrise som igjen kan føre til høy inflasjon og dårligere råd for nordmenn. Luftambulanse rykket ut til en ulykke mellom en 7 år gammel gutt på sykkel og en MC i Færder i Vestfold i ettermiddag. Gutten var ikke kontaktbar etter ulykken, opplyser politiet. Men etter hvert viste det seg at han trolig mindre skadet enn fryktet, så luftambulansen snudde og gutten blir kjørt til sykehus med ambulanse. April måned ble en god måned på jernbanen. Den gladnyheten kommer Bane Nor selv med i dag. For april var den måneden sin nå i år med flest tog i rute. Og mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%.
3: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet. Da.
4: Så Roger Wold, leder for punktlighet i Bane Nor, mener han derfor i dag har grunn til å smile. Men dette her tall for hele landet, og zoomer man inn på Oslo-området, hvor det ofte verst, var hvert femte tog i rørstida inn og ut av hovedstaden forsinket i april.
3: Vi har noen utfordringer i rørstiden med disse stasjonsoppholdene som tar litt lengre tid.
4: Og selv om Bane Nor kan glede seg over dager med nesten full klaff, har det aldri skjedd at alle tog har gått på skinner.
3: Nei, vi har ingen dager i databasen som har 100% punktlighet.
4: Er det noe du ønsker deg på et tidspunkt da?
3: Det hadde jo vært en drøm som kunne gått i oppfyllelse, det.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Det mange rykter og meninger om Martin Ødegaard for tiden. Tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara mener nordmannen har vært ute med skade så mange av kampene til Arsenal denne sesongen at han bør miste kapteinsbindet. Og forrige uke måtte Ødegaard avvise rykter om at han kan forlate klubben til sommeren, men sportsjournalist Sam Dean avdramatiserer alle ryktene og sier til TV2 at alle i Arsenal vet hva Ødegaard betyr for klubben. Og mange skal nok se Ødegaard på TV i kveld, men hos deg skal det handle om hva man så på TV som barn, Ole Morten.
5: Nei, nei, nei!
0: Ja, bringer Sina Karl barndomsminner.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja, jeg husker jo mot i brøstet godt fra tidlig i barndommen. Mats Hansen husker også noe annet som var minst like populært samtidig på TV. Han forteller det før 6:30 i kveld. P4-kvelden fortsetter. Alex Warren klar også. Musikken fortsetter aller først med denne fra Enigma Return to Innocent.

0: Alex Warren på P4. P4
1: med Ole Morten Føreland.
0: Denne uka skal de beste norske TV-programmene feires. Fredag så det gullruten på TV 2, og da rulles jo den røde løperen ut for kjendisene, som håper på å gå hjem med ja, minst en pris. Men hvis det var en pris for beste serie man så på som barn, eller altså hvis man ser på hvilke norske TV-serier som faktisk har gjort mest inntrykk på nordmenn opp gjennom årene, så kommer vi absolutt ikke unna denne her.
2: Du må ikke ta på bilen med de feite fingrene!
3: Det
0: er kristet,
2: skjønner du!
0: Du
3: skremmer jo lille Thomas!
0: Ja,
3: men Thomas er en gris!
0: Carl, Nils, Henry, Målfred, Trine, og ikke minst Elna, som vi også dukket opp innimellom, og ja, ikke var den hyggeligste nødvendigvis, men altså et helt annet manus enn det du vil se i alle tv-serier i dag, og et godt barndomsminne for meg da.
4: Du ringer jo fra et sånt pensjonat på Vestlandet!
2: Ja, hvis hun vil bruke alle pengene sine på å prate med deg.
4: Er du dum eller ringer på noteringsoverføring, ikke sant?
0: Og ikke minst...
2: Nei!
0: Da var du aldri lei av å høre Carl være sinna. Og det også et av de gode barndomsminnet på, altså fra TV for Mats Hansen, som en av de nominerte i Gullruten i år. Men det også en annen ting som Mats Hansen husker fra omtrent den samme tida, som hadde like stor suksess og som samlet nesten alle. Altså gaten var tomme da det gikk på TV. Mats Hansen forteller hva det var om noen få minutter på B4. I kveld.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo.
5: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro.
13: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
16: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
15: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
17: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
18: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
20: Musikk som gjør deg glad.

0: Fredag er det altså gullruten på TV2, hvor de beste TV-programmene det siste året skal kåres. Men hvis vi går tilbake, og jeg spør, hva var det du så mest på TV som barn? Altså, det kommer jo selvfølgelig an på hvor gammel du er. For min del så var det, altså utenom barne-TV selvfølgelig, mye moro fra tidlig 90-tallet. Mats Hansen, programleder Mats Hansen, han og jeg, vi omtrent like gamle, så vi har tydeligvis flere av de samme TV-referansene fra barndommen. Han nevner jo også Mot i brøstet, som jeg var innom i stad. Men så er det også et annet program, som hvis du så på TV på 90-tallet, som samlet tusenvis av nordmenn, spente nordmenn, foran TV-en. Og hvis du så på TV på 90-tallet, så vet du kanskje hvilket jeg snakker om. Mats Hansen forteller.
1: Jeg husker Casino. Det var veldig spennende.
2: Du har bestemt deg for å gå ned.
3: Ja.
2: Gå til lykken, stå den gode bil. Bare en åtter, du går ned, og du går fra 8 til 2!
1: Det var med Halvard Flatland, hvor du kunne ringe inn og vinne hus, faktisk, og biler. Og jeg husker mora mi ringte inn, og jeg var både spent og nervøs. Jeg gjemte meg bak veggen, var redd for at du skulle komme igjennom på et vis, for jeg var så nervøs, men samtidig håpet jeg det. Så det var veldig, veldig spennende. Han kom aldri igjennom, selvfølgelig, på telefon, men... Det var fredagskveldet med kyllingvinger på Tranby, det, med mor og faren min.
3: Og det var stille i gaten også. Dette var noe alle så på.
1: Jeg tror det da. Det var litt sånn gøy med det med lineær-TV da, at alle samlet seg rundt og så det samtidig. Så det var noe eget, det.
4: Og så var det vår programleder i A-klassen, Halvard Flatland, Casino!
0: Ja, det ble totalt 401 episoder av Casino på TV Norge, og billettene til studio ble omsatt på svartebørsen til 1000 kroner. Stykket telefonnettet i Oslo-området ble sprengt mens sendingen gikk, og Halvard Flatland begynte å trekke ut hvem som skulle kunne ringe inn basert på hvilket retningsnummer de hadde. Ja, det var den tiden man hadde retningsnummer, så dette er gode minner, og et av Mats Hansen sine, som altså er klar for gullruten.

0: Og så låta som har lært en hel generasjon å plystre. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics kommer på P4 I kveld. Jo, men det kan jo signere inn under på deg selv. Også Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, mer av P4-musikken og straks.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na,
11: na, na, na. I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig. Det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna med sett.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

når vi snakker om gullruten, så det definitivt noe av det mange nordmenn har sett på TV det siste året, hver gang vi møtes på TV2. Jeg koser meg stort med det I hvert fall, og spesielt så var det en dame som skilte seg ut med sin herlige Gudbrandsdal-dialekt, nemlig Synnøve, som kanskje også kan dominere sommermusikken. Hun jo ute med en sånn herlig, deilig sommerlåt nylig. Jeg synes

for meg at den der kan dominere hitlistene i sommer, altså fra Sinovo. Men her da, en som definitivt har dominert og fortsatt dominerer hitlistene i år under våre lakken.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
8: Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det tredje kvartal så ser vi...
13: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
14: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: AJ Produkter Norge her.
21: Hei.
20: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
21: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
21: Ja, just det.
22: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
23: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Rev your heart.

The Sun Always Shines on TV. Aha. En av USAs største talkshow-verter også hvert øyeblikk her, Kelly Clarkson, som gjennom 7 sesonger har jo hatt sitt eget talkshow som etterfulgte Ellen Show med Ellen DeGeneres for noen år siden. Men nå det slutt, fortalte hun nylig, slutt for Kelly Clarkson Show. Hun sier at hun vil prioritere barna sine. Samtidig så understreker hun at dette det ikke et farvel. Hun kommer fortsatt til å lage musikk, og hun kommer fortsatt til å ha konserter. Og spiller blant annet denne her da, vil jeg tro, Behind These Hazel Eyes på P4.

0: Heaven, SFX on Earth og Brinda Carlisle. Nå klokka 7. Her Stine Strander med P4-nyhetene.
1: Oljefondet har stemt nei til forslag om klima, personvern og barns sikkerhet over 400 ganger i teknologiselskap der de aksjonær. Det viser en kartlegging NRK har gjort. I både Google og Apple har fondet sagt nei til et forslag om større åpenhet om barns sikkerhet på nett. Oljefondet svarer at de forsøker å påvirke gjennom dialog med selskapene og ikke bare stemmegivning. Selv om USA og Iran har skutt mot hverandre i Hormuzstredet de siste dagene, ikke våpenhvilen over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth i ettermiddag. Konflikten har blusset opp igjen etter at USA startet opp prosjekt Frihet, der de har lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet, og i går ville ikke Donald Trump svare på om våpenhvilen fremdeles gjelder.
2: The ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that.
1: Ifølge amerikanske myndigheter har Iran angrepet USA over 10 ganger gjennom våpenhvilen, men de sier det ikke nok til å starte krigen opp igjen. Finansminister Jens Stoltenberg frykter at konflikten i Hormuzstredet rammer både oljefondet og folks lommebøker hardere enn ventet. Han sier til E24 at han opptatt av at folk skal skjønne alvoret og ta inn over seg den enorme usikkerheten vi står overfor. Stoltenberg frykter olje- og energikrise som kan føre til høy inflasjon og dårligere råd for nordmenn. I dag skryter Bane Nor av egen punktlighet, for april var den måneden til nå i år med flest tog i rute. Og ikke nok med det, mandag 13. april var den beste dagen på mange år, med en punktlighet på 95%.
3: Ja, det var en dag hvor det egentlig ikke skjedde noe som helst av uforutsette hendelser, og da ser vi at forutsetningene ligger til rette for at vi kan ha god punktlighet. Da.
4: Så Roger Wold, leder for punktlighet i Bane Nor, mener han derfor i dag har grunn til å smile. Men dette her tall for hele landet, og zoomer man inn på Oslo-området, hvor det ofte verst, var hvert femte tog i rushtida inn og ut av hovedstaden forsinket i april.
3: Vi har noen utfordringer i rushtiden med disse stasjonsoppholdene som tar litt lengre tid.
4: Og selv om Bane Nor kan glede seg over dager med nesten full klaff, har det aldri skjedd at alle tog har gått på skinner.
3: Nei, vi har ingen dager i databasen som har 100% punktlighet.
4: Er det noe du ønsker deg på et tidspunkt da?
3: Det hadde jo vært en drøm som kunne gått i oppfyllelse, det.
1: Reporter var Ida Gjellerud. En 71 år gammel mann arrestert for oppførselen han hadde under kampen mellom Manchester City og Everton i går kveld. Han skal ha kommet med rasistiske rop mot en av City-spillerne underveis i kampen og sendt rasistiske meldinger på sosiale medier til en annen spiller. Everton opplyser at mannen ble pågrepet underveis i kampen etter at flere varslet om oppførselen hans. Det var nyhetene. Nå skal vi tilbake til Ole Morten Førland, som har en hyggelig nyhet til Michael Jackson-fans.
5: P4 med Ole Morten Førland.

Sheeran. Nå rett over klokka 7 på P4 denne tirsdagskvelden. Med Michael Jackson også hvert øyeblikk. Har du fått sett den nye Michael-filmen på kino? Som har, jeg har fått litt middelmådige kritikker, men det har jo blitt en stor publikumssuksess. Veldig mange som har vært og sett den satte jo rekord for beste åpningshelg noensinne for en biografifilm. Og så går jo kritikken litt på at de ikke tar med hele historien om Michael Jackson, at det bare er glansbildet av han, og at det er mye mer som burde vært med. Og nå kommer det jo en oppfølger da. Nå er det jo klart at toppsjefen i Lionsgate, produksjonsselskapet, bekrefter nå at det kommer en oppfølger. Den er under utvikling, og at innspillingen potensielt kan starte allerede senere i år, eller i 2027. Så da får man liksom mer av historien. Kanskje blir det en trilogi av det hele. Men her da, tilbake til mye av starten og 80-tallet, og Beat It.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G?
2: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuerer de ut over hele landet, for så ansetter masse folk for å drifte det.
4: Nei.
1: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
14: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
17: I dag i P4s radiofrokost.
18: Det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i inndørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
19: 15.
18: Ja, det husker jeg. Det var 15 mål på 5 kamper, det er helt like. Hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
19: Skru på skjermen.
18: Når skrudde du på skjermen sist?
19: Prøvde litt på fredag.
17: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

12. mai. Om en uke så det klart for... Glitter, glam og musikkfest i Wien. Da braker det løs. Første semifinale i Eurovision Song Contest. Norge jo med i den andre semifinalen, og går forhåpentligvis krysset over fingrene for Jonas Love, forhåpentligvis videre til finalen neste lørdag. Jonas synger jo for Norge i år. Han har vist litt stemmetrøbbel om dagen, som har jo nesten blitt en tradisjon for de norske deltakerne når det gjelder, så får de stemmetrøbbel. Men det enda 9 dager da til Jonas Love skal i illen i semifinale 2. Så vi satser jo på at det ordner seg. Han sier jo også selv at han positiv til det. Straks vinnerlåta i Eurovision fra 2019. Jeg forventer ikke at du husker hvilken det var nødvendigvis, men den kommer på P4 rett etter en låt som absolutt kunne vært med i en Eurovision-finale, tenker jeg da. Fra 80-tallet, det har jo alt som skal til. Holding out for a hero. Bonnie Tyler på P4.

0: vi snakket litt om Eurovision, så var det jo denne Arcade, Duncan Lawrence, som var vinnerlåta for Nederland tilbake i 2019. Mer av P4-musikken snart I kveld. To av de beste fra Norge og Sverige. Dagen I dukker opp, og I tillegg til Roxette hvert øyeblikk.
1: McDonalds serverer mini-butter-style-burger.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
1: Winning. Garasjeporter I Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
5: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmakker.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
19: Jeg Triana Iglesias.
20: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
19: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
21: Bedre sex på Viaplay og TV3.

Så til en låt, en ikonisk låt fra 80-tallsfilmen Dirty Dancing. Patrick Swayze, She's Like the Wind, som ja, egentlig, altså, det godt mulig at den ikke hadde havnet I filmen, sånn egentlig, fordi den skulle brukes til en annen film noen år tidligere. Der ble den likevel ikke brukt, og under innspillingen av Dirty Dancing så spilte Patrick Swayze selv av demoen av låta for produsentene, og de elsket den, og la den da til I filmen. Så tilfeldig var det at denne låta fant nettopp I Dirty Dancing.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
3: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it.

0: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
1: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

gang ute i bilen i kveld, så vil jeg tørre å påstå at den neste låta her laget for å skru opp I nettopp bilen. Ute på veien så kan det fort bli tromming på rattet, kanskje bittelitt tramping på gassen, bare bittelitt da. Og muligens synger du med på refrenget også. Fever Dream, den nye låta til Alex Warren på P4 I kveld.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene I kveld. Nå klokka 8.
1: En mann og en kvinne døde I trafikkulykken på Karmøy I ettermiddag. Personbilen de satt I kolliderte med en lastebil. De to var 70 og 80 år gamle. Vitner har opplyst til politiet at bilen ble truffet av lastebilen da de kjørte ut fra et industriområde. Over 400 ganger har oljefondet stemt ned forslag om klima, personvern og barns sikkerhet på nett I teknologiselskap der de aksjonær, det viser en kartlegging NRK har gjort. Helt på trynet en skandale og uforståelig, sier fremtiden I våre hender Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Oljefondet svarer at de forsøker å påvirke gjennom dialog med selskapene og ikke bare stemmegivning. Selv om USA og Iran har skutt mot hverandre I Hormuzstredet de siste dagene, ikke våpenhvilen over, det sa USAs krigsminister Pete Hegseth I ettermiddag. Konflikten har blusset opp igjen etter at USA lovet å hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet.
2: Ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that.
1: I går ville ikke Donald Trump svare på om våpenhvilen fremdeles gjelder, så det først I dag at dette har blitt avklart. Når USA kutter kraftig I bistanden, må Norge gi mer, sier NORAD-direktør Gunn Jorid Roseth. Hun la I dag fram en ny rapport som viser at norsk bistand økte med 3,2 milliarder kroner I fjor til nesten 59 milliarder, men samtidig har det vært et kraftig fall internasjonalt på totalt 23%.
3: Kuttet faktisk verre enn det vi og OECD anså som et worst case scenario, så det har rammet de fattigste landene enda hardere enn vi fryktet.
4: USA står alene for 75% av kuttene I internasjonal bistand.
3: Den humanitære innsatsen skal gi både livreddende innsats og beskyttelse til de som umiddelbart rammer av krig og konflikt, de svakeste. Og det rammer jo også barn og kvinner som utsatt for seksualisert vold og HIV-AIDS-innsatsen.
4: Når det så store kutt I bistand I verden, så blir det enda viktigere at Norge holder stand, sier Roseth.
3: Det gir også et tydelig signal om at internasjonal bistand viktig og riktig.
1: Reporter var Patrik Honningsvåg. Toget går ikke for flere av brandsupporterne som skal til cupfinalen på Ullevål lørdag. Flere av de som har kjøpt billett for å reise fredag har nå fått beskjed om at det ikke plass på toget likevel. Vi opplyser til Bergens Tidende at det skyldes at de har en vogn mindre på grunn av branden på Bergensbanen etter påske, men at de jobber for å finne alternativ. Det var nyhetene. Nå tar Ole Morten Førland over igjen.

klar låt fra Justin Timberlake på P4 allerede 5 dager inn i mai. Det går veldig, veldig fort nå til selveste 17. mai, og jeg har jo en tendens til å gå på den blemma hvert år, inntil jeg i fjor var det vel at jeg skjønte at ja, den dressen kan det jo være greit å sjekke før 16. mai. Før... dagen før, så det kan jo hende at det en vakker flekk fra noe gammelt pinnekjøtt eller ribbefett fra jula. Hvis du en som ikke bruker dress, bunad eller den pene kjolen så ofte, så kan det jo være jula at det var sist gang. Så dette min vennlige påminnelse da, om du kanskje kan gå i skapet og sjekke hvordan det står til med den dressen, kjolen, bunaden, og eventuelt få sendt den på rens i god tid før nasjonaldagen, for eksempel i morgen. For 12 dager går jo veldig fort, og jeg tipper det et par andre enn deg og meg som også skal rense og gjøre klar finstassen til 17. mai. Og Donna underveis på P4 i kveld. Mer av musikken. Hang Up kommer etter en av signaturlåtene til The Boss.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Husk at vi her.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
6: Det crazy.
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning jo her også.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
15: Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
17: Byråklammer.
16: Plastmappe heter
17: Kunststofftasje.
16: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
17: Preisverd.
18: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: P4. Det like best. Jeg faktisk konkurransen som dere har.
1: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
0: Lyden av Norge.

Er du boligeier? Eier du en bolig eller en leilighet som meg, så blir det jo spennende for oss begge på torsdag. Det som kalles vårens rentetriller, hvor spenningen er stor om ja, hvorvidt sentralbanksjef Ida Wollen Bakke varsler en renteheving eller ikke. De færreste tror i hvert fall på at renta settes ned denne gangen. Derimot så er økonomene uenige om den bør bli stående eller settes opp. Det som i hvert fall er positivt denne gangen er jo at krona har styrket seg kraftig i det siste, og som da kan føre til at Norges Bank venter med en renteøkning i hvert fall. Svaret får vi på torsdag altså. Det blir snart reggae på P4 i kveld. Inner Circle er klar etter Emma Steinbakken.

0: av P4-musikken I kveld, og ja, crash-test-dukkene. Du vet sånn, når du gjør sånne bil-crash-tester for å sjekke hvor gode airbaggene Crash Test Dummies jo et genialt navn på, på et band som kommer etterpå. Det gjør også Hunter X Golden og Katy Perry snart på P4.
1: Har du enda ikke pusset opp hagen, så...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Skeidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Skeidars jubileumsfest bli din hagefest. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså... Du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom byggmaker.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
9: Eller du ikke ser noe som helst
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass Hos Brillan Vi ses 10% 30%
11: Det liksom ikke helt galskap
9: 50%
11: Det crazy
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
19: Ja, jeg enig. Det så deilig.
18: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
19: I forskjellige farger.
18: Selvfølgelig, det Savannah.
0: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savannah. Med sett.

Altså, jeg tenker jo når sjangeren K-pop, når K-pop så stort som det så var det kanskje ikke noen bombe at en animasjonsfilm om et K-pop-band skulle bli den mest sette filmen på Netflix gjennom tidene, K-pop Demon Hunters. Og med den suksessen så det vel her ingen bombe at det kommer en oppfølger også, som Netflix bekreftet tidligere denne våren. Og så spørs det da om det blir med en like populær låt som fra første filmen, for denne har jo blitt nesten like svær som filmen. Hunter x Golden fra nettopp K-pop Demon Hunters på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coop

0: dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for den store.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Dette lyden av Norge.
10: P4.

China in your hand på P4. En fin, fin og lys vårkveld. Også I kveld, den 5. mai. Snart det Samantha Skogran som tar over P4 tirsdagen, og så høres vi igjen I morgen. Husk det en fin kveld, Ole Morten her, og jeg stikker av gårde med litt Elton John før nyhetene. Aller først, Anastacia og Payton.

0: er klokka 9. Her er P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Iran hevder de har en ny ordning på plass for å kontrollere skipstrafikken gjennom Hormuzstredet, uten å gå inn på hva dette er. Samtidig hevder USAs president Donald Trump at det ikke er noe annet igjen av marinen til Iran enn noen små båter med maskinpistoler, og at de ikke har noe å stille opp med mot USA.
2: The Navy is comprised of, they call them little boats. They're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable.
1: Millioner av liv går tapt når verden ikke lenger stiller opp for de som trenger det mest, det sier NORAD-direktør Gunn Jorid Roseth. En ny rapport de publiserte i dag viser at norsk bistand økte til 58,9 milliarder kroner i fjor, men samtidig har det vært et dramatisk fall på 23% i internasjonal bistand.
3: Kuttet er faktisk verre enn det vi og OECD anså som et worst case scenario, så det har rammet de fattigste landene enda hardere enn vi fryktet.
4: USA står alene for 75% av kuttene i internasjonal bistand.
3: Den humanitære innsatsen skal gi både livreddende innsats og beskyttelse til de som umiddelbart rammer av krig og konflikt, de svakeste. Og det rammer jo også barn og kvinner som er utsatt for seksualisert vold og HIV-AIDS-innsatsen.
4: Når det er så store kutt i bistand i verden, så blir det enda viktigere at Norge holder stand, sier Roseth.
3: Det gir også et tydelig signal om at internasjonal bistand er viktig og riktig.
1: Reporter var Patrick Honningsvåg. Utenriksministerne til USA og Russland skal ha snakket sammen på telefon i dag, melder nyhetsbyrået Reuters, og der diskuterte de blant annet planer for videre kontakt. Det er en kvinne i 70-årene og en mann i 80-årene som døde i trafikkulykken på Karmøy i ettermiddag. De satt i en personbil som kolliderte med en lastebil. En døde på stedet, mens den andre døde på sykehus. Vitner har fortalt politiet at bilen ble truffet av lastebilen da den kjørte ut fra et industriområde. Politiet har startet etterforskning. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Vestlandet neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere være ekstra forsiktig det neste døgnet. Og så til semifinalen i Champions League. Det er ingen nordmenn med fra start når Arsenal møter Atletico Madrid i returoppgjøret, som hadde avspark nå klokken 21. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth starter på benken, og stillingen den er foreløpig 0-0. Første semifinale endte 1-1. Det var nyhetene. Nå skal Samantha Skogran styre musikken den neste timen.
5: Du hører P4-kvelden.

0: landslagssjef Ståle Solbakken på sin riderliste når han reiser til VM? Hva har han spesialbestilt? Det skal vi høre etter No Doubt om ett minutt.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
5: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 37 dager igjen.

0: Mens de fleste gleder seg til fri og ferie i sommer, så er det da jobben virkelig gjelder for mannen som var innom P4s radiofrokost i dag, nemlig landslagssjef Ståle Solbakken, som i dag avslørte hva han absolutt må ha med seg til VM i sommer, og hva er det?
1: Det er jo at jeg kjører egentlig sommerdyne hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
1: Fordi jeg er en varmblodig person, tydeligvis.
2: Ja. Ja. Ok, det får være greit. Men samtidig så har da NRK vært med på landslagets materialforvalter på VM-pakking, og da står det da en egen koffert hvor det står NB, Ståles sommerdyne. Hva er greia med det?
1: Nei, greia med det er vel at vi bor jo på store hotell, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, så det er ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
1: Nei, ellers så tror jeg veldig lett å ha med å gjøre. Ellers så bare følger jeg flokken, men dyna er viktig.

0: Kopimaskinen!
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei. Ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: 10%. 30%.
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det er crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Og det skal handle om intens forelskelse her på P4 straks. En, ja, en fin låt å ta med seg inn I kvelden, og natta på vei.
1: Ja da, medlemskupp på Skop.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyen med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
7: Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Klokken 22, her P4-nyhetene. Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, og han sier de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom det viktige stredet.
1: Det er en internasjonal waterway. No country can control them. There is no international law that allows you to say, I'm going to put mines in an international body of water and I'm going to blow up ships that don't listen to us and try to go through. That's what Iran is doing. This is a criminal act.
0: Det kommer også akkurat nå meldinger om at et skip i Hormuzstredet truffet av et ukjent prosjektil. I Vestland begynte en bil å brenne etter en ulykke der den havnet på taket på E39 i Sveio i kveld. Det var en person i bilen. Skadeomfanget ikke kjent. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet har klart å slukke den. Og en hytte og et uthus totalskadet i en terrengbrann i Marker kommune i Østfold. Brannvesenet har fått kontroll, og det ikke meldinger om at personer eller dyr skadet. Politiet vet ikke hvordan brannen startet. Bergen kommune prøver å få opp vinterberedskapen igjen. Den var avsluttet for sesongen, men nå har Meteorologisk institutt sendt ut gul farevarsel for snø for deler av Vestland det neste døgnet. Og fordi mange innbyggere har skiftet til sommerdekk, så øker risikoen ved glatt føre, og kommunen ber bergensere om å være ekstra forsiktig det neste døgnet. Hotellstreiken rammer nå supportere som på vei til Oslo for å se cupfinalen på Ullevål lørdag. Scandic opplyser til Avisa Nordland at de må redusere kapasiteten på flere hotell, og at gjester risikerer å få hotelloppholdet kansellert eller endret. De har rundt 14 hotell i Oslo som rammet av streiken. Cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann. Og så til semifinalen i Champions League. Arsenal har skåret, og ved pause leder de 1-0 over Atletico Madrid. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth har startet på benken. Første semifinale endte 1-1, så Arsenal leder også sammenlagt. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og det blir flere nyheter om en time.
2: Dette P4-kvelden med Samantha.

Og heldige er de som får oppleve Sigrid Live skal varme opp for Ed Sheeran i USA i sommer. P4-kvelden har du kommet til nå, i det klokka har passert 10, et skritt nærmere onsdagen. Og da, min venn, er vi snart halvveis denne uka. Noe å glede seg over. Til denne kanskje, fra Pointer Sisters, du hører I'm So Excited.

0: straks i P4-kvelden. Den aller siste låta Johnny Cash skrev og sang, og den kommer om under 2 minutter.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Dette er P4.
13: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
12: P4.
14: P4.
12: Lyden av Norge.
15: I hurt myself today.

Ikke ta sjansen, det beskjeden fra Statens Vegvesen til deg som vil ut og kjøre med sommerdekk i snøværet, som har meldt sin ankomst i Trøndelag og Møre Romsdal, og farevarslene for snøværet gjelder fram til klokka 12 i morgen. Har du byttet til sommerdekk og ser nattefrost eller snø, la bilen.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.

coverversjonen som tok verden med storm, Somebody to Love. Det klokka har passert 10:30. Håper du nyter kvelden i det du og jeg skal ut på dansegulvet nå med Bruno Mars på P4.

0: Radiovennlig og uforskammet fengende poplåt fra Sverige. Det var blant beskrivelsene av låta på vei straks.
1: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, vet du hva jeg bare elsker?
8: Ja, sjokolade.
7: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
8: Ja, jeg enig. Det så deilig.
7: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
8: I forskjellige farger.
7: Selvfølgelig, det Savanna.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
6: Savanna med sett.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Og vi starter med at det akkurat har blitt klart at Martin Ødegaard og Arsenal har sikret seg en plass i finalen i Champions League. De slo Atletico Madrid 1-0 i kveld, og sammenlagt vant de 2-1. Både Ødegaard og Alexander Sørloth startet på benken, men begge ble byttet inn i andre omgang. Så til konflikten i Midtøsten. Et handelsskip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i kveld, det melder BBC. Meldingen kom kort tid etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sa at Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, og at de ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får lov til å seile gjennom.
1: Okay, this is an international waterway. No country can control them. There is no international law that allows you to say, I'm going to put mines in an international body of water and I'm going to blow up ships that don't listen to us and try to go through. That's what Iran is doing. This is a criminal act.
0: USA har lovet at de skal hjelpe skip gjennom Hormuzstredet. Så til Vestland, der er en mann i 20-årene kjørt til sykehus etter at bilen han savnet på taket og begynte å brenne på E39 i Sveio i kveld. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet mistenker at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Brannen spredte seg til terrenget, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Fotballsupportere som vil se cupfinalen på Ullevål lørdag, de møter på flere utfordringer. Hotellstreiken gjør nå at flere kan stå uten et sted å bo. Scandic opplyser til Avisa Nordland at de må redusere kapasiteten på flere hotell, og at gjester risikerer å få oppholdet kansellert eller endret. I tillegg gjør brannen på Bergensbanen etter påske at togkapasiteten er dårligere, og Bergens Tidende melder at flere som har kjøpt billett fredag har fått beskjed om at de ikke får plass på toget likevel. Cupfinalen er mellom Bodø-Glimt og Brann. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og det blir en ny oppdatering om en time.
2: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Litt magi fra Lady Gaga i det vi går inn i dagens kveldens siste time. Og den skal du og jeg, Samantha, tilbringe sammen her i P4-kvelden. Vi skal blant annet innom sommeren med Derillos. Vi skal innom en Shakespeare-fortelling med Taylor Swift. Og først og fremst litt 80-talsrock fra Cutting Crew.

0: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Dette
6: P4.
7: Det når du kjører bil og diverse.
6: Man blir liksom i godt humør av det.

Og det ble brått kaldt, eller kaldere, over hele landet denne uka. Savner du en smak av sommer, så skal du få det her I P4-kvelden snart. Aller først en tur innom Pink. Du hører Try.

0: Hvilken artist eller hvilket band forbinder du med lyden av sommeren? Mitt svar til det spørsmålet kommer om et minutt.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Jeg Anne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
8: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Er du i ferd med å planlegge sommermånedene, så kan det være lurt å huske på noen viktige datoer. I hvert fall hvis du gleder deg til fotball-VM. Jeg har lest en TV2-artikkel i dag som var veldig fin. Disse datoene må du huke av. 7. juni, viktig dato, da møter Norge Marokko. Så har du Sankthansaften 23. juni, da møter Norge Senegal. Og ikke minst fredag 26. juni, Norge mot Frankrike. Det er bare å legge inn i kalenderen først som sist.

0: Hun blir redda av kjærligheten I låta, men også I virkeligheten, visst nok. Taylor Swift, som på vei her I P4-kvelden.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
7: Bedre sex på Viaplay og TV3.

Klokka den nærmer seg midnatt. Det betyr at jeg, Samantha, skal ta kvelden, men du og jeg, vi høres i morgen også i P4-kvelden fra klokka ni. P4s radiofrokost, de på plass fra klokka seks i morgen tidlig. Håper du får en nydelig natt.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Arsenal skal spille sin første Champions League-finale på 20 år. Det er klart etter at de slo Atletico Madrid tirsdag kveld. Martin Ødegaard startet på benken, men ble byttet inn etter 57 minutter. Og dette kan bli Arsenal sin beste sesong noen gang. De har nå mulighet til å vinne både Champions League og Premier League. Finalen spilles 13. mai i Budapest mot enten PSG eller Bayern München. Her hjemme går det mot streik i taxfree-butikkene, for fremdeles er ikke partene som mekler i varehandelen enige, melder TV 2, og fristen den gikk ut nå ved midnatt. Også i Jysk, Nordli og Match blir ansatte tatt ut i streik onsdag om de ikke blir enige. Iran oppfører seg som pirater i Hormuzstredet, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Det er en internasjonal waterway. No country can control them. There is no international law that allows you to say, I'm going to put mines in an international body of water and I'm going to blow up ships that don't listen to us and try to go through. That's what Iran is doing. This is a criminal act.
0: Rubio sier USA ikke kan tillate at Iran dikterer hvem som får seile gjennom. Politiet jobber nå med å finne ut hvilke andre personer som er involvert i de to drapene i Norge og Sverige, der to svenske tenåringsgutter er siktet, melder VG. Drapene skjedde på Økern i Oslo og i Norrköping. Ingen av guttene på 15 og 16 år erkjenner straffskyld. Og to personer er kjørt til sykehus etter en brann i en flermannsbolig i Drammen. Ifølge politiet begynte det å brenne i en elsparkesykkel, og de to ble evakuert ut fra balkongen. At krona har styrket seg kan gjøre at Norges Bank venter med å sette opp styringsrenta, det sier økonomikommentator Ina Vedde Fjærstad til TV 2. Økonomene er uenige om styringsrenta skal opp på torsdag, eller om rentehevingen blir utsatt til juni. P4-nyhetene fikk du av Stine Stronder.

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Dette P4.
9: P4.
10: Jeg synes jo egentlig vi ganske fangende.
11: Det musikk som får deg I god stemning.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Elin.
2: Elin Kristine.
1: Ja, det meg.
2: Gustav Snitsel fra Mattilsynet.
1: Ja.
2: Vi har mottatt en bekymringsmelding fra kartverket som involverer deg. Om mulig restaurantvirksomhet på en adresse.
1: Ok.
2: Føler du at du har noen kort du burde legge på bordet?
1: Nei.
2: Så du driver ikke skjult restaurantvirksomhet fra hjemmeadressen din?
1: Nei.
2: For det ville jo vært alvorlig å drive med noe sånt nå uten løyve midt under en pandemi.
1: Ja.
2: Da har du kanskje et svar på hvorfor når vi zoomer inn i Google Maps her, at det står på din adresse merket av restaurant takeaway.
1: Ja, det stemmer.
2: Så du erkjenner illegal restaurantvirksomhet?
1: Nei. Ja, jeg har i hvert fall ikke noen restaurant. Jeg er ikke egnet til å lage noe annet enn middagsmat. Men om det noen som har tullet og skrevet...
2: Vær så snill, ikke hold meg for nær, unge frøken.
1: Men det jo kanskje mer naturlig å gå og sjekke opp enn å ringe en telefon.
2: Jo takk, en kollega var utenfor hos dere i går, og det luktet middagsmat langt ut på veien.
1: Men det...
2: Kan du ikke være ærlig om fasilitetene? Hva er det for noe?
1: Vanlig enebolig, det ingenting.
2: Hvorfor står det da oppført en restaurant her, og til og med flere er skrevet her? Altid hyggelig å komme til dette stedet, servere god mat og godt drikke. Hvordan skal vi tolke det som noe annet enn at det foregår servering?
1: Hva er navnet?
2: På den som er anmeldt her?
1: Ja.
2: Tor Einar Olsen.
1: Ja, nei, du, det vet jeg ikke.
2: Ikke sant? Så da er det en gjest du ikke kjenner engang, så du kan ikke gjemme deg bak den da.
1: William Larsens overlær og...
2: William Larsen ser ut til å være en fast kunde.
1: Ja. Det er fetteres.
2: Alexander Fugleseth.
1: Ja, stemmer.
2: Fetteres i din mann, sier du nå.
1: Det er nok prank og tull, men det som jeg er på vei inn i et møte nå. Kan du ringe tilbake etter klokka 2?
2: Jeg er ikke så dum at jeg gir deg tid til å rydde unna bevismaterialet her, altså.
1: Vet du hva, jeg blir irritert.
2: Det gjør jeg jo også.
1: Det er bare å stikke inn og se, så ser du en vanlig enebolig.
2: Ja, med en rekke fornøyde kunder som kjøper mat. Ja, det er vel min replikk.
1: Ja, det er kanskje vesentlig å lytte etter at det er ikke noen restaurant.
2: Hvor dumme tror du vi i Mattilsynet er når det lukter kjøttsaus ved middagstid? Det ligger restaurantanmeldelser fra flere som har vært innom.
1: Det er ikke hvem som har gjort.
2: Hvordan
1: vi gjerne sender kontrollert.
2: Jeg skal love deg, det blir kontrollert i alle kriker og kroker, og vi har allerede plombert huset ditt, så du må ikke tro du slipper inn der i ettermiddag.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er bare synd vi bor der, da.
2: Og det burde du tenkt på før du startet en kriminell virksomhet.
1: Ja.
2: Og du sier du kjenner disse menneskene, det er fettere av deg som har vært og spist der.
1: Ja, som har vært på besøk hos oss, så har de sikkert tullet. Men du, nå må jeg bare beklage, nå må jeg gå, men send en kontrollør.
2: Ja, men jeg må også gå.
1: Ja.
2: Er det tull dette her, det vil du gjøre med oss?
1: Ja, det er tull. Det er det jeg prøver å si, at de har sikkert tullet med å opprette noe sammen på Geotag.
2: Så det er noen som tuller med oss her i Mattilsynet?
1: Ja, det må jo være det.
2: Vi har jo viktigere ting å drive med her.
1: Ja.
2: Her er P4, hvor vi også ringer og lyrer folk.
1: Og nå prøvde jeg å være
2: rolig
1: og avansert.
2: Og gjorde du det? Og det klarte du jo som noenlunde da. Men hvem er Andreas?
1: For en rått, altså. Jeg skal så ta igjen. Det er fetteren til min bedre halvdel.
2: Er det fetteren til din bedre halvdel? Jeg ville ha den funnet på å geotagge huset deres som en restaurant, og så tipse P4 om det.
1: Ja, jeg skal så ta igjen. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo.
3: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
3: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: P4.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Det er sånn så godt humør da.
4: P4.
6: Lyden av Norge.
7: You're self-destructing, little girl.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Er det Vigdis?
1: Ja.
2: Hei du, det er Gustav fra Elkjøp Kundeservice.
1: Hei.
2: Du har klaget litt over at det har vært levert noe feil kjøleskap et par ganger.
1: Ja.
2: Kan du sette meg inn i det?
1: De andre kjøleskapene jeg har bestilt, det har vært feil mål.
2: Det var vel integrert løsning?
1: Ja, jeg har integrert løsning.
2: Ja, men nå blir det en frittstående gulvmodell.
1: Frittstående?
2: Ja.
1: Ja, men det kan jo ikke jeg ha.
2: Ja, det er den som kommer, da.
1: Det er den som kommer?
2: Ja, i dag.
1: Nei, men jeg skal integrert.
2: Ja, men det er ikke det du får. Du får uintegrert, eller segregert, som vi kaller det da.
1: Ja, men jeg har bestilt integrert.
2: Det vet jeg. Og så har vi levert et par ganger, og så var du ikke fornøyd med målene. Og da må vi finne en løsning.
1: Nei, men det har ikke noe med målet å gjøre. Det er at det er feil mål til skapet mitt.
2: Ja, ikke sant? Om det er feil mål på skap eller kjøleskap. Så da har vi konkludert med her at det beste er at du har en frittstående modell.
1: Nei, men det vil ikke jeg ha. Jeg vil ikke ha, for da kunne jeg bestilt det for lenge siden. Men hva er det som er problemet? Hvorfor kommer ikke det kjøleskapet?
2: Det kommer nå i dag. Så da er det endelig har du kjøleskap.
1: Nei, men jeg vil jeg skal integrert.
2: Ja, men du kan ikke ombestemme deg nå. Vil ha og vil ha.
1: Ja, men jeg har da bare bestilt integrert kjøleskap hele tiden.
2: Nei, det vet jeg. Og så har vi levert to ganger. Også.
1: Ja, men det er jo deres feil at dere har levert det to ganger. Det er jo ikke min feil. Altså, første gang jeg begynte å bestille kjøleskap var 30. oktober.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Og da skjønner jo du at vi også har jobbet mye med dette her for å finne en løsning.
1: Nei, jeg har jobbet med hele tatt fra byen jeg har bestilt kjøleskap, så har jeg fått feil kjøleskap.
2: Okay.
1: Og så har jeg bestilt et nytt kjøleskap. Det er deres feil at ikke jeg har fått noen av mine.
2: Det viktigste er vel at du har et kjøleskap og hva du har i det kjøleskapet.
1: Nei, men da hadde jeg bestilt. Altså, hvis jeg skal ha det, da må jeg rivende skape.
2: Nei, du trenger ikke det, for nå får du et fint som står fritt.
1: Ja, men
2: så det gjør det jo enklere for deg.
1: Det er integrerte kjøleskapet. Men når jeg har bestilt det integrerte kjøleskapet der, da har jeg fått noe annet beskjed at det blir utsatt. Hvorfor er det ikke noen som har ringt meg?
2: Ja, men jeg ringer deg jo nå.
1: Nei, vet du, nå kjenner jeg at jeg koker over deg hele saken her.
2: Da er det jo bra at det kommer et kjøleskap.
1: Ja, men jeg skal ha et integrert kjøleskap. Jeg hadde kjøpt
2: men
1: meg fritt på kjøleskap.
2: Hør her, du kan jo få en snekker til å bygge skapet rundt, hvis du ønsker det.
1: Ja, men jeg har skapet rundt, jo.
2: Ja.
1: Det som er.
2: Og hvis
1: er
2: du koker, skal jeg love deg, det kjøleskapet her, når du lukker opp, det er deilig kjølig luft som kommer ut av det.
1: Vet du hva? Nå begynner jeg å lure på om du er helt rar.
2: Jeg?
1: Ja, når du står og sier at det er kjøleskap, ut av et kjøleskap,
2: da kommer det kjølig.
1: Kjølig?
2: Ja, det er godt, og nå, det er jo det.
1: Hva du prater om nå?
2: At hvis man koker, du kjenner at du liksom begynner å fyre deg opp, så kan du lukke opp døra på kjøleskapet og stå der. Og det, jeg gjør det av og til.
1: Nei, nå, vet du, hvor er det du ringer fra?
2: Jeg ringer fra kjøleavdelingen i P4.
3: Og så skal jeg hilse deg fra Kristine Bråten Ring.
1: Å, fy faen. Å, herregud.
3: Kan det hende at du har gått litt fem på?
1: Ja, nå har jeg gått fem på, du. Å, da. Nå tror du det var en klikk av. Å, herregud.

0: Jeg er tre.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
0: Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Du, hør her da, jeg angrer. Altså...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Du vet at det ikke var med en sånn. Altså,